چې افضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين. دی سورة حج ته چې الله فضیلت ورکړې د دې د وجې نه چې دې کې دوه سجدې دي. قال نعم وی او قال نعم او نو دی سورة الله تعالی یو شان او مرتبه ورکړې ده. ان شاء الله دو مضامین نو بتاو سبق په لوانې معلوم شي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا دي تولي كي تخويب اخروي. يا ايها الناس اي خلقوا اتقوا ربكم ويري كي درب ستاسنا. قرد سورة بسر كي آغاز الله لتقوانوك. يا ايها الناس اي خلقوا اتقوا ربكم ويري كي درب ستاسنا. د سورت شورو الله جل جلاله د تقوا نه وکړه د الله نه ویریږي. دې سورت کې د تقوا بیان ډېرې پیرې راغلې دي. ولې ویریږي؟ قیامت را روان دی کنه. ان زلزلۃ الساعۃ یقینا زلزلۃ قیامت شیء عظیم دا یو شی دی لوی. الله وی قیامت را روان دی او د قیامت زلزلہ به راځي او دغه زلزله د قیامت چې دن دا ګورې یو ډېر عجیبه شیز دی. اتقوا ربکم ویریږئ د رب ستاسونا. ان زلزله د الساعه دی یقینا هغه زلزله د قیامت چې ده شیء عظیم دا یو شی دی لوی. یوم بارز باندې ترونها چې ته به وینې دی قیامت لرا. تذهل چې غافل به کی کل مرضعه ار یو پی ورکوونکی

ايه ده؟ ديرو محترمو، عزت مندو، حاضرين ومسلمان ورنو، ده نبي صلى الله عليه وسلم ده هجرت ده دویم کال ده ذو الحجې په میاشت کې چې کوم واقعات راغلي دي. ذو الحجة او بیا محرم او سفر، دا غی خلاصه بنن په دې درس کې ذکر کیږي. د نبی صلی الله علیه و سلم د هجرت په دویم کال او د ذو الحجې میاش په دې کې خو یو واقعا دا راغلی و چې د نبی صلی الله علیه و سلم لور رقیه رضی الله عنها چې ونو هغه وفات شو. دویم په دې میاشت کې د نبی صلی الله علیه و سلم یو مهاجر صحابي چې دا د نبی صلی الله علیه و سلم رضاعی ورور مو عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دی وفات شو، او بدی میاش کی د علی رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها نکام شو و. د دې واقعین پس د ذوالقعده میاش رااله، او د ذوالقعده په میاش کې به جنگ و نشو، خو زکارونه شویو. یو خو ما تاسو ته وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم لور او د عثمان بن عفان رضی الله عنه بی بی رقیه رضی الله عنها چې ونو هغه وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم متخبل بل لور په نکاح کړه، دا غینم ام کلثوم وو. او به لږ موده پس دغه ام کلثوم رضی الله عنها چې ونو هغه وفات شو. نبی صلی الله علیه و سلم ول د عثمان دومره خسړې ده کچری زما درې ملور وې، نو اغه مې متپنی کا کولا. ځکه عثمان رضی الله عنه کې حیا ډېره زیاته وا، سخاب کې ډېره زیاته وا، او یو شریف انسانو. علی رضی الله عنه چې نو اغه په دې وخت کې د فاطمه رضی الله عنها سره نکاح وشو، او زینب رضی الله عنها چې هغه د مکین را روانه شو او هغه مدینه ته را ورسېدا د نبی صلی الله علیه و سلم لور. په دې میش کې اولنې مهاجر صحابي چې دا غنوم عثمان ابن مزعون رضی الله عنه هغه وفات شو، او نبی صلی الله علیه و سلم د بقیع په مقبره کې دفن کړ. نو دا یو سوال دی چې مدینه ته مسلمانان لاړ، نو د بقیع په مقبره کې اولنې مهاجر صحابي څوک خښ شوی دی؟ نو هغه عثمان ابن مزعون رضی الله عنه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضاعی ورور. او نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه په قبر باندې شناخته لګولې وه، او ویل دا به د دې دپاره لګومه، اعلم بها قبر اخي، چې د خپل رور په قبر باندې نخه ولګو ما چې سماله په خپل رور قبر پیژنم چې دا زما د رور قبر دی، د عثمان رضی الله عنه. د دین دا خبره معلومیږي چې په قبر باندې شناخته لګول دا جایز دی. بیا دا موږ چې به کوم لیکل کوو، دا شیرونه به لیکو، دا سیزونه جدید دی په شریعت کې صحیح حیثیت نشته دی شرعي، لہذا دې سيزون نزان ساتل پکار دي. خبر چې دینو دا د نسب زینه ده، دلته نسب پکار ناراض. قبر دا د سید مرتبه زینه ده چې یو انسان په دنیا کې ډېر غټه مرتبه والا ده، مالدار ده، عہدی والا ده، غری دا بیل ته پکار راش نه. قبر بس قبر کې دنه عمل پکاري. انسان که د ځان سره نیک عمل ویوړو، که په خبر باندې اسم نه دی لګېدلی، ساده باد قبر یې دی، بس دغه قبر د الله پیغمبر وی دا د جنت د باغونو یو باغ دی.
یو باغیچه ده او ګود ځان سره ډیر غټ نوم ویوړو غټ عہده ده او غټ منصب ده او لوی نسب والا ده و عمل وسنشت ده تش لاس ده د الله پیغمبر فرمایي چې حفرت من حفر النيران دا به د ور د کندو نه یو کند ده یو ډوغل له کند ده بس ور ده پکې ودلته نسبونه نه پکاريږي چې پښناخته د تلیکلي دي چې پلانې د پلانې زوي او د پلانې زوي او شایشي او پلانې عہده وا او د دې منصب نه ریټایر شوی د دې شیزونه هیڅ ضرورت نشته بس زیاد نه زیاد بس دومره نخه به ولګوا چې پته لګي چې دا قبر ده چې څوک په د پاسه ګرځي نه ساروی به څوک بوزي راولي نه لارې به نه جوړي چې خلکو د دومره پته لګي چې دا قبر ده بس د دې نه زیاد قبر خسته کول دا شرعاً جایز نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه و دا مونږ چې څه کوو نو دا ګورې دا خلاف شریعت کارونه دي قبر په خول او دا غین ماربل تا وول یا غسی مټی کول اغیل رنگونه ور کول باغی باندې د پاس هارون او ګلون او سیری مری سیزونه چول دا سیزونه ټول خلاف شریعت دی. نبی صلی الله و سلام د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه په قبر باندې ګټه کې خو دا او په یو روایت کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه و صحابی ته وی ګټه او تیار کړه ګټه ګټه ول دا ګټه راوړه هغه صحابی نشو پورته کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې بخپل ورغه غټه را پورته کړه او هغه د شناخت په ځای باندې کې خودله او دغه خبره وکړه ول اعلم بها قبر اخي د خپل رور قبر باندې نه خلګومه چې ما ته پته لګی د زما د رور قبر ده د قبر د اونچایي په باره کې د مونږ جدي د غټ غټ غرونه جوړ کړی د ام خلاف شریعت دي فقها لیکلي دي چې زیات لوړه کنه یو لوی شل ورکا بس چې پته لګی چې را د قبر ده مونږ زمر خاور د قبر نه نه بارکړي کنه چغم به د پاس هم بارکړي نه نو بس نه پریدو یو غټ غر ته جوړ په یو حدیث کې دا راغلی دی وی علی رضی الله عنه یو صحابي ته وی چې الا ابعثو کا بما بعثنی به رسول الله په هغه مشن دی نه لګم په کوم مشن چې نبی صلی الله علیه وسلم زله غلو مو زم ما تشکیل غلو نو هغه صحابی ورته وی چې دا خو ډېر خمیشن دی بس ما ته وایا نو علی رضی الله عنه ورته فرمایل چې امرنی الا ادع قبر مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ته چرته لوړ قبر یې نه کنه لوړ قبر نو هغه اواروا یعنی د شریعت چې کوم حد دی هغه ته برابر وا او دویم ولا تمثالا الا طمسته چې په کوم ځای کې بوتی نه کنه بوت نشته ورانه وا تصویر یې نو ختموي دا د پیغمبر علیه السلام مشن چې بده مشن یې زلې غلې وو نو قبر ډېر لوړ ولوم نه دی په کار قبر په اعمالو باندې خسته کول په کار دی بس لنډه خبره ده هغه پښتو کې یو نظم دی وي قبر اواز کوي چې راځي مال نیکی راوړه او دلته رڼایي راوړه او زه د تیارو کورې دا حقیقت دی دا قبر په زبانې حال څه د اواز کوي چې ګورې دلته دا نسبونه نه پکاریږي دا غټې غټې خبرې نه پکاریږي دا غټ غټ نمونه نه پکاریږي عہدې نه پکاریږي دلته به عمل پکاریږي بس که ځان سره رڼا راوړل غواړي دی ځای ته ځان سره نیک عمل راوړه ځکه دا د تیارو ځای دی تیاري دی پکې په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیشنګویم کړی وا علی رضی الله عنه ته و فرمایل چې تا غ دو بدبخت انسانان پیژنې هغه د الله پیغمبر رضی نه پیژنه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته و فرمایل چې یو بدبخت خو مخ کې تیر شوی او صالح علیه السلام په قوم کې ویل یو بدبخت هغه احیمر ثمود او احیمر ثمود دې نو مراد څه ول د سمودیانو هغه سور شان سړیو چې د رنگ نه سورو او نوم یې قدار ابن سالف و د قدار ابن سالف په باره کې نبی علیہ السلام فرمایل چې دا داسې یو بدبخت انسانو چې د یو زنانه سره تعلق جوړ کړی او د هغه زنانه په خوله باندې راولګېد او صالح علیہ السلام له چې الله د معجزې په تور کوم اوخه ور کړی وه هغه اوخه زخمی کړه او د هغې نه هغه ایسته مړه شوه
ټول قوم باندې د الله عذاب راغی، ټول قوم الله تباہ کړ. ویل یو دغه بدبخت او ویل دویم بدبخت هغه دی والذی یضربک علی هذه، د سر ته ول اشاره وکړه. ویل دویم هغه بدبخت دی چې تاله په دې سر باندې گزار درکې او ته به دغې نه شهید کې. دا پیشنگوئی وا. او د الجامع الصغیر چې کوم روایت ته نو پغه کې دار غلی دی چې نا دا یو بل غزا و، په دې موقع نبی علیہ السلام نو ویلی بل یو غزا و، هغه ته غزا د ذو العشیره وی. په غزا د ذو العشیره کې علی رضی الله عنه او عمار ابن یاسر رضی الله عنه دا دوه صحابه چې دی جنگ کړه وړ زیات ستړي شوی، نو د کجور یو بند تنه نه وتی او په خاورو کې ستو ته شوی وملاستو. نو نبی صلی الله علیه و سلم چې کله راغې نو دوه را پاسې دل او علی رضی الله عنه په دې خاورو سم ککړ شویو. نو نبی صلی الله علیه و سلم ودویل ویل یا ابا تراب، اې د خاورو پلار. نبی صلی الله علیه و سلم چې ته ابو تراب ویل او د ابو تراب د کنیه وا و دوی ته بده مقبانی ویل ویل د خاورو پلار. ولتا دو بدبخت خلق پیجنی، دو بدبخت انسانان و دو تویل نی پیجنم. نبی علیہ السلام و دقا دوانا کسان یاد کر چی یو آغا دو صالح علیہ السلام دا قوم بدبختو آغا احیمر چی خپل نمی قدارو، او دویم بزماد امت آغا بدبختی چی آغا بتا پا دی سر بانی ویو دا غینا بتا شہید کیگی. دا پیشنگوی چی نبی علیہ السلام کڑی وا و دا تقریبا دیر شکال پس بیا رشتے ثابت شو چې د علی رضی الله عنه دور خلافت او بلکې داغه د خلافت پنځم کالو د چې کله خلیفہ شو نو د خلافت پنځم کالو. په دې پنځم کال باندې وسړی د خوارجو نه او دغه نوم د عبدالرحمن ابن ملجم د خارجي و، ډېر بدبخت انسان د دې زنانه سره تعلق جوړ کړی او دغه خوان لراغلی و. او علی رضی الله عنه چون دے د سحر منځ کړو د منځن واپس را روانو دی ته پټ شویو، بس هغه بس یو دم رووته او به سر یو له گزار ورک او د هغه گزار د وجه نه دی زخمی شو ډیر سخت. او علماء د تاریخ لیکلی دی چې دی به د دو ورځو پوری ژوند دیو، په زخم ډیر زیات خطرناک او د هغه زخم د وجه نه بیچ ته شهید شو. دا نبی صلی الله علیه وسلم پیشنگوئی کړی وا او هغه بیا دیرش کال پس پوره شو. ام په اق قزیبانی ول گزار ور کړو کم زیته چې نبی صلی الله و سلام اشاره کړو دغه د وجه نبی است شهید شو رضی الله عنه و ارضا. په دې کال باندې د لوی اختر منځم پر شو واجب شو په مسلمانانو باندې او قربانی په مسلمانانو لازم شو. په دې ورځو کې یو غزا شو وا اغه تا غزوه السویق ویل کیږي. سویق په عربی ژبه کې د ستوانو ته وایي سویق. او دې د غزوه تو سویق ولې وایي؟ دا د ذوالحجې میاش او دویم کال د هجرت نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې یو غزا کړی و او هغه غزا چې ونو هغه ته غزوه تو سویق ویل کیږي. ما تاسو د تیر درس کې ویلو چې صفوان ابن امیه اغم لګیاو خپل چالونه جوړول چې نبی صلی الله علیه وسلم ته څه گزار ورکی او دا دیو دا نوم ناموس چې خراب شوی دی کنه او دا عزت د خاورو سره خاورو شوی دی چې دا دوباره بحال کی، ځکه چې دی غزان د ډېر زور ور ویل کنه. نو دیم لګیا خپل منصوبې جوړولې، يهوديان هم لګیا خپل لوبې کولې، منافقان خپل منصوبې جوړولې. خو ابو سفیان چې وکنه ابو سفیان نو دی خوم د مکه مشهور د دې ځان سره دا سوچ کوو چې دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی مسلمانانو خو موږ ډیر روان گزار راک تګور ټول مشران را لمړکله او به غوکوي تراخ کله ور وی غورځول دا موږ ډیر ذلیل شو زمونږ ټول عزت تباہ او برباد. نو زه د شکار کوم چې بدی مسلمانانو باندې دسی و حمله کوم چې کم از کم د خپل بدن خو دیواله مګری د خپل عزت خو می دوباره بحال شي. د مکه په خلکو کې به زما عزت جوړ شي چې ګوره ابو سفیان زمنګ بدل واغسته. اول قسم یې کړو چې الله یمس راسه
ما ام من جنابه حتى يغزو محمدا. ولولی چې زه به د خپل سر له د جنابت اوبه نه راوړم، سر به نه لمدوم تر څو مې چې د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف جنگ نه کړی او دغه خلاف مې غزا نه کړی. دا قسم یې وکړو. نو چې قسم یې وکړو نو بیا خو د قسم پوره کول ور په غاړه شو. د قسم اوس پوره کول غواړي، د هغې دپاره داسې کار وکړو چې 200 شاه سواران یې د ځان سره ملګري کړو او په اسونو باندې کېناستل او د مکې نه راووتل د مدینې طرف ته. او غرض یې دا دی چې پیغمبر علیه السلام باندې داسې خفیه غونده حمله وکړي، او دویم دا دی چې د خپل قسم دا سر ته ورسېږي، ځکه چې قسم یې کړی دی. دی را روانو مدینې ته را نږدې شو. د مدینې نه دیخوا یو غرو چې هغې ته جبل ثیب ویو. جبل ثیب د دې جبل صیب نه شاته دیو پڼه واچو د 200 کسان. د دې دپاره چې مسلمانان مونږ چرته ونی نی، او دومره بهادر سړی خو ونو، ځکه چې کافر خو یې بې غیرته مسلمان نه یریږي، او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مقابله کې به څوک بادری وچی او ډېر ګران کار و. نو دې دومره جرأت پکې نه و چې د ورځې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله کړې وای. نو داسې کار یې وکړو چې دی د شپې په تیاره کې ووته او لاړې یو یهودی په مدینه کې چې دغه په تیر درس کې ما تاسو ته تذکره کړې وه، حیی بن اختب. د حیی بن اختب خاله ورغې او دغه دروازه وټکوله. غرض یې دا و چې زه خو اسم به حمله له راغلی یم، دی به ماته چې مدنی اوسېدونکی دی او زه خو د مدینې د لارو ګدرو نه خبر نه یم، نو دی به ماته داسې محفوظه غونده لار وښیي چې زه حمله م وکړم او واپس ووځم چې ګیر نه شم چرته. حیی بن اختب ورته وویل که څوک یې؟ د دننه یې ورته آواز وکړو، ویل زه خو ابو سفیان یم. څنګه راغلی؟ ویل یاره داسې حمله په نیت باندې راغلی یم. ویل مونږ کو محمد باندې مه خرابو، ویل خپل کار کوو، ویل دروازې ته نه شم کولاولی، ځه بس. هغو ته دروازه کولاو نه کړه. دی چې د هغه د خوانه کله را روان شو، دی او بل سړی خواله ورغی، د هغه نوم دی سلام ابن مشکم. دا سلام ابن مشکم چې و دی د بنو نذیر په سردارانو کې و. بنو نذیر چې تیر درس کې تذکره وشوه، د بنو نذیر په سردارانو کې و، او بلکې د بنو نذیر خزانچی و. نو دته چې دروازه وټکوله، نو ده ورته خپله دروازه کولاو کړه، میلمستیا یې مله وکړه، شراب یې پرې وڅکل، او یو خفیه لار یې ورته وښودله. ویل که ته حمله کې نو دا لاره استعمال کا، او بیا ورته د وتو لاره مو ښودله چې په دې طرف باندې به واپس ووځي. نو چې ده کله لار معلومه کړه، نو په منډه منډه خپلو ملګرو خواله واپس راغی د شپې، او هغې ته یې وویل چې داسې په یو ځل خو حمله نه شو کولی، خو 15 کسان یې یو دسته جوړه کړه. ویل تاسې به په دې لاره باندې لاړ شي او حمله به وکړي. هلته د مسلمانانو باغونه دي، هغه باغونو ته به اور ورته کوي، او چې څوک هم ولیدل که نه بس مړې کوي. نو دغه 15 کسان را روان شو، او د مدینې یو ګوټ ته یو طرف ته یو باغ و په هغې باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه نو سوونو ته یو بوټو ته اور ورته کړ، هلته څه دیوالونه میوالونه هغې وغورځول، او بیا یو دوه کسانو چې د دوانو تعلق د انصارو سره وو، هغه انصار غریبانان پټي ته چرته راوتلي وو، پټي کې بیا څه کار مار کوو، بس هغه دوانه راونیول او ایسته شهیدان کړو، او بیا په تیښته کې کامیاب شو، بریالي شو، وتښتېده. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې مشرکانو حمله کړې ده د مدینې په یو طرف په یو باغ باندې، دوه کسان هم شهیدان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره 200 کسان واغسته صحابه کرام، او د شپې په تیاره کې راووتل، او د کم طرف نه چې حمله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه طرف ته متوجه شو، صحابه ورپسې وو. خو ابو سفیان دومره په تیزی باندې تلی و لکه د جاز الوتی و، پته هم نه لګېده. نبی علیہ السلام یې د ډېر لارې پورې تعقوب وکړو، خو څو ته په لاس باندې ورنر اکم ځای کې چې دی پړاو اچولی و، نو دومره په منډه تښتېدلی وو چې د علماو د سیرت لیکلي دي چې دیو داسې کار کړی و چې طرحوا سویقا کثیرا من ازوادهم
وتنبيناتهم يتخففون به فتمكنوا من الافلات. دیو د ځان سره ستوان را وړو نو چونکی کوشش یې دا و چې موږ په جلتۍ سره وجوړو ایسار نه شو نو هلته سره ستوان وسره وو. نو ظاهره خبره ده چې په سورلۍ په اس باندې د پاسه بوج ډېری نو خو منډه به نه شي والی نو په ډېره منډه کې هغه ستوان هم ایسته غورځولي وو دې لپاره چې دا سورلۍ سپکې شي چې منډه ډېره ووي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله غزی ته راورسېد نو بلا شی ستوانې ځې په ځې غورځولي بوجۍ پرتې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وفرمایل ویل دا ستوان د ځان سره روالی اول سړی تښتېدلی دی ځان یې بچ کړی دی په تیښته کې بریالی شوی دی. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو علاقه ده د قرقره په نوم باندې قرقرۃ القدر اغه علاقه پور نبی علیہ السلام مخ کې لاړ او د تعقوب وکړو لارې زی په زی وکتلې کې دې چرته پټ شوی او هغه تښتېدلی ځکه د الله د پیغمبر خو ډېر لوی رعب وکړه نو دومره رعب او پرشر پر راغلی چې بس حمله کړو او سیده یې تښتېدلی. نو په لاس باندې ور نرل یو علاقه ده د قرقره په نوم باندې قرقرۃ القدر اغه علاقه پور نبی علیہ السلام مخ کې لاړ او د تعقوب وکړو لارې زی په زی وکتلې کې دې چرته پټ شوی او هغه تښتېدلی.

سلام به واپس راغه مدینه ته. نو دې ته غزوه السویق په دې وجه باندې ویل کیږي چې چونکی اغي ستوان پرخو او مسلمانانو به بیا الګ غبلانی جنگ لږی تریو. کم جنگ مړه غزوه السویق نو ستوان یې به پرخو ستوانو جنگ نو بده باندې بیا دې د صحابه او کې نو په تاریخ کې مت علماء غزوه السویق ویلې ده د ستوانو جنگ. دا جنگ چون دا د ذوالحجې په میاش کې شویو او د هجرت دویم کالو د بدر د غزانه دو میاشتې پس او نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې په مدینه باندې جسو کوالی مقرر کړو نو هغه ابو لبابا ابن عبد المنذر رضی الله عنه د دې مدینه والی گورنر او خلیفہ مقرر کړو. په دې میاش کې بل جنگ هم شوی دی بلکې دا نو ورپسې د محرم په میاشت کې دا دویم کال ختم شو ځکه دا ذوالحج خو اخیرا نه میاشت وا. نو بیا دریم کال له هجرت شروع شو نو په دریم کال په دې اولنې د محرم په میاشت کې نبی له سلام یو بل غزا کړي وا او اغه تا غزوه ذی امر وای غزوه ذی امر او د احد د جنگ نه پس دا لوی معرکه وا چې نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره صحابه غستیو د محرم میاشت څنګه شروع شو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل انټیلیجنس محکمه استخبارات او خبر راوړو. صحابه وو ته چې د الله پیغمبره بنو ثعلبه او بنو محارب دا دو قبیلې وي او دا د نجد طرف ته اوسېدلې. دا نجد چې نو دا هغه علاقه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د حج په موقع باندې 15 قبایلو ته دعوت ورکړو. ویلما د ځان سبوځي چې د الله د دین او د الله د کتاب تبلیغ د خلکو ته وکم. فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي زګه قريش زمونه کړي ما د الله د کلام تبلیغ او دعوت ته نه پریدي. نو کو تاسو مخبري قبيله ته بوزي او مال لګځي را کوي نو زبد الله د دین دعوت کو خدي ظالمانو د یوې قبيله د پیغمبر علی السلام دا خبره نه منلي. د دین نجد علاقي طرف ته په دې قبایلو کې بنو حنیفه نوم یو قبیله و دا ډېر بد اخلاق خلو بنو حنیفه. د دې یو مشر دا غي تذکره ورستو راشي د ثمامه په نوم باندې ثمامه ابن اوثال د هم د دې بنو حنیفه په مشرانو سردارانو کې او د به مسلمان شوی دی. د دې دریم کال سفر په میاش کې به مسلمان شوی دا یو واقعا ورستو راشي. دا سمامه چې وو دی پکې دیم د دی بنو حنیفه سره تعلق او دند نجد طرف ته اوسېدل د یمامه چې کوم علاقه وا. د دین علاوه د دی بنو حنیفه یو بل کسم دا غنمو مسلمه الکذاب. دا مسلمه الکذاب چې وو دیم د بنو حنیفه او د نبوت دعوه کړې وا او ډیر ضروري سره یو ضروري بیا په زمانه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې د دې خلاف مسلمانانو لشکر کشي وکړه د خالد ابن الولید رضی الله عنه په کمانډ کې او یو شاندار جنگ وشو چې هغه ته د یمامی غزا ویل کیږي د منکرینو د ختم نبوت خلاف مشهور جنگ او هغه تذکره ورسره راشي. دا مسلم بن کذاب چې دم د دې بنو حنیفه او دا انتهایی بد اخلاق او شریان خلق دیو ته نبی له سلام بل ما بوزي مال زیرا کوي یزه د الله د کلام دعوت دی خلق له ورکما خو اې چایم خبر نه مانله. دا موجوده چې کومه علاقه دي کنه که څوک په سعودي عرب کې پاتې شوی دا د حائل بنوم باندې چې کومه علاقه ده د الرياض بنوم باندې چې کوم مشهور خار دی سعودي عرب یا د سودیر بنوم باندې چې کومه علاقه ده افلاج وته وي یماما وشم دا څومره علاقه چې دي کنه دا د دې ته به خو د نجد علاقه ویلا دیا لا کونو مجه سوق مراغه نوغی ته به نجدی وی ولد د نجد د علاقه نه راغله. لدا دغه چوی دا دو قبیله دا نجد چیدنو بدی کی
تاریخ

0: چوغورګن نو پدی اتلسم صدی کې پدی کې مجددن پیدا شویو دا غنمو محمد ابن عبد الوهاب نجدی رحمه الله تعالی لوی مجددو ډېر غټي تجدیدی کارنامې کړې دي د شرک او د بدعت خلاف یو لوی جهاد کړی او دا غو د هغه مهنتونو آثار به تاسو وسمی نه په ډېرو خلیجی ملکونو کې دا غو شاګردان په ټولو خلیجی ملکونو کې خواره شو او زبردست انقلاب برپا نو هغه د نجد د علاقې و محمد بن عبد الوهاب نجدی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته استخباراتی خبر دا راغې چې بنو ثعلبه او بنو محارب چې دا د نجد د علاقې اوسیدونکي وو دیو په خپل منځ کې اتحاد کړی دی او فوج یې راجمع کړی دی په مدینه باندې حمله کول غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه راجمع کړو او د ځان سره 450 فوجیان واغستو 450 صحابه کرام او بالکل تازه دم دسته د جنگ لپاره تیار او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل په اسبان سور شو د صحابهونو مخ کې شو او صحابه ورپسې شو نو څوک په ادر روان دي او څوک په اسبان د پاسه دي څوک په اوخانو باندې دي او په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ځان په ځای باندې عثمان بن عفان رضی الله عنه د مدینه ولی او گورنر مقرر کړ. ورته په ځمما په ځای باندې په مدینه کې مسلمانانو مشرې پلار باندې چې کله غلا قیته نږدې شو د دې بنو ثعلبه او د بنو محارب چې کوم علاقه وا نو لار ته ګڼه وړه کېدل نو د شکار یو کو چې پلار باندې یو سړی ونیو داغه جوبار نومو او تعلق یې د دې بنو ثعلبه سره چې وینیو صحابه کرامو پلار کې گرفتار کو ډارې کې بوت د نبی صلی الله علیه وسلم خواله ولدا سړی یې نیولې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید اسلام دعوت ورکول مسلمان شاہ د خیر نخ او علامې د بغخکارې کی او تندې دی روخانه تندې دی د اسلام دعوت ولور کو سړی است مسلمان شو. نبی علیہ السلام دعوت الله سره ته کوس کوست مسلمان شو. بیا وته نبی صلی الله علیه وسلم خپل غرض کارا کې موږ په دې غرض باندې راغلو موږ اورېدلې دي چې بنو ثعلبه او بنو محارب په موږ باندې حمله کوي نو موږ ول چې سال ته ځان ستړی کې او راځي به خو موږ ول راولو چې د جنگ ډیر شوقیانی چې موږ سره دلته جنگ وو ولته به زموږ سره یو تعاون کې چې د بلال رضی الله عنه زموږ نه مخکې روان دی زموږ رهبر دی ته د سره یو ځای زموږ ته د الله رسیدا کوي نو بس هغه سره تعاون وکړو لارې او ته وخودله اکم ځای کې چې هغه وو کنه او فوجي کیمپ یې جوړ کړو تیاری کوله نو اقا ځای وته وخوده او هغه ځای ته نبی صلی الله علیه وسلم ورسیده. کله چې بنو ثعلبه بنو محارب ته پته ولګی د خو نبی علیہ السلام راغه مڅ خو اسیم د مسلمانانو خپل اوروب د عبد او نبی علیہ السلام خپل اوروب خور کړو په ټول علاقو باندې او بل پیغمبري رعب او پرشر مو کنه چې هغه ته پته ولګی دا او د مسلمانانو د 450 مجاهدینو دستال ته ورسیده نو یو گرد و غبار په دې علاقه کې خور شو د تکبیرونو چغې شوې نو هغه چې مسلمانانو تکبیرونو د آوازونه واورېد بس ټول وتښتېدل دي غرونه څوک یو غر ته وتښتېد څوک بل غر ته وتښتېد او ایسته پټ شو. بیا د هغې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم خپل فوج په کوم ځای کې چې ډېر راجمع شوي و د کوم ځای نه خواره شو تی تربی تر شو په هغه ځای کې نبی علیه السلام پړاو واچو ځکه دی خو میدان ګټینګ نشو میدان یې پرې خود وو تختېدلې شته غرونو ته وختل. نبی صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې پړاو واچو او دا په کم ځای کې جدي راټول شوی وو دلته یو چینه وا او دا هغه چینه نوم و زی امر زی امر دغه چینه او دغه زی نوم په کم ځای کې چوبو وي. نبی صلی الله علیه وسلم الته د سفر د پوره الته ټوله میاشت دیرش یو میاشت الته تیرک ما تاسو ته ویلو کنه دا د نبی علیہ السلام یو جنگی چالو چې ځی باندې به حمله وکړو دشمن له به شکست ورکو سم دس براته نو الته وکې ناس ورځ به تیرې کړي او دا به اصل کې دشمن له پیغام ورکو چې په سا کې دمی کنه او نور سے زور بکین منگلا تلی نیو روزے منگلا وسم دلتے ہو. نو نبی علیہ السلام یو میش بد غزے کے تیرا کڑ دید پارا لیشعر الاعراب بقوة المسلمین پدی خواہشا کے جکم بانڈو والاو کنا شغیت دا مسلمانوں دا طاقت و قوت پتہ ولے گی چگر مسلمانوں کی طاقت اشتخا دزان تو پوسم کولے شی او کسوک جنگ کئی و ال دزان ستڑا کئی و مدینی تراجین و منگ دل تراغیل و دل تا دیرا ہوشی او دوین دادے چو ویستولی علیہم الرعب چو بدی موجودہ دشمنانو بانے چی دیو دا حملی را دکڑے و چی دی نور مویری بدی مقامانی و بلا واقع عمر غلی دا دا اکثر اہل سیر و رائی دادا چی دا پا دیزا کی دا واقع را غلی و اغا دا چکر مسلمانان ورسے دا خود دیر لر علاقہ و مسلمانان ستڑی شویو دا اللہ شکر دے جنگ منگو نشو بغیر دا جنگ نا اللہ دشمنان غز غلوال مسلمانان دا سید قیلولی و خراغی دا غرمی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تو بل خیر تاسی لگا قیلولی و کئی و دا شئی نو چا صحابہ دی ویونی لاندی سم لاستو سا دا بلی لاندی سم لاستو یو گور غند ونو دا سی جدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغ ونی لاندی او توری ونی تا یو خند تا زورن دا پڑا ویست ودش نو چکل ودشو نو دا بنو محارب چو دیو دی غرن کتل دی طول منظر تا چو مسلمانان خودشو ویلی زیتی سکار کو چی دی مسلمانان دا مشر پکم زی کود دی ویلی دی معلومات کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زی معلوم کو ودی ودی ومنګ بوله پټ یو کس به تیار کو غو په حمله وکي د مسلمانانو د مشر چده د بمړ کی بس دې به مړ شونه بیا خو د شه دلګ ټول مسلمانانو لمو شکس ور کړی یو باندې چې وغه تیار کو هغه ته ویل چې ته څومره سغواړې مونږ به تعالی درکو خدا کارنامه وکا د سړی را لو وجنا اگر راغه نبی صلی الله علیه وسلم و د شویو او تور اخوات از رولند و دد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تور رواغست پلاس کی او جسنگ تور رواغست و دی تیگی نیدی سے بار کرا نبی علیہ السلام پا دغا ٹیم کستری مبارکی کلاو شوی ریخش نو دی نبی علیہ السلام تا وی من یمنعک منی تا بزمان و سوک خلاس کی وی نبی علیہ السلام پا اتمنان بانی کین آستا اولو تاویل چی اللہ اللہ بہ مدن اخلاص کی نو یو خود اللہ د دی نوم د دی اسم جلالا د دی زان لخپل او رعب دے چې په صحیح طریقه باندې وي او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل او رعب او پریشر نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مت څنګه و فرمایل چې الله نو باغ باندې الله د سی نه راوستا باغ عربی باندې چې رب پراغه او غتوره ایست د الله سپری وتا رسنګ دلاس نه پریوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام را واغستا او به وته من یمنعک مننی اوس بتا زمانه سو خلاص زغدن الله خلاص کړه مغتبر نو سو خلاص زګه ته الله من منی بل د ایمان نو څه زګ بدر نه خلاص کی نو هغه دا خبر روانه وي بده بین کی صحابه را ورسیده بل الله پیغمبر سره چلو شو نبی علیہ السلام من دق شان چلی کو نو دی خو دسی وجود د جنگ بنیت باندې راغلی او د نبی علیہ السلام د شهید کولو بنیت راغلی او یعنی دی خو د قتل مستحق چې مسلمانانو دی اثر والے وشته وجلی وي خو دغې به وجود د سوال زاری نبی علیہ السلام ته شروع کړه چې کن خیر آخذین توره خو د په لاس کې راواغسته وګورئ چې ما پې ونه وی احسان راسه وکړه ما پرېده وه او نبی علیہ السلام سره وعده وکړه چې دا کوم خلک ستا خلاف را پاسېدلی دي زه به کم از کم د دیو ملګری کېږم نو بس تاسو مخې له بنده راځه بس ما پرېږدئ بس نبی علیہ السلام ایسته پرېښود ول ځه چې دی کله لاړې نو ګوره دې اخلاقو ته وګوره د عفوې د درګزر د معافۍ د اثر ته وګوره نبی علیہ السلام به چې صحابو ته کومې خبرې کولې نو ځان له به عمل کا وګوره معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لېږه ول معاذ یمن ته دې لېږم وردا خبر یاد وساته چې دعوت نه وړیر کاراله او جنگ بخم کې وره چې جنگ ته ضرورت نه نو جنگ بنه کې اول دا واور چې لې ايه دي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم کستا بلاس باندې الله یو کستم هدایت وګی دا ستاسو د بارو د سرو او خوانو نو غوره او بهتره او قیمتي خبره ده چې تاسو د سرو او خوان ملاوش نو بخپله باندې نبی له سلام د جیم کوله جو سره دېستواله خونا اشته معاف کول ځا نو هغه دومره متاثر شو چې پروستو زمانہ کې بیا د اسلام وروړو او خپل قوم ته لاړ او دعوت یې ورکو او ته ویل ویل جئتکم من عند خیر الناس زستا چې خواله د دې یو هستی د خوان راغله ما چې هغه په انسانانو کې د ټولو نه غوره شخصیت ته غوره هستی ده نبی صلی الله علیه و سلم او ته یادو ول ډیر خې خبرې می تاسو لره وړي دي ګوره په تاسو ما ته وګ کې خو ده او د زړه په غوګونو زما د خبرې واورې دي ول ډیر خپل خبرې می را وړي دي بس به ته الله او زبردست د ای جوړ د نبی صلی الله علیه و سلم دا خوش اخلاقی د الله د پیغمبر د عفو او د درگذر دا غین دومره متاثر شوم چې ته بیروش تو زمانہ کې مسلمان شو نو یو دا جنگ ودی ته غزوه دی امر ویلې کې یما تاسو وی چې زی امر غزی ته وی بکم زی کې چې دیو پڼا و چولې او نبی صلی الله علیه وسلم په حمله وکړه او دی دا غزینه و تختید او نبی علیہ السلام به الته یو میشته پوری دی راو په دې زمانہ کې یو بل واقع امر غلې دا او هغه واقعات چې ونو هغه د کعب ابن اشرف وجلو کعب ابن اشرف چې وګنه د يهوديو او د دې د يهوديو چې تعلق د بنو تی قبيله سره بنو تی کې د بنو نبهان سره تعلق او مور چې ونه د تعلق د بنو نذیر سره نبی صلی الله علیه وسلم چې شړلې وکنه د غي سره تعلق مور د بنو نذیر نه و او علماء د سیرت لیکلي دي چې کانا من اشد اليهود حنقا على الاسلام والمسلمين په يهوديانو کې د ټورو نه زیاته کینه او حسد د د مسلمانانو سره ډیر ظالم سره مسلمانانو ډیر زیات بدی شو او نبی له سلام ته ډیر زیات تکلیف ورسو او بل داوا چې د مالدار مو ډیر زیات پیسې مو سره وي نو چا سره چې پیسې و سره نو بس بیا خو داغه چلیږي نو داغه خبره اورېده کیږي او د شکل صورت نن ډېر زیات خسته وو په دې عربو کې به خلکو په مثال کې پېښ کوو ول پلانې دومره خسته دی لکه د کعب ابن اشرف په شان داسې خسته سړی وو او شاعرمو نو په هغه زمانه کې به چې چا سره شاعر و سره و کنه دا به داسې وه لکه ټوله میډیا چې دغه په لاس کې لکه نن زبا زمانہ کې چې میډیا په کار باندې راځي کنه په دې سیاسي پټو کې هغه پټې ډېر زیاته مضبوطه ای چاله چې میډیا کورج ضرور کوي خیال هم ده نو خلک په میډیا باندې پیسې ډېرې لګي نو په هغه زمانہ کې موږ څوک خپل باندې شاعر یا مو سره شاعران ولاړو نو دا به څه ونه کوي چې ټول میډیا دغه په لاس کې نو دې خپل شاعر مو د نبی صلی الله علیه وسلم حج وبې کولا او دې په مدینه کې د بنو نذیر چې کوم کورونه او دغه نشاته د ځان لخپلې وقلا و ځکه چې ملدار سره په قلا کې به اوسېده کله چې د خبر راغې چې مسلمانانو ته اولنې فتح ملاو شو او مشرکانو له بدر په میدان کې شکست ورک نو د خلکو ته ویل احق هذا دا خبر رښتیا ده چې مسلمانانو کافرانو وجلی دي مشرکانو د مکی وجلی دي بل ها اولئی اشراف العرب دا خود عرب وړر شریفان خلقو و ملوک الناس او د دې خود سه مرتبه وا لکه په عربو کې د بادشاہانو ځکه قریش ته خو بخل ګډر درون نظر کو او ول والله ان کان محمد اصاب هؤلاء القوم ول زمانه د الله په ذات قسمی کشر ته واقعي محمد دیول دا گزار ور کړی وجلی لبطن الارض خير من زهرها ول به زمنګ د بار د زمکه دا ګیډه بهتره ده د زمکه د شان مطلب دا چې به زمنګ د بار مرخه د استعمال شو دا لا چې دي چې دا خبر مونږ واورې دا مې ذکر او ته خبر راغې چې خبر خو رښتیا ده مسلمانانو خو ډېر مضبوط گزار ور کړی دي او غلوی لوی کبرای ول وجلې د بدر په میدان کې نو بس ډیر پاسې ده او د نبی صلی الله علیه وسلم په حج وکي اشعار وی بدی بیان کړه ډېر ردی بدی ویل او بیا د مسلمانانو خزې ډېر بدی بدی یاد کړي سپکی خبرې وکړي او دغه نه پس په دې باندې مړ سول نه شو نو راغه روان شو مکی ته راغه د قریش خواله او چې کله مکی ته راورسید نو په مکه کې یو آشناو د مطلب ابن ابي والدعاء السهمي بنوم باندې اغم شاعرو داغه ملم شو داغه خواله راغه او به سحر لره ووته او د مکی د مشرکان را ټول کړو او دا د مکر جړای وته شروع کړه چې تاسو سره غډیر ظلم شوه او د چکم ملګری په قریشو کې د مطلب په نوم باندې د دوانو په شریک باندې هغه قلیب ته چې مسلمانانو د بدر او کوی ته چې مسلمانانو کوم مشرکان راخکلی ور غرزولیو کنه د یو یو نومي په اشعارو کې یادو او د مکر جړای وسره کوله او غرض یې دا و چې دا مشرکان را و پاره به مسلمانانو باندې استور شي دومره ظالم سړی و. بیا دغې نه پس د چې کله دا ټولې خبرې وکړي او دا تبلیغات یې وچلول وچلول یو څو ورځې نو ابو سفیان ته ورځ وی ولستا به دې خبرو باندې موږ د یقین نکو تم یو آسمانی دین منی ځان ته کتابي وې او پیغمبر علیہ السلام یو ته یاد کو ولغم یو د آسمانی دین دعویدار دی غم ځان ته کتابي وې کیدې شي تاسو شریکت سره منسوبه جوړ کړی او موږ د دېشتو نم ځان خلاصوي متاول زمونږ یقین نشته ده ها ول یقین مې باندې ال راشي زما دې اوسو خبرو جواب راکې ولی وو خبره زما دادا چې ادیننا احب الیک ام دین محمد و اصحابه اساس تاسو موږ د دین خوښ دی د مشرکانو او کنا د محمد او دغه ملګرو دین دی خوښ دی صلی الله علیه وسلم ول دوی ته په جواب کې وی چې تاسو دین می خوښ دی دغه دین مینه نه خوښ تاسو دین می خوښ دی ول به وته ویل چې و ای الفریقین اهدا سبیلا یو خو زمنګ دا ډاله دا یو د مسلمانانو ډاله په دې دوانو ډلو کې د چا لار خدو بهتر لارې ده او څوک په هدایت باندې دي ولدو ته په جواب کې وی چې انتم اهدا منهم سبیلا ستاسو لار د غین ډیره د هدایت لار ده تاسو په هدایت باندې او په هدایت باندې نه ده الله رب العالمین د سوره نساء د آیت د مبارک نازل کړو چې دا دومره ظالم دی کنه چې دا تخبطه ده چې دا پیغمبر حق او سچ پیغمبر دی د ځان ته يهودي وې د تورات منون کې وې د موسی عليه السلام تابعدار ځان ته خو ته پته ده وګوره ابو سفیان وته به وې ول زبدي ال ومن ما چې تراش زمنګ دي بوتانو ته سجده وکي دی ورغه غبوتانو دی ول سجده مو وکړه الله رب العالمین د آیت نازل کو چ علم تر ال الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت علم تر ال الذين ايت نغور اكسانوا تا اوتوا نصيبا من الكتاب چور کلشوي دي غيتا نصيبا صبر خو حصا من الكتاب دي کتابنا تورات وتور کلشوي تورات علم مسر دي زګه دا کاو ابن اشرف قلوي مولاو شام سړي خو نو یؤمنون بالجبت والطاغوت ده ایمان لري او ایمان روڑی بالجبت په جادو باندې والطاغوت او په شیطان باندې تو ګور په جادو باندې یقین کوي د شیطان په بندګۍ باندې یقین کوي بوتانو ته سجده کوي او ويقولون للذین کفروا او وای هغه کسانو ته کفرو چې کفر کړی دی ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا ها اولای دا کسان اهدا ډیر په هدایت باندې دی من الذين دعوا كسانو نش ایمان رول دے سبیلن په اعتبار د لارې سا ته ګور مسلمانان په هدایت دی او دی وې جنا مشرکان تاسو په هدایت باندې او مسلمانان په هدایت نه دي او د دې مشرکان د خوشاله ورو د غې د بڑکاول د پر ورغه بوت سجده موکړه دومره بدبخت دی او د ځان ته موحد وې د ځان ته تورات منون کې وې د ځان ته موسی علی السلام په روکار او تابعدار وې څومره بدبخت دی نګور د يهوديان نه دي دا د مسلمانانو خلاف هر کافر لاله سورګي خو مسلمان لاله سنور کوي د روسانو دهریانو سره ودريږي د هندوانو سره ودريږي د مجوسیانو سره ودريږي خو مسلمان به وي ان اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود فکافرانو کې ټول نه سخترین دشمنان د مسلمانانو غي يهوديان دي د مسلمان خراب ار کافر له دوستۍ لاس ورګي خو مسلمان نه ورګ دومره ظالمان دي نو په دې مقبه نه مشرکان له دوستۍ لاس ورګو خو مسلمانانو له لاس نه ورګو غرض دا وجود به څنګه ختم شي نو دا شر او فساد یې تل خور کو او به واپس راغی مدینې ته او چې کله راغی نو التم په قرار نه کې ناشته په دې زړه کې د مسلمانانو خلاف یو ور بل شویو لګیاو د مسلمانانو د انصارو د خزی یا د ولی غریبانانی په شعارو کې رد بدی په سویل نبی صلی الله علیه وسلم د شکل په تو لګی د سړی خو نقل لري یو ډېر شری سړی دی په مدینه کې به کله یو لانجه جوړ کړه کله به بل لانجه جوړ کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ پاسه ده او د صحابه کو مجمع کې دا خبره وکړه چې من لکعب ابن اشرف د کعب ابن اشرف علاج بسوک وکړي دنه ومنګه سو خلاص کی فانه اذ الله ورسوله زکد الله لم الله الله پس مرضی بدی وی الله لم تکلیف ورکه او الله رسول لم تکلیف ورکه نو الله لم دې څه تکلیف ورکی او په الله پس مرضی بدی وی د الله د دین دشمنی کوي نو بدی باندې الله خپکی کړ فانه قد اذ الله ورسوله الله ورسول خپکړی دی ظالم من لکعب ابن اشرف د دې کعب ابن اشرف د علاج بسوک وکي نو بدی مخبانی د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابی ناس ده او دا غنوم ده محمد ابن مسلمه الانصاری نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چو ده پاسر ول د الله پیغمبر زبه علاج وکم سو مال چل راځي د دې سره یو بل صحابی پاسر دا غنوم ده عباد ابن بشر رضی الله عنه دې پاسې د الله پیغمبر یو وسره شم بلې صحابي دی ابو نائلہ رضی الله عنه دې پاسې د الله پیغمبر یو وسره ملګری شم سلورم کس داغنوم د حارث ابن اوس رضی الله عنه دې پاسې د الله پیغمبر یو وسره ملګری شم پنځم کس دی ابو عبس ابن جبر دې پاسې د الله پیغمبر زبو مسره پاسم زبیم ملګری شم د دې پنځو کسانو یو وړوکی ټولګه یو یونټ تیار شو او ځوانانو په مټو کې زور او په زړونو کې ډیره لوی او عجیبه جذبه وه نو دی را پاسېدو او د دې ټولو مشر شو نو هغه د محمد بن مسلمه رضی الله عنه په دې کې دا ابو نائلہ چې د خپل نوم دی سلکان ابن سلامه دې کعب ابن اشرف رضاعی رورمو د کعب ابن اشرف رضاعی رورو نو دویل مالم چل راځي چې کچ زما خو رضاعی رور دی ما سره ډیر مینه ده زه ته ډیر په اسانۍ باندې ځان خلاصولای شم د پنځه کسان چې کله تیار شو په بعض روایتو کې دام راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه چې من لکعب ابن الاشرف سوک به د کعب ابن اشرف علاج وکړي چې مونږ ته خلاص کی فانه قد اذ الله ورسوله د الله رسول خپکړی دی د ختمول واړی بس او د ځکارا حمله خو به نه کوله ځکه چې مسلمانانو يهودو منځ کې معاهده وکړه نه د معاهدې پښته پښداري خو اول مسلمانانو کوله نو د نبی رسول الله سلام غرض دا چې اول دې د معاهده ماته کې نو به و به مونږ ور شو مونږ نو شو ماته ولې ځکه مونږ مسلمانانی مسلمان خو به د خپل وعده او د خپل لوز پابني د نبی علیہ السلام غرض دا چې دا خفیه تورتا شي چې مړ کوي چې مونږ باندې مونږ ته اشاره و نشي يهود ته پته شي دا دی وجلې ده خو دلیل خو بوسرین مونږ ته بغد نشي کولای چې تاسو مړ خو په خفیه طریقه باندې دا ختم کوي نو د محمد بن مسلم رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام ته ویل چې رسول الله اتحب ان اقتله ته به خوشاله کیږي چې مړ کم ویل نبی علیہ السلام ویل چې او زه په دې خوشحالی کوم چې دا سړی لري کوي تاسو ویل هغه وته ویل چې بس بیا ټیک ده خو فأذن لي ان اقول شيئا ما نه صرف دومره اجازه راکا چې زه ستا په باره کې لیک څه ووایم یعنی دغه مخې ته دغه زړه چې زه ګټل ګټم نو زه به خامخا تا په څه خبرې کوم کنه مسلمانانو په څه خبرې کوم صرف د دې اجازه راکا دا خو به زړه خبرې نه یي خو به خلی خبرې خود دومره اجازت قدر مال راګه چې په دې طریقه باندې زغه دوکا کوم او به مړکم نبی رسول الله ملتا ته بالکل اجازت ته کته به ما پسې چوي یا به مسلمانانو پسې چوي نو ته اجازت ته وکا محمد ابن مسلمه رضی الله عنه را پاسې دو او بیا خپل ملګری د ځان سره روان کړو او چې کله راغې نو خپل ملګری بار لري پرې خود ول تاسو ول مراد زبل اول ورشم نو چې کله ورغې ملاقات یې سره وکړو نو مخکې نه خو جان پہچانو دوستانه و سره الکه ول څنګه رااله و دو تر ټکه د ګیلې شروع کړې پر یادې وته شروع ول دا سره نه دی د مدینه ته چراغله پیغمبر علیه السلام او ته یادو ول فإنا قد اتبعنا هو المنخ د پس روان شو فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يسير شانه ولان هذا الرجل قد سالنا صدقه مړو د کوم سړی چې راغله د مدینه ته مونږ په ایمان راوړې ده مړو ول بس همیشه را تلاش نیولې او صدقې را نه غواړي مالونه را نه غواړي پیسې را نه غواړي وانه قد عنانا او مړو ول قسم دې ستړي کړي او زری زری کړو ول کعب ته اشرف چې والله لتملنه صبر وکي تاسو به نور مو پړسئ پته به تولېږي شپې مول به مراولي پښتانه چې شپې مول به مراولي ول دا خو لا ابتدا د صبر وکړه پته به مولېږي ول پرې دی ولې نه دغه ته وی محمد ابن مسلم رضی الله عنه نو د څه زر خو نه شو پرې خو دی کنه اوس خو مونږه ملګری شوی نو ګور ورې صبر وکړه کې دیش سباو ته چې تاسو حکومت مقدم ملاو شي نو مونږ ته په پیسې مې شي ملاو شي مالدار به شو پکې دا قسم خبرې جو ته کله وکړې کنه ولمر زدا خبرې خوب کی خو زه په بل غرض پس راغلی ما ول غرض مې دا ده چې مال یو وسق یا دو وسق کجور راګه قرض خیر دې به بل در کما دا یو وسق چی کنه دی یو وسق په اړه علماء د لګلی دی چې په یو وسق کې شپېته ساعه کجوري پکې شپېته ساعه او دا شپېته ساعه چې راټول کې نو دینه د کیلوګانو په حساب سره تقریبا 135 کیلو جوړیږي نو په یو ساعه کې تقریبا په شپېته ساعه کې تقریبا د 135 کیلو کجوري په یو وسق کې ولمال یو وسق دو وسق کجوري راګه قرض به بدل خیر د پیسې درکمه ځکه چې موږ مجبور یو ولته خو سنشته ده نو دو ته ویل ویل چې سید در به کوم خو ما سره به څه په ګاڼه کې کېدی ویل څه څه په ګاڼه کې کېدو ول خپل خځې زرا څه په ګاڼه کې کېدی جدا خبره وته وکړه نو محمد بن مسلم رضی الله عنه وی په ما یې سمته چلو کو وی له کې مې ویش به وردانګم وی به مې ویش یا خصوصا خو د مرګ په سر راغلی مې اوس چې لانجه نشم جوړول یا به مړکم یا به مړنه کما ویل ځان مې کنټرول کو ولی سمې مو ته ونوي ویل ما وته ویل چې اوس خندا باندې مې خبره واړوله ویل ما وته چې تاسو مخ خپل خځې څنګه ګاڼه کو ته خسته سړی کستا خځې مخ خپل خځې تاسو سره ګاڼه کو نو به بیا مونږ خپل راضی یا بند راضی ولغه خندل کنه ځان ته غرش چې واقعي زو خسته سړی ما ویل به را دوی چې د خجر اس نه غاڼه کوي د ځامن هم راځه غاڼه کوي ویل مو ته چې دا کارم نشو کولای کنه ګور ته مشر سړی په دې خبرو غو ته پويږي کوم ستا سره خپل بچی غاڼه کو نو فیسب احدهم به بخلق غیت په غورونه کوي چې روح نبی وسا به وسق او وسقین ته ګوره دا پلار د یو کس سره په یو وسق یا دو وسق کجورو کې غاڼه کړو نو خلک بوته په غورونه کوي نو بچیم د سره نو شو غاڼه کوله ها د شی به وو چې د خپل اصله به سره غاڼه کیدو به ټیک ته بس اصله راوړې اصله به سره غاڼه کیدی او زه به در کجورې درکم نو په دې طریقه باندې و ته جال خورک محمد ابن مسلم رضی الله عنه چې نو غره وته او دوباره ملاقات یې سره ته کې جزو ملاقات در اعظم زبا اصله راوړم د ځان سره اوبه د غاڼې په تور ستا سره کېدم او ته به شو کې جمال به کجوري راکې بل بس ټیک تا د چې کله راغه لکټیم تیر شنو لک سو وخت پس پس بیا د نبی صلی الله علیه و سلم د بل صحابي چې دی ابو نائله چې دا د رضعی رورم دی ورغه ابو نائله رضی الله عنه چې کله ورغه نو دی په خپل باندې مشاعر او کعب بن اشرف هم شاعر نو دی یو بل سره شعر شاعری ویلو د دغه د دل جوړې د خوشحالۍ د پاره دغه سره سره تبادله وکړه د اشعار او خبرې ترې وسره وکړي به ته بده غم غم کې ویل ول وای حق ابن اشرف ول غرق شي ول ته زما روري خو اني قد جئت لحاجه اريد ذكرها لك فكتم عني ول زما یو حاجت ته خو ال د ته ویم چې ګور چاته به وینم ځکه چې دا شرم خبر ده کنه ته زما روري به ما خپګي هغه ول خیر دی وای چاته نه ویمه نو دو دو ویل چې کان قدوم هاذ الرجل علينا بلا ولا پیغمبر علیہ السلام او تیادو ول دا سړی چې راغله ده کنه بس مړه ول تش مصیبتونه دی وروړي دي ځان سره عادتنا العرب چې کله موږ د ملګری شو نو ټول عرب زموږ سره دښمنی شروع کړه او ورمتنا عن قوس واحده دی ویل اندین به موږ باندې غشره وشتل ټول عرب زموږ دښمنان شو او قطعت عنا سبل پول لار را پسې بندې شوې حتی زاع العيال تر دې چې زموږ بچی برباد شو مالونه هم برباد شو او ډېر په سخت او تکلیف کې ژوند تیرو نو دا خبرې ترې چې سر کله وکړې کنه نو هغه داسې نیم نیم غټېده چې حالات خو که خیر برابر دي ځکه چې محمد بن مسلمه چې د هغه مسر ورانه راغلې ده د دم مسر ورانه راغلې ده نو به ورته ووي چې ګورې یوازې زه نه یم ان معي اصحابا لي على مثل رايي زما سره ګورې نور ملګري مشته ده ما چې څه ویم دقسې رایې ده هغه هم ده خپل نور ملګري وته یاد چې هغه هم ګورې ستړي شوي دي غرض یې دا و چې څنګه زه ستړی شوی یم او د دې سړی نه بیلې دل غواړم نو دغه شان زما ملګری مستړی شوی دی هغه هم ته بیلې دل غواړي او وقد اردت ان اديك بهم او زما اراده ده چې هغه تا خو لرا ولما نو چې زما سره مخې ګړه وکي او دغه سره مخې ګړه وکي او به دې هغه دغه مطالبه وکړه چې مال یو وسق بو کجوري راکا ځکه چې زمون حالات ډیر زیات خراب دي نو د ظالم هغه تم دغه خبره وکړه ولګانه کې بس راکې اغه ولته کوم ضروري ول طالب زده شه درکم بس ول قرض را کو به بدل درکم ول بس ټیک تا اعتماد کې واغس خو اصل کې دنه غانه زکه نو غختله چې غو رجعي ورو او دوی خبر دار چې دوله دال لچم ور کو زما سر کو نورم ډر ملګری دي اغم زرا ولما بس ول ټیک تا زنو نو په دې طریقه باندې محمد بن مسلم رضی الله عنه ابو نائل چې وو نو هغه خپل غرض او مقصد ته ورسېدل سړی په اعتماد کې واغس او په ځان باندې د اعتماد جوړ ک بیا داسې وخت راغې چې د څوارلسمې شپه ده سپومۍ بالکل پوره شوې ده د سپومۍ رڼا ده په مدینه کې او دا د ربیع الاول میاشت ده د راروانه میاشت چې کومه ده د ربیع الاول میاش دا وسور لسم شپه ده نبی صلی الله علیه وسلم سره دا صحابه راووتل او د الله پیغمبر ته وی چې مونږ نن بخپل کار وای کو مونږ چې څومره مهنت د سور چې وک کنه دا د دین نن شپه ده پاره وک د سپمې ته من انتظار کوی د سپمې پوره شي چې بدلارو کې رڼا غانی نو بس مونږ خپل کار وای کو ولنن مونږ خپل کار وای کو نبی صلی الله علیه وسلم وسا دې بقیع مقبرې پورې راووتل او دې رخصت کړه او ته ویل چې انطلقوا علی اسم الله زید الله بن عمر ورځې پی او به نبی صلی الله علیه وسلم راغ او مانځ باندې ودرېد او دعا یې وته وکړه چې اللهم اعنهم اللهم اعنهم الله دې صحابو مدد وک الله دې عمرسته وک چې دې ظالم دا سر کټ کې او تشلاس دی رانش د مانځ باندې ولاړو او د الله سره مناجات کول الله ته فریاد کوو چې الله د دې ظالم د دې جبې نه مونږه محفوظ کنو مسلمانان د دې جبې او د دې ضرورن الله محفوظ کا او دا د شپې اخیر د دې خاتمی اخیر نه شپې الله تعالی وګرځو کله چې دغه کاوی نه شرب دی قلات او ورور سیدل کنه نو ابو نائل چې رضی الله عنه دو ته دروازه وټکو او आवाज وته چې आवाज وته وکړه هغه आवाज واورېده ویل لکه سوکی ویل ابو نائلے ما ویل خضر کوزے گم دا در روانے ما نو چی دیکل را پاسے دا نو دن نوے نوے وادک کڑے ہو پدغ ورزو کی زکر چی عربو کی خود دیر ودون رواجو او دیکھو مالدار سڑے مو خیستہ سڑے مو ارسو سر دیرو نو نوے وادے کڑے ہو نو اگا خز خوان تاون ما غیو تووی ویل این تخرجو حازی ساعة ویل پدی تور تیارا کی چر تروانے ناغه تو ویل ولدا زما یو رزعیر ور راغله دی ابو نائل ولدا خواله ور زما مدخزه زو خيار غند خزه و دی تو ویل ول اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم ول ما تاخد اواز د شخکاری لګ چوینی دی ساج دا اواز را خطرناک کاری ول موزه نو دوت په جواب کی وی چې انه اخي دا زما ورور ده یو محمد ابن مسلمه ده ورزیعی ابو نائلہ او دا بل زما رزعی ورور ده دا محمد ابن مسلمه دا غدا ابو نائلہ دا رزعی ورور ده او دا محمد ابن مسلمه هم دسه دوست ده لکه ضرور ناغی دوان راغلی دی ورزما او البی خزی توی چې ان الکریمه لو دعیا الى طعنه لاجاب عزت من سره کد شپې څوک د نیجی د گزار دعوت مولور کینو دی بخامه خو شپې ته څوک دروازه وټه کوي کنه د شپې او هغه تاسو نظر اوړي او گزارم په درکینو ګره خامه خامه ورځي وربوته کولاوی دا خوش پکه خبره زه خو عزت من سره ما درون سره ما نو زدا کار نشم کوله چغه ما ته دروازه ټکې دروازه ته ولاړ لې زور کوز نشم ول ورزم بس ټیمه پورا شو نو بس ډیر روان شو دروازه کولاو کړو راغې دی سره ملاقات وک ابو نائل رضی اللہ عنہ دی خپل ملګرو ته ویلو ودا کاوی نه اشرب چې دین ودا ډېر مالدار سړی دی تاسو هم پیژنې او زه هم پیژنم ودا ډېر قیمتي خوشبو استعمالی قیمتي عطر استعمالی او به دی خپل یختو کېم لګای نو ول زبد ته ویم چې تما تر خپل یختل غرانې دې کې چې زی لګ بین کما زګستا په سر باندې خپل خوشبو لګولې دا خو چې کله ما دې خ مضبوط ونیو کنه او تاسو ته می اشاره وکړ نو ما دا سر به تی ووای نو ابو نائل رضی اللہ عنہ چکل دیو ملاقات وشو نو دو تووی چی حل لکا یبن الاشرفی ان تماشا الى شعب العجوز شعب العجوز بنم بانی دی قلان اخو یو زیو ویل خو خدیم دا چی دا آغ زیو پر لگا چیل قدمیو کو دا چی مخ کلار شو ویل شپا دوم رپا دینی دا لگ تیم دیو زبردست سپومی دا ویل لگ شپ و لگو خبری بو نو آغو تو ویل بس ٹک تا دی جلال شو آغازی پوری نو چکل آغازی تا ورسی دا پدی لار لار بانی و تیو عجیبا چلوک پدی لار و تووی یرا ویلی رخ کلی خوشبو دی لگا ولی دا نو دیده شپ تکبر کر آغی او محمد ابن مسلمه رضی اللہ عنہ او ابو نائلتی وی ویل زما دا سر نا بسنگ خوشبو نزی او کلی خوشبو بسنگ نه لګوما ول عندي اعطر نساء العرب زما په نکاح کې دسه خزه دا چې هغه په عربو کې د ټولو نه کلی عطر جوړای په هغه زمانہ کې به د عطر او خوشبو دي خزه جوړوله نو دوی چې زما په نکاح کې خود سه خزه دا چې هغه په عربو کې ټولو نه کلی عطر جوړای ول د عطر غي مال جوړ کړی دي ځکه زمانہ کلی خوشبو روانه ده نو دو تووی ویل اتأذن لی ان اشم رأسکا ویل مال اجازت رکی جدا سر دلگ بین کما چی دیر خولی خوشبو دی سر نروانا دا دویل ولی نا و دا سر ورولان دی که اغول دا سر بین کما ملگرو تو ویل راشی ویل تاسم دی پیدا والی نو بیول اغیم سر بیول و پس دا سر دی پری خودو اعتماد کی اغستا بس بیا روانو پلارو بانی خبری که ولی چی لگ نور دا سلان بی و تووی یا ویل دا خوشبو دیر مزیدار دا ویل اجازت کی اثر بدی وزن بیا بین کما بے ولا اثر بین کا بس بے ولا پر خدا پدریم زلبانی و تبیا و ير ول لم نہ صبری گڑ خپل اثر دی لگا ولی دی ویل اثر دی وزن بیا رانی دی کا نو بے ولا اثر چ سنگ رانی دی کو نا غٹ غٹ یختو بدی یختو کی ولدا اللہ سو ورکلو او خم مضبوطی ونی او بے صحابو ته اشاره وکړه دی ملګرو ته چې وسی وای نو صحابو په بجلتۍ کې گزارونه وکړه د دې اغلی کلی دی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب چې فختلف علیه اسیافهم نو د دې صحابو دا گزارونه بده باندې چې ګډ وډ شو تورې دی یو بل سره ولې غلې او په دې دوران کې صحابي دی هغه به غریب زخمیم شو په تورې به گزار باندې ولې کېدا خوده سم مو پوخ موړ ونه لګیت پښتانه چې د موړ گزار وای چې موړ ونه لګیت چې دې په دې باندې مړ وې محمد ابن مسلم رضی الله عنه وی ما چې وکتل وی ما ول چې سره مړ نه دی اسنه چې په دې وخت کې مرانه ژوندې لاړ شي دغه ډېره شرم خبره ویل ما یو جبل رواغست مې خول او لغه مولا دې نامه باندې کی خو دو او د پاشه په داسې ور پرې وته ما ول سم چقای وکړو لاندې تی وته ول چې کله خزه ما یقین راغی چې دې مړ شو پرې وته ول لغه نه پس مې ته سر کټ کو ول دې باندې چې کله ما دا زور کو ول دې تیر کری کو وستل غنه او ول پاغه کری کو چېګه باندې دا خو شاج کم خلک غونډې ریخ کړو ول چې څومره خواوشه قلاګانې وي نو په هر قلا باندې خلکو ورونه بل کړو او نارې شروع شوې بس ول مونږه دوخ پی خپل او دو پردی ولدا شي مرو والی او روان شو را روانو او چې کله مونږه دې دغه تر ورسېدو مدینه ته نږدې او علاقه ده حرۃ العریز وتوی حرۃ العریز ته چې کله مونږ را ورسېدو ودا د شپې مزل خوډر خطرناک او به په دشي وخت کې نو چې مونږ شاته وکړل ول زموږ په دې ملګرو کې دا حارس چې ول دې زموږ سره نو ول مونږ یو بل ته وکړل چې هغه حارس شو ول حارس نو ول درس خپ شو دا خیر سره رانه نیولې ده که څنګه مونږ به د کراچۍ کې وزل داسې چلو چې طالبګری کې قصړې له ډیر جذباتي نو مونږ په مدرسې کې سبق وې د هغه مدرسې ته چې پښړو کې و دشتې وې سمې نو مونږ به یو د شړو کې به اخو یو ځای و کوم ګراوند جوړ کړو کرکټ لبتو نو دا کرکټ چې بکم ځکه مونږ کوو دغه خواته یو غرو وړو کې شان پهاړي به وته وي نو بدی پهاړي کې بر یو مزارو نو په دنه یې سپېبه به خخ کړو خربه به خخ کړو ول عالم جسه شی موزه چلته نه به دی و او نو چې قبرونو بس تق یو قبر او دا خلق بول را روان او دا مین جووران به بګی ناشتو مړه دا چې شر کو غبال تکې دا نو ماته دی ملګرو ول دا قبر رانو نه یره مل دا هډر ثواب کار دی راځي ورانوي نو د چې لموږو جو کسلم ډیوټي مقرر کړم موږ ته معلومات وکړي چې به دې شپې سوکي او کنه نه چې معلومات یې وکړه ول د شپې خوب کې رسوک نه بس مان د شپې و به حمله وکړو ور نو چې د شپې مونږ لاړو نو هغه لول خو هغه چوپان غونډه جوړ شو پاکه بده منځ وران نه ستور کوم لغه چوپان ټول دړې وړې کول راوم ورساو به زه بوډونو مودونو لیکلو پاکه باندې چې شی لیکلو چې پلانې او پیرولا ولیو سو وګد نه میول لیکلو غټ بوډو به مغه بوډ راو ورساو هغه مول چې پیت کو پکانو باندې مول وشتو بیا دا ډیوی می بیر پاسه لګیدلې وی یو کټوی لګیدره وا اغه له بده خلکو دا دغه وړل دا پي وير وړو کې به ورنول یو پیپ پاکی به ورنول زبا پیپ پسې سلان دلانم بلان دوت کټوی لګیدره وا په کټوی کې بجما کېدلو د من جوړانو مزال لسکل بلا زامن نو ول خو می کټوی به غټ خانی باندې وشتل غم خري ورې لاړه به چې قبر لاله نو قبر خو پوخ قبر وغه من زمنګ زاس ز کودان را سره نو سګی انتری را سره نو چې مات کړې وې بس غټ غټ غټې وې ومل لړې و تر خلاصولې وم بس دا ګټونو مټونو ته مات ته بده من کرم چې اډاس وکو بس اډاس وشه کنه به موږ یو بل نو لیدلې مالګه مال ګور خپیو باز ګیری ګړو په شرمونو به وشه رمیو نو بس هغه یو یو طرف تلاړ او بل بل طرف تلاړ به موږ یو بل نه دیلې مدرسې کې یو بل سره ملاو شو زما د تروز وځه ما سره سره هغه به یو اب ته پروتو د خپي په دلاره کې د کانو دی ونو والی وی کنه نو بس به ګرځې دی نه ش غریب کی دی شي خدای غي نقصان به ادا وشو نقصان دا وشو چې مونږ یو مش پس ورلو کنه نو هغه ته په خروډم جوړ کړو حکومت او مړه هغه د سی کړه او قبر یې د سی جوړ کړه او چې به مونږ سم خپو مونږ ول غزول قبر خو یار دا سلان جام مونږ جوړ کړه زګه شغید خو بیا نور پروتوکول هم ورکو بیا ته غټه د شیر کاډه جوړا شو پته نه یوس به یو کنه به زګه جدا شینو ختمي کنه پاکستان کې د وخت پوخ ترقی کوي او بادي زګه چې حالت ته ډیر زیات نو دا صحابه چې وونو دا د یری د منډه شینو دا خوري بل شان منډه کنه نو دی وي مونږ چې کله دغه تر ورسی وي د حری مقام ته و چې وونګ تل وي د حارث رضی الله عنه چې وي د زمنګ سره نو وي مونږ چې لګ انتظار کوو کرا نه بیا پس واپس ورسو ځکه چې موږ خود شنه شوتلې خو زمونږ سره په لاس کې د کعب ابن اشرف سر را سرونو مو سغی ته خوشاله او سر خو مل راوړې دي و چې لک سات کې نه زول بده منځ کې غره ورسې هغه غریب په ډیر دی چې کله موږ بده باندې گزارونه شروع کړو نو بده سخت کې غریب چرته د توري گزار خوړلې نو زخمی وو بس هغه په لار باندې هغه ډیر تکلیف تکلیف باندې ځان رئیس ته د غزین او دلته را ورسې ده په یو روایت کې دایدي چې د محمد بن مستمر رضی الله عنه وی ما دغه نو دیوال نو ټوپ وای چې څنګه را پرې و د مې خپل ما ته شو او بس بلاره من ډېر په تکلیف باندې را لما نو چې کله دی مدینه ته ورسېد او د بقیع مقبرې ته راقبو شو نو تکبیر اواز یې وکړ الله اکبر نو چې کله دی تکبیر اواز وکړ نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړو دي ته دعاګانې کولې کنه چې الله دې ځوانانو د خفیه حمله کامیابه کړي نو به څنګه تکبیر اواز واورې د نبی رسول الله خوشاله شو او راووته او نبی علیہ السلام تکبیر آواز وکړه چې الله اکبر. او چې کله دا صحابه ولیدل کنه دومره زیات خوشاله شو چې دعا یې وته وکړه، ول افلحت الوجوه، دا مخونه دی الله کامیاب کی چې د دې ظالم نه د مسلمانان خلاص کړو، امت یې تخلاص کړو، د دې د جبې د ضرر نه مونږ محفوظ شو. ول افلحت الوجوه، الله دې دا مخونه کامیاب کی. ندی صحابو نبی علیہ السلام تو وی چو وجه کا یا رسول اللہ استم غیب ان شاء الله بخپل زبان تذکر ته خبر راغلو مسلمانان چې زمنګ د आवाज اوري الله د دیو چې سمره مشکلات او پریشانی دی الله تا ته معلومی دی رب العالمین ټول مشکلات ختم کا، الله ټول پریشانی ختم کا، الله زمنګ بزرونو چې کم جائز ارمانونه دی الله زمنګ د ټول جائز ارمانونه پورا کا. الله تقادر مطلق ذاتی، الله تا ته یو کارم ګران نه دی، الله په هر کار باندې قادر دی، الله زموږ د ټولو مشکلات ختم ک، زموږ د ټولو ضرورتونه پوره ک، الله سو بیماران دی بیماری الله تعالی په صحت باندې بدل ک. ډیرو زنانو ډیرو نارینو د دعاګانو درخواستونه کړی دي، سو بیماران دی، الله د چا ضرورتونه او حاجتونه دی، ارمانونه دی بزړونو باندې، الله ته ارمانونه پوره کولای شي، الله ته ضرورتونه پوره کولای شي، ته زموږ حاجات پوره کولای شي، الله ته زموږ بیماری ښه کولای شي. الله زمون بیمارانو له صحت ورک، الله زمون بیمارانو له صحت ورک، الله زمون د عقیده د چې الله بیماریم تراولې او صحتم تورکه، الله زمون ټول بیماری په صحت باندې بدل کا، الله مونږ د علاج مرزونو نه محفوظ وساته، الله د علاج مرزونو نه محفوظ وساته، الله مونږ ټول ته د ایمان د صحت او د عافیت جون را نصیب کا. الله رب العالمین د چې اولاد نشته د نیک عمل او صالح اولاد ول ورکا. الله ډیر مسلمانان د خوږ نعمت نه محروم دي، الله د چام چې اولاد نشته دي، الله نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکا. الله کده چې نارینه اولاد نشته نیک عمل او صالح نارینه اولاد ولا ورکا. الله کده چې د رزق تنګی ده، الله مونږ ټول فقراو بے وسه او محتاج یو، الله مونږ ټول ته حلال او فراخ رزق را نصیب کا. الله خصوصا هغه مسلمانان چې هغه به هر ملکونو کې مسافر دي، خپل کورونه او بچی پرخي دي، الله خپل کورونه ته سالم او غانم راولا، حلال او فراخ رزق نصیب کا. زمون په دې ملک کې معاشي بحران دی، د رزق تنګی ده، مسلمانان په نوړۍ ډوړۍ پسې الله تعالی حیران او پریشان دي. الله رب العالمین استاسره د رزق خزانی دي، الله د معاشي بحران په خپل طاقت او قدرت باندې ختم کا. الله زمونږ د ټولو حافظ او ناصر شه، د نبی صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې مروان کا. الله په مسلمانانو کې د جهاد جذبه پیدا کا، الله د شهادت جذبه په مونږ کې پیدا کا. الله د کافرانو کوم ير او رعب چې زمونږ په زړونو کې پروت دی، الله دا ير زمونږ ختم کا، دا رعب هم ختم کا. الله زمونږ په زړونو کې شجاعت او بہادری پیدا کا، جهاد جذبه په مونږ کې پیدا کا. الله په دې ملک کې د الحاد یو لهر دی، الله غ خلق چې هغه ملحدین دي، الله بي دین دي، استاد دین دشمنان دي، خلکو ته وسوسه اچي، الله خپل ارادو کې ناکام کا. الله تو ته هدایت مو کو، د هدایت قابل ني، الله ته مسلمانان خلاص کا. الله رب العالمین مونږ چې سوپرې په دنیا کې ژوندې، الله د شریعت او دینم پابند وساته، الله چې کلم رخصتې ده کامل ایمان سره.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکی د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا. کتاسو که هم سوخ پلی بیماری د کلاسک homeopathic علاج سرا د منډا ختمول

0: सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، پروگرام ژوندون تاسو اورئ. ماته ولکېږي سلمان شاه، ریډیو دلبر 400 نه بالکل لیک پنې غو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نواله ده، 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 وړاندې کی. ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی، ویل به ډیره مقور کو خبرې بکو. صرف دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک دلته 400 چهارشنبه او زیارت په ورځ په غنی خان روډ باندې یوسف خان پلازا کولاډیر چوک کې کوله وی. دلته تاسو راتللی شئ او د اتوار مکمله چوټي وی. البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود دي. دغه نه علاوه ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر صاحب ناشته کوي. الته تنته سو علاج کول شي صرف د جوبې او د خالی پورس. د اتوار مکمل چوټي وی. البته هیلپ لائن نمبراتو باندې تاسو رابطه کولای شئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولای شئ. زما لکشن طبیعت ناساز ده، خداره چې اجي سه بیا आवाज یو ما غوستل چې زرا شمه پروګرام وکم. زګه چې دوی आवाज نو आवाज انسان ته لک تکلیف وي. لکه ګران وی بل د ټول لغه خبره دار ده. زمونږ ډیوټي را چیر حالت رازو کوشش وکو ان شاء الله چې وس مکیږي نو خپل ډیوټي وکو. بدرم شکریا ادا کو ډاکټر ویلو چې خیر دې چټي بری کړې و. خو ما غوستل چې نه زما گزاره کیږي چې نورې خبرې کول شم. نو ډاکټر محترم سره دغه پروګرام کې تاسو سره مخ کې برخه خستل شم. بهرحال ټیک ټاک باندې، فیسبوک باندې، یوټیوب باندې، په دغه ټول هر څه باندې ژوندون هومیوپیتی کلینک یا ډاکټر عبدالرشید خان ضرور تاسو فالو کول شئ. ډاکټر صاحب ډیره بره ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت مند شروع بھی ہو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو سوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹولو یو جہان منن کوم چے مالے د تیرو لستو لستیار لسو کالو راسی عزت را میں جاری و ساری ساتھ لے دے یو جہان مننا سونا خلق چری پرونم یو وکیل صاحب راغے د دې شفقدر او 400 تر عزیز ما خیال لیا په خور ته زی خو چې زه په سفر زم نو ایستا پروګرام اور مال ډیر خوند راکی. ډیر خپل ځوان، ډیر خپل سړی، ډیر عزت من سړی او ور سره یو کشرمو الله ولا چهره خپل ور کړو. خو الله ولا خوې خصلت خپل ور کړو او ویچره دی ډاکټر ته زونو پرون راغلو. ډېر ښکلی اخلاقو کې ملو شو، یقین سره راغلو. لومبی د دې ټولو یو جهان مننه کوم چې دې وخت کې 25-26 لاکھ خلک ډېر په شوق مونږ اوس چې رینو د مردان نه راتلم ګاډي کې یو کس رنګو کو مشر سړی وی ډاکټر صاحب د بچو نه زیاته دعا تا ته کوم. بس زما دا ډېر زیات خوشاله شو. مې دا وګوره ما لیدلې نه رې، ما پیژندلې نه رې، خو کال یو کو آیو ڈاکٹر صاحب ماته دعا کوا. آیو بچی میں دی دیو بچی میں پکے اولاد نشته وی. ما ورته چې دی خو خلکو ته وی چې پوی ډاکټر للر شه، خو تاسو باب عبد الرشید خان ډاکټر لده. نو الله دې دې خلکو عزت وکړي چې زما د یو کمزوري انسان انت دعا تا ته کوم. بس زما دا ډېر زیات خوشاله شو. مې دا وګوره ما لیدلې نه رې، ما پیژندلې نه رې، خو کال یو کو. آیو ڈاکٹر صاحب ماته دعا کوا. آیو بچی میں دی دیو بچی میں پکے اولاد نشته وی. ما ورته چې دی خو خلکو ته وی چې پوی ډاکټر للر شه، خو تاسو باب عبدالرشید خان ډاکټر لده.

دا د اویرنس دی، دا د آگاهې دی، دا د پوهې دی، دا د هغه ډاکټرانو دپاره دی کوم ډاکټران چې نوي نوي فارغ شوي د هغې دپاره دی، دا د هغه ډاکټران د ایم بی بی ایس ډاکټرانو دپاره دی چې همیش دپاره ناست په دې کوشش کې چې هومیوپیتک ډاکټر بدنام کړو. دی وایي چې یاره زموږ دا راج ولې کمزورې شو؟ تاسو خو خوش قسمته ایم بی بی ایس ډاکټرانو، تاسو خو اسپتال ته لاړ شئ، تنخواه مخلئ او ځان له مریضانو پیدا کړئ، د لسو روپو چیټې جوړ شي، لس مریضانو ته دوایي یو شان ولیکئ او لسو ته هلته راشه، پرایویټ کلینک ته راشه، ستا کار به هلته کړو، ستا د دې ځای کې نه دی. نو که مونږ په ریډیو باندې یا په ټی وی باندې یا په سوشل میډیا یا په ټیک ټاک باندې راغلو، نو بس تاسو له ټولو ایم بی بی ایس ډاکټرانو بلډ پریشر هاي شو. الحمدللہ اول میں ایم بی بی ایس کرے، بیا میں ہومیوپیتھک کرے، درے بچی زما ایم بی بی ایس ڈاکٹران دی زاغی چس کلم اگی بیماری گنو ماتی پاپا مونگ لہ ہومیوپیتھک دوائی راکا ولی دا دی دوائی چا دی سائیڈ اپیکس یادتی دا انگریزی ادویاتو زین ایل جیس ایک نخرم زین ٹی الرجک نخرم زین ٹرنکولائزر نخرم زین ٹی بیاتک نخرم نو تے چی دا نخرم نو خلکو تے ولی لکے چته وی چې د دې سایډ افیکټ زیات دي خلکو ته ویلي لیکي یاد ساتي اوریدونکو هومیوپیتک بیسټ علاج دی د دې سایډ افیکټ نشته د سټیرایډ نشته دا د ایم بی بی ایس ډاکټرانو پروپاګاندا را د دې پروپاګاندې کوي او که څوک چې پوهیږي نن یو ایم بی بی ایس تکړه ډاکټر چې ایف سی پی ایس ایم سی پی ایس وکړي ما سره رښتینی مناظره وکړي ما سره رښتینی ما دی پلکی دا یو جرنل خبرو کوم بعضی بیماری وی هغه حکیمانو سره کیږي حکمت سره مونږ ورته هر بل وایو بعضی بیماری هومیوپیتک سره کیږي بعضی بیماری انگریزی کې کیږي دی نورو کې نه کیږي خو انگریزی طریقې علاج کې به جسٹ اونلی فار ایمرجنسی وکي صرف ایمرجنسی ایکسیڈنٹ شو یک دم بلڈ پریشر ہائی شو حیزه در تراله الٹه دستونه رالل دا سه امرجنسی چې هغه کې مطلب د هنرمند ضرورت ته خپل اسمات شو هغه بیا په لستر بخامخه لګي الٹه دستونه دی هغه کې بخامخه نیوی ډیټ رنګولیټ انټیبایوټیک پکې بیا دا غینا علاوه داسې نور خبرې هم شته ډیورینګ د ډیلیوري ډیورینګ د پرېګنسی ډیورینګ د کمسټچ وغیرہ یا کیجوالټیز شو پاگے کے چکم مطلب دا انسان ضرورت دن ابا لازم کے نو لکا ایلوپیتک کے با ایمرجنسی فرسٹ ایڈ لازم کے اگا بیا نہ ہومیوپیتک کولیشی نہ حکیمی کولیشی خود دا سی دوائی نشتے چا اگا دا حکمت کے کامیابی ری دا سی دوائی نشتے چا پا ہومیوپیتک دا یو خبر دا چی پا ہومیوپیتک کے لگونتے ڈاکٹران کمزور شتا دی مخک روزه کې یو کس ویزه د شوګر سپیشلیست ایم بل ویزه د هپټایټس پر سپیشلیست ایم بل ویزه د ګردو سپیشلیست ایم دا خبره غلطه ده الحمدلله پنځه دیرش کال وشو ما چرته د سر د درد وای په ګارانټی نه دا ورکړې او نه مې داسې اراده شته چې لکه دا خبره وکړم ما له خپل رب رزق راکې کنه دروغ ولې وایم دا الله ځان ولې مجرم کوم زه ولې ځان ګناهګار کوم ډیر داسې ډاکټران شته چې دوه دوه درې درې زره په ایلوپیتک کې هم شته په هومیوپیتک کې هم شته دوه دوه درې درې څلور څلور زره روپۍ په ټیسټونو تللي زه نه کوم ټیسټونه بس مریض ته هم زاړه رپورټس راوړه او د هغې په مدد باندې به مخکې ځو زه هم چې دنه دوه څلور زره روپۍ د ټیسټونو اخلي په زر دوه زره روپو کې دوه نیمو زره روپو کې ولا ټوله مسله ولې نه حل کړې مال راځي مریضان د پېښور د نوخار د چار سدې د دونو والم د دونو والم د دونو والم د دونو کې والم الله ډېر غټ افسوس راځي که ایلوپیتک ډاکټران دي که هومیوپیتک ډاکټران دي که حکیمان دي هر انسان دا سوچ کې چې زما زوی غټ ډاکټر شي غټ ډاکټر څه شي جګړه غټ روپۍ وګټي د دې لپاره غټ ډاکټر نشي چې رقم خدمتو کې او مطلب دار ثواب په شکل کې هغه زندگی تیر کی بس زماز وی یا اللہ ڈاکٹر کی یا دی اللہ انجینئر کی مونگ دانو چ اللہ زمونگ وی حافظ القرآن کی عالم دین کی

0: مفتکی ننم چې جمعه ته لاړم سلور پنځه کسانو ځوانان پکې نو ځوانان غریبانان ماخام نه تر د شپې دوه بجو پورې په ټیک ټاک او په فیسبوک کې نښتي بیا غریبانه ساری نشي پاسې دي دوه دوه نیمې ګنټې خوب پس دغه دوه دوه نیمو ګنټو کې خو یې انسان سرور کې لړ شي لس بجې پاسې دی به د ملک د ترکې سوچ کوي لس بجې پاسې ښه مزیدار مورتی ښه مزیدار پراټه او پرای او آملیټ راله پخه کا بس میچنګ سوټ واچي او راشي پلار غریب سار وستی وتی مزدوریم کوي د ده د لباس د شاپنګ ام غم کوي دی خپه کوي هم نه دله موبایل هم نوی کوي دله د پنځو سو روپو رابطې پیکیج هم اچوي دا ټولې خبرې دی کې شامل دي که لږه غوندې لور سره بچی سره زوی سره سختی کوي نو بیا یا سپوږو ګولۍ اچي د سپوږو داری اچي او یا تختی کور پرېږدي دغه زموږ د معاشرې هغه عکاسي وه چې ما تاسو ته وکړه د صحت پروګرام دی تاسو به راځئ کال به کوې زه به تاسو ته جواب درکوم د خپل وس مطابق چې څونه زما زده کړه ده زه اوس هم زده کړه کوم ډېرو کالجونو کې مې ټیچنګ هم کړی دی هومیوپیتک کالجز کې خو زه ځان ته پروفیسر نه وایم زه ځان ته علامه نه وایم بس زه اوس هم زده کړه کوم زه چې کلم چرته سیمینار له بهر ملکونو ته یا په ملک دننه لاړ شم زه د هر یو هومیوپیتک ډاکټر خولې خولې ته ګورم چېرې د نن ورځ داسې کومه خبر وځي چې زه یې زده کړم او زه هغه پالو کړم او هغه زه د انسانیت د خدمت لپاره هغه استعمال کراولم بهرحال الله زموږ په حال رحم وکړي کوشش دا کول پکار دي چې هر ټایم پازیټیو سوچ لرل پکار دي د ورور دپاره د خور دپاره د ګاونډي دپاره چې کله زموږ ماحول ټیک شو زندگی دا ژوند ډېر ښکلی دی شیخ ادریس صاحب وی د ټول نه زیاته خودکشي جاپان کې کیږي هلته پیسہ پوره شوی را صرف اطمینان او سکون نشته د دین او بس وی یو زیونه یو هغه زیونه ته خلک زیو خودکشي کوي د دې مزه مخلو الله دې خیر را پیښ کړي کالونه ډیر زیات شروع شوی دی ابه مخلو او مخکې خبرې وکړه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه له خیریه
0: الحمدلله جی څوک د کم زینا انسان وقتی طور جاری ساتھی چھ پندرہ دن دوائی اوشی کا نا نو بیا بیا راولے نو بیا بول راغی مطابق چرے نو نوی علامات و مطابق بولے نوی دوائی ورکو خوا مہربانی مہربانی جی دا یو کسو ویچی رز دا ٹوپے نا مور بی بی میرا اوستے با او غیل میں دردونو دا ملا مسئلہ انو خاما حاش پیتا و یا کالی او بیا پا درے سلو روزو کی خونے کی کانا مطلب دارے نه پا روز راغلو نن شو روز یارت درے روزو شوی پا درے روزو کی دا او یا و اتیا و کالو مریض دردونو خدا سے پا جادو نا ٹھیک کی گی کانا دا بلک انتے ٹیم علی او دیتا بلک صبر کے اور بخت پورتا کہنا مو خدا سے دوائیں نور کو کہ انسان دے وقتی طور ٹھیک کو وقتی طور مطلب دار چرتا دا سے نشا اور گولے ولا اور کو دردون دا مو سر نشتا مو خو علاج کو کنا نو انشاءاللہ اللہ بہ شفا اور کی خ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام دار ڈاکٹر کے نمبر دے
0: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان نمبر دے دی وقت تا سو ٹول خیبر پختونخوا اوری
2: ڈاکٹر صاحب سنگھ خیر دے جی مبارک شاہ مریری مبارک شاہ تراود اختر
0: اللہ دے بخا اللہ دے عزت من کا
2: دا خبری را بانے دا سکوگی خوگی لگی چی لکر سلو کالو بیماری مواقع سر اللہ پاک ما بگیستا پدی خبر
0: بس اللہ ہم خوشا لکے جی عزت من شی جی
2: ڈاکٹر صاحب زما دے دی وڑو بولنا تا بوئی خونی تین وام چی دیس رس چلو کم
0: نو د دې لپاره هو مطلب دار لګې لګې یا بندې دل را بندې دل خو پکې نشته کنه سره بوئی کیا
2: او جی او جی
0: سیرا سیبل یو د وایرا سیبل د ځان لرا والا خ سیبل
2: خجی خجی پالا پالا د ګون شي کوړې دل په دا شي ډاکټر ته پالا دې دل ډیر عمر درکې اذانې وی ډاکټران لاله نه دې پری ریڈیو والے کا پر دغت تماشا جوڑا کر دے ڈاکٹر تے وہ خدائی کینو کا ستا آری و خبر پا قدرت تا خدا چی تڑی یوری نستا وابی بگی ڈاکٹر تے وہ
0: میرا بانی میرا بانی اللہ دیو بقا. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام.
0: آج جی سوک دکم دینا
3: جی تاسو ته مې دا خبره کوله زما د خپلو د ګروتونه ډېر زیات زخمي یار ټایم وو چې دې لپاره څه خدي
0: نو دا خو خورې دا خو بس لمدومه او ټیشو پیپر پکې کیک دا او نور د دې هیڅ قسم لا علاج نشته او ماسخوتنې شرشمو تیلو باندې غوړوا خو د اوبو نه بچو ساته او چې کله د منظر پاره یا د لامبلو دوران کې دا وینځل شي نو هغه اول او چې په وړه تولیه او بیا راغې نه بعد پکې دا ټیشو پیپر یو لسو منټو لگدا نو دې سره به دا وچیږي او د لمدې باقی پہ مسا کوه د سار نه علاوه تر ماسخوتنه پورې پہ مسا کوه او ماسخوتنې شړشمو تیلو باندې لږې غوړې کا بالکل نه بس صرف مسا پہ کوه ها جی مہربانی مہربانی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: خیر جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم سوک دکم دینا
4: جی
0: مصری خان وائے جی
4: رما کو
0: بالکل راتلی سے اوم ٹھیک تھا کدا غزے کے بڑا بیر کے سوکھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی علاج کو لے سکھا شوگر سر استر گو مائی پردے راجی جی
4: جی
0: مہربانی. ہاں صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 30 637 دا یورو رو مشر او ڈیر درنی خبریں اکڑو ڈیر دعا گانے اکڑے بس اللہ دے خپل دربار کے قبول کی او زمونگا نیت او سوچ او پکر دے ریڈیو تو دراتلو دا دے چمونگ ما نہ پراپیگنڈے کو مونگ ما نہ غٹ خبر کو نہ مونگا دعوے کو نہ مونگا مداری توپ کو نہ مونگ دا سے غلط خبر کو داغی وجہ دار چ بس رب العالمین پیدا کری رب العالمین رزق را کئی تاسو کو رے جی خل خل خل کی دا امتحان دا اللہ پہ امتحان کے راشی نو اغه چې دا الله په امتحان کې راشي ټول دولت ته والی یا نور داسې حادثات پر راشي د مرګ پر راشي د بیزته پر راشي نو دا د الله را طرف یا دې کې دا دې باندې د غنری په کار دا د الله طرف وي نو چې دا هر څه د الله طرف وي نو موږ به کوشش دا کو چې موږ الله طرف ته متوجه شو او د الله نه مدد وغواړو انسان به سي او انسان به انسان بر انسان سم مدد وکي انسان نه انسان نه پوره کیږي دا زمونږ غلط پیمی نه د لږ وخت لپاره بس مطلب اسری کړي کپڑے بو اچو لږ موبایل به قیمتي واچو د یو زوړ موټر نه بغټ موټر شي لینڈ کوزر بش دا د لږ وخت خبرې ریږي خو ځان برډی ساتو په قبر کې چې کم عذاب دی په آخرت کې چې کم عذاب دی هغه ته بزان رډی ساتو رډی هر یو انسان په دې کې پروت دی چې بس بس طریقه پیسې پیدا کم او بچو کې د حلال و حرام او تمیزونه کم خو چې مطلب داري بچو له خ خوراک یو سما خل باس یو سما دک خبری بل د قبر او د اخرت سوچ بالکل نشته نو الله زمو په حال باندې رحم وکي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رابطه کوي یو کس میسج کړی ډاکټر صاحب ټک ټاک کس تاسو آئی ڈی ټک ټاک جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ورکے اگر تاسو فالو کے لائک ہے یو 1400-1500 بیمارو ماں نے ماں خبری کری ری اگر تاسو گو رہے بتاسو لڑیر خون در کی اگر کہ ماں دوائیم نکل رہا اگر کہ ماں پریزم نکل رہے کبیا ہم اگر دوائی سے رکھا نشوے نو بیا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا تشریفی ہو سا. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر جی ریڈیو آواز کستا کلوئی بند ہے کہ یار پاس
5: بند کو جی بند
0: جی وائے
5: میں جو مردوں نے خبر کو
0: جی وائے جی بالکل نن چار زیارت دا چار سدہ کے کلو رے دا سہر نوال درہ پورے
5: چار سدہ کے کب سے
0: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
5: یوسف خان مارکیٹ زماز میں جی سورائز
0: صحیح ہے جی صحیح ہے.
5: نمبر باخلو
6: کنه. تاسو سره شه ز مریض له نمبر په موبایل نور کوم ګنټنی مکه مریض پاریږي ښا ښه
5: ښه. او تاسو فیس سر جی
6: 300 روپیه فیس دی.
5: مهرباني.
6: السلام علیکم.
7: هلو.
6: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. خیر
6: خیر جی. ریډیو د آواز لګ بند کړئ بیا بس تاسو خبر
7: ماته بند نتی جی بند میکه بند میکه. الله دې خوشاله کړي. عمر نه په خیر دی.
6: الله دې وبخ الله دې وبخ عزت من شي
7: جی. ته صاحبان خو موږ داسې کوی راخته می خوږیږي د بیتان تر بډې پوری
6: ښه جی.
7: او ګیم نو صاحب خو بل نه ټوټه خو پیر منګل دې کوم نه تل دې لري.
6: او جی او
7: الاند پیر پر د در شمه جی
6: ان شاء الله پیر
7: منګل ته دنیا په سیران کې څه صاحبان واغتی دي شاه منصور کې روان ده خو دې
6: یره بس الله دې خیر را پیښ کې جيبه د ډاکټر نو ماله الله نه بخیر
7: وو نو مجي خو هم نو نو نه مخ جوړ دي رضا ته وکړو نو مدد کې د خپل ډیر آباد
6: د ګل پر روز راشه الله نه بخیر غواړو چې الله تعالی زموږ په دې کلینیک کې شفا واچي ښه
7: امين. زکه چې دې کې دای وي پرېشن ما پرېشن کولو کوم
6: نه نه پرېشن مکو الله بخیر کې الله به صحت درک ان شاء الله. الله
7: دې وبخله
6: مهرباني عزت من شي. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. ډاکټر څنګه
6: حالې؟ الحمدلله جی. سو کو د کم دینه رو
8: زه جی عجب خان خبر کوم نه ته نه جی.
6: جی عجب خان وای سو پختنه لره جی
8: ما جی دار اس کو زما کور ونی دا غي د خپل کوم لون نه لاندې لک پر سو دی جی
6: نو
8: بارک مې
6: رپورټ کده چربی پر سو بي چربی وی کنا نو د دې خویا مطلب دار وخت له پکار دي سار غرمه ما خام نیمه نیمه ګنټه وخت پکار دي روجه روجه غوا په بند کا موز په پوالاړه کا
8: خا جی.
6: او نو کدا کارو شو زه بغیر دوای به الله خکی
8: جزاک الله کنه بیا درو زدا به درو
6: ان شاء الله جی. ان شاء الله ان شاء الله. السلام علیکم.
9: وعلیکم.
6: اجي سوق د کم دینا
9: خیر حسین
6: جی جی وای پس ماندی جی خانو دا خو بکتل غواړي خور دغه ځکه کې یار حسین کې څوک هومیوپیتیک ډاکټر دی ورته لړ شي وی ویني ښا. او جی السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام جی. څوک د کم دینا
10: ډاکټر صاحب خو یې چې تم فری امام بادشاہ
6: تاسو خبرې کوي کم دینا جی.
10: وی خان صاحب خبرې کوم ټینګ
6: خان صاحب
10: دا خو فين ما دی لاره کې څو مونږه
6: د دې یو یو بوریکس د وایر د ځان له 35 طاقت کراواله که خنه شي بیا یو هومیوپیتیک ډاکټر تور چا خا
10: بو 100% کې دا
6: 300 راځي. السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام جی. څوک د کم دینا
11: زګي زه سب قدر نه یم خبرې کوم او زموږ کور ولا ادارې را کوم دې خو دې په ولاړ باندې موږ نشي کولای.
6: نو دا خود جی دا تاسو جی هومیوپیتیک ډاکټر ته بوز دی جی
11: خا جی.
6: او دا سی ولا وای دا وای نه استعمال وی خا
11: دا تاسو کلینیک کوم دی
6: جی دا مون کلینیک جی 400 کې دی تاسو ته 400 نه زیر او چار شنبه زیارت په 400 کې یو
11: خا جی.
6: او جو
11: او کوم دی کلینیک
6: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ
11: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
6: او جی او
11: زه دې خو
6: جی مهرباني 0312-93-174 0312-93-174 یو کس میسج کړی دی روح الامین میسج کړی دی پیغام ډاکټر صاحب تاسو هم ټیسټونه کوي نه جیزه ټیسټونه بالکل نه کوم او چې کوم انسان موږ له راځي زاړه ټیسټونه روړي دا غي وجه دار چې ټیسټونه چې کیږي نو دې ما د ځان له 2-3 روپۍ ډاکټر هلی او بیا په دې کې نیمه بیا مالم راکړي یا نو هغه نیمه بچت چیرې را بیا د بچو لوړم هغه راغي خېټه ته ځي نو زه د ټیسټونو کار نه کوم چې چاته ضرورت یې ورته ولي کم ځان لوکي یا چې کم مریض مال راځي نو هغه ځان سره زاړه ریپورتونه وروړو دا غیر ریپورتونو مطابق چیرې زه اغله علاج کوم خو زه په کلینیک کې 15 ځای پیسې نه اخلم چې دا ټیسټونو دی او دا د الټرا ساوند دی او دا چیرې نو د سیټي سکین دی او دا د ایم آر آی او دا د ایکس ری دا غپ نه لګوم ځکه چې خدمت کوو دا کیسه ډیره بدل بیا بل طرف ته ځي او دا لږ وخت دی ډیر وخت تیر شو شپې ته کال می عمر دی او لږ وخت پاتې دی نو ځان له اخرت نه غرکو نو ټیسټونو چې چاته ضرورت یې ورته ولي کم لړ شي ځان لوکي یا ځاړه ریپورتونه روړي دا غي په مدد باندې زه د مریض علاج کوم 0312-93-73-174. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈاکٹر صفیہ، طبیعت خو دی
6: الحمدللہ جی. سوک تک کم دینا
12: شکی خبر کو یہ تنگی

السلام عليكم. السلام عليكم. زي استاذ سرور استاذ هوست برادكاستر محمد رياض تاسو اوري اف ام 94 راديو دلبات سوابي د پروګرام نوم دی کرکیلا. امید در بلرم چې پدې شوې پروګرام کې هم چې څنګه ټیک ټاک پیټ پارت پروګرامټ پر هودي وي هم هغه شان به ټیک ټاک پیټ پارت پروګرامټ یې او کچري سوق بیماران شي وي پورا پورا پدې یو هفته کې نو د هغې لپاره زمونږ د غیوا دعا چې الله پاک تاسو له خپل کور او به شفا یعنی دعا.

جناب تاسو به هم راځي په دې پروګرام کې به شرکت کوي، څنګه به راځي، د کال لارې به راځي. جناب تاسو به کال کوي په 09382894995. شابسی موبایل لوالی موبایل کی ڈائل کی 09382894995. نن چې خبره وکړو د سه حوالی سره، نن د فوټیټو الوګانو حوالی سره به خبرې کوو. داغی کاش به تاسو کله کوئ، یعنی داغی کرونده به تاسو کله کوئ، د دین الهوه د دین الهوه د دې لپاره څه څه پکار دي، د دې لپاره کوم کوم خوراکونه پکار دي، د دین الهوه الهوه په 21 نوالی تر 25 پورې دي موږ له سوره پیداوار راکړی او ست پیداوار په سوره رقبه باندې د دې کاش کیږي. په دې کې ترقی دادا چې کوم قسمونه دي هغه سوره دي، یعنی سومره دي.

د لوګانو چې دینو په دوه ټایمه کاش کېږي، یو ته ویلې شي خزان، یو ته ویلې شي بهار. په غرونو علاقو کې د دې کاش ممکن دی، ناممکن دی. بیا د دې نه علاوه د لوګانو تخم تاسو څنګه تیاروئ؟ د دې نه علاوه د دې لپاره کومه ځمکه پکار ده؟ دی پسې چې دین بیا په د تخم ټریټمنټ، د تخم د علاج حوالی سره خبرې کوو. تخم له تاسو دوی څنګه ورکوي؟ بیا چې دی جناب د الو د طریقې کرونده څنګه بکوي؟ د دین علاوه د ځمکې تیارې به څنګه کوي؟ سوره کاد سوره چې دی سره تاسو به دې دپاره استعمالوي. د دې نه علاوه قدرتي جګه مسره ده، نامیاتي کاد دا به تاسو سوره استعمالوئ. د الوګانو د فصل چې کوم ګیاګانې دي د هغې مخنیوی روکتام به څنګه کوئ؟ د الو د فصل چې کومې بیماریانې دي دا به تاسو څنګه کنټرول کوئ؟ دغې والی سره به هم خبرې کوو. د دې نه علاوه د الو د فصل چې کوم نقصانده کیړې یعنی خشر نشر دي د هغې نه مخنیوی به څنګه کوو؟ د هغې روکتام به څنګه کوو؟ که موږ وګورو الو چې دی نو یو اهم او نګدور سبزي ده. د مقامي ضرورت پوره کولو سره سره که موږ وګورو د نورو ملکونو ضرورت هم پوره کوي، یعنی دا بهر ملکونو ته هم لیږلی شي. د الو ایزایی اهمیت چې دین دا هم ډیر زیات دی. په دې کې چې دی په کافي مقدار کې ویټامین، نشاسته، مدني نمکیات او پروټین چې دی موجود دی. بطور سبزی خوراک نه علاوه الو چې دی نو په مختلف طریقو سره استعمالیږي. څوک دی چپس جوړوي، څوک دی څه جوړوي، څوک دی څه جوړوي. د کومنګ ګورو رسته رضا د الو چې کوم مانګ دی نو دا سی واقعي د دې د پوره کولو لپاره چې دی نو موږ له پکار دی چې په فصل کې د فصل چې کوم پیداوار دی په دې کې اضافه راولو.

کوشش به مونږ دا کو چې فی اکړ پیداوار کې مونږ سمره اضافه سی ووالی راولو نو دومره به زمونږ د ملک لپاره هم بهتري وي او دومره چې زمونږ د زمیدارو لپاره به هم بهتري وي. کوشش به کو چې مونږ پیداواری ټیکنالوژي چې کوم ضرورت دی په هغې باندې مونږ عمل وکړو. بل د دې نه علاوه نن سبا که مونږ وګورو ترقی دا ده چې کوم قسمونه دي د هغې کاش یعنې کرونده وکړو او دا رواج عام کو خلکو ته دا خبره عام کو. که چېرې تاسو د الو کاش کوئ نو کوشش وکړئ چې ترقی دا ده قسمونه دي د هغې کاش کرونده وکړي. که چېرې مونږ غواړو چې فی اکړ د الوګانو پیداوار کې اضافه وکړو نو مونږ به ترقی دا ده چې کوم قسمونه دي د هغې کاش یعنې کرونده به کوو. که چېرې دا وایو چې نه بغیر د دې نه چې د پی اکړ پیداوار کې به اضافه راځي نو دا به اسې ابس خبره وي. گزشته 15 کلونو کې که مونږ وګورو زمونږ په پاکستان کې د الو چې کومه زیرکاش رګبره د هغې چې کوم ټوټل پیداوار دی او د دې نه علاوه د هغې چې کوم اوسط پیداوار دی د هغې والي سره به خبرې کوو.

په 2000 یوشتم کې کوم وګورو په 2,15,550 هکتار رقبه باندې د دې کاشت شوی دی. که اکړ ته واړو نو په 15,15,000 اکړه باندې د دې کاشت شوی دی.

د دې چې کم پیداوار دی هغه د شپږ پنځوس لکه دوه اتیا زره ټنه. په 2020 کې د دې نه دا پیداوار اخیستی شوی دی. اوسط پیداوار چې موږ سره کم راغلی دی فی اکړ هغه 280 منه. په 2020 کې ولکا نه نوی زرا شپک سوا سلریش هکټره باندې دی کاش وې دی. او ولکا سلویغ زرا سلور سوا هکټره باندې دی کرونده شوې ده. د دینه چې کم پیداوار اغیستې شوې ده هغه وو یا لکه 15,900 ټنه د دینه سالانه پیداوار اغیستې شوې ده. اوسط پیداوار چې کم موږ سره راغلی دی هغه 261 فی اکر پیداوار راغلی دی. د دې نه علاوه په 2020 کې په 3,06,980 هکټره باندې د دې کاش شوی دی، یعنی د دې کرونده شوې ده. په 3,08,000 اکړه باندې د کاش ان کرونده شوې ده. د دې نه چې کوم پیداوار اخیستی شوی دی هغه 1,06,500 ټنه پیداوار د دې نه اخیستی شوی دی. او ست پیداوار چې کوم موږ سره راغلی دی هغه 50 فی اکړ دا پیداوار راغلی. د دې نه علاوه په 2023 کې چې موږ سره کم هکټر کاش یعنی رګبش چې کاش کړی شوی ده، یعنی چې کومه کرونده کړی شوی ده، درې لکه شپږ زره نهه سوه اتیا هکټره باندې کاش شوی دی. اته لکه او درې زره اکړه باندې کرونده شوې ده اکړ حساب سره جناب.

دین چې کم پیداوار اغیسته شوې ده په 2023 کې هغه 2,48,216 ټنه اوسط پیداوار چې کوم سره راغلی ده هغه 2,55 منفی اکر لاغلی ده. په 2023 کې په 3,02,955 هکټره باندې کاشت شوی دی.

یعنی په نه لکه یو زر شپږ سوه نه اکړه باندې د کروندې شوې ده. د دې چې کوم سره پیداوار راغلی دی هغه اته نوي لکه دولس زره نه سوه دریش ټنه د دې موږ سره پیداوار راغلی دی. اوسط فی اکر چې کوم دی هغه موږ سره راغلی دی دوه سوه شپږ شپېته منه. د دې دپاره چې کوم منظور کړی شوي قسمونه دي هغې والي سره به خبرې کوو. تحقیقاتی اداره برای الوچ ساحیوال نه چې کوم منظور کړی شوي قسمونه دي هغې چې کوم خصوصیات دي هغه درجه ذیل دي په هغې باندې به خبرې کوو. په هغې کې راځي سیالکوټ ریډ یعنی سیالکوټ سور. تحقیقاتی اسټیشن برای الو دا سیالکوټ تیار کړی دی. خام پدې کې پنځمی نمبر چې کوم راځي هغه اجاز بایس د پخېدو چې کومه دورانیه یعنی وخت دی د سلو نوالي شپږ شلو ورځو درمیان کې دا پخېږي. د دې چې کوم پی اکړ پیداوار دی هغه لس کم سل منه دی. د یخ او د بیمارو خلاف دا چې دی طاقت لري. د الو چې کوم رنګ دی دا سپین دی. شکل چې دی نو اوږد وي. بل د دې چې کومه چمړه ده هغه سپا وي. سترګې چې دی نو هغه کمی وي. دنه چې کومه مغز دی هغه هم سپین وي. په دې کې چې خشک کومه ماده ده هغه تقریبا یوویشت فیصده وي. دا د میدانی علاقو لپاره چې دی اهم ویرایټي ده یعنی اهم قسم دی. پدویم نمبر راځي پنجاب. د پخېدو دورانیه چې کوم دی یعنی د پخېدو چې کوم ټایم دی دو نو دا برا رسی د سلو نوالي تر شپږ شلو ورځو درمیان کې. پی اکړ اوسط چې کوم پیداوار دی د دې سل منه دی یعنی اتو کنالو پسې د دې سل منه پیداوار دی. د الو چې کوم رنګ دی دا سور دی. په دې کې چې دی د خشک مقدار چې کومه ماده ده هغه نسبتا سوا ده. په درېیم نمبر پسې راځي کشمیر. دا په شپږ شلو ورځو کې تیارېږي. د دې چې کوم اوسط پیداوار دی هغه سل منفی اکړ دی اتو کنالو پسې. د الو چې کوم رنګ دی دا سور دی. شکل چې دی نو ګول اوږد وي. سترګې د دیم کمی وي. دنه چمړې چې کوم دی نو هغه زیړ وي. مغز چې ورته ویلی شي هغه زیړ وي. د یخ او د بیمارو خلاف دا طاقت لري. سلورم نمبر پسې راځي ستلج. د دې د پخېدو دوران چې کوم دی هغه شپږ شلې ورځې دی. فی اکړ د دې چې کوم پیداوار دی هغه یو سل لس منه دی. د الو چې کوم رنګ دی هغه ګلابي یعنی سفید راځي یعنی سپین راځي. شکل چې دی د دې اوږد وي. د دې چې کوم سترګې دي نو هغه لږې یعنی سرسری وي. دام چې دی نو د یخ او د بیماری خلاف طاقت لري یعنی یخ او بیماری برداشت کولی شي. په پنځم نمبر دې پسې راځي راوي. راوی چې دی لسکم سلو نوالی تر شپږ شلو ورځو دغه درمیان کې پخیږي یعنی تیاریږي. د دې چې کوم
د دې چې کم فی اکړ پیداوار دی هغه د سلو نه والی تر یو سل لسو منو پورې دی. د الو چې کم رنگ دی دا سور دی، شکل یې چې دی نو ګول وي. د دې چې کم سترګې دی هغه لږې ژورې وي. د دې چې کم مغز دی هغه هم زیړ کلر کې وي. د بیماریو خلاف کافی حد پورې دا چې دی نو طاقت یعنی قوت مدافعت لري. پشپگم نمبر پسی راضی کاسمو داغی چی کم دا پخیدو رزی دی اغا دا لسکمو سلو نوالی تر سلو رزو درمیانه کی دا پخیگی. دا دی چی کم اوسط پی اکڑ پی داوار دی اغا لسکم سل منه ری. دا الو چی کم رنگ دی دا گلابی وی، گلابی سپین کلر کی راضی. شکل چې دی نو دا بیزوی یعنی برابر وی. د دې چې کوم چمړه ده هغه سپا وي. انکې یعنی سترګې چې دی نو هغه لږې پکته وي. ځینې داسې وي چې هغه ژورې وي. په مغز کې دننه وي ډېرې.

د دین علاوه دا د یخ د وایرس د جلسو یعنی د بیمارو د پانی د توریدو د دین علاوه فیزیریم ویلت د الو چکم درالی دی د تنی او د الو چکم کوړوی د دغه خلاف قوتي مطابقت یعنی طاقت لري په میدانی او پهاړی یعنی د میدانی چکم علاقې دی او د غرونو چکم علاقې دی پاره کې تاسو دا کاش کولې شې نه دې کروندا کولې شې په ووم نمبر پسی راځي ساحوال ریډ چې دا پخې کې پشپک شلی ورځو کې او صد د دې چکم پیداوار دی د پنځه کم سلو منو نوالی تر یو سل پنځو منو پورې وي د الو چکم رنگ دی نو دا هلکه سور وي شکل چې دی د اوږد وي سترګې چې دی نو هغه لږې ژورې وي یعنی لږې په کته وي دننه د مغز چکم رنگ دی نو هغه لږ زیړبخن وي په غرونو او میدانی علاقو په دواړو باندې په کامیابۍ سره تاسو د دې کاش یعنی کرونده کولی شئ د بیمارو خلاف چې دی مناسب حد پورې دا چې دی طاقت لري په اتم نمبر په دې پسې راځي ساحوال وایټ چې کم په شپږ شلو ورځو کې تیارېږي د دې چې کم پیداوار دی هغه د لس کم سلو منو نوالي تر سلو منو پورې وي د الو چې کم رنګ دی دا سپین وي د دې شکل چې دی نو دا قدرې ګول وي سترګې چې دی نو ډېرې په کته نه وي د دې چې کم دننه مغز دی هغه زیړ وي د جلساو او د نور بیمارو او د یخ خلاف چې دی نو دا بهتر طاقت لري وایرسي چې کومې بیماری دي مثلا الو چې کومه فتلفیټ وایرس دي یعنی د پانی راغونډېدو چې کوم وایرس دي د دې نه علاوه د الو چې کومو وایرس وای دی د دغې خلاف دا چې دی بهترین طاقت لري یعنی په اعلی اسانه په دې باندې دغه بیماری اټیک نه کوي دا تر ډیر وخت پورې سٹور کولې هم شي په غرونو امیدانی علاقو په دوانو باندې د دې کامیابۍ سره کاش یې کروندا کولې شي په نهم نمبر راځي سیالکوټ ریډ چې کم پخېږي لسکم سلو ورځو نوالي تر سلو ورځو پورې په دغه درمیانه کې به تاسو د فصل تیاریږي یعنی رارسي به د دې چې کوم پیداوار دی هغه د لس کم سلو منو نوالي تر پنځه کم سلو منو پورې فی اکړ دی یعنی اتو کانالونه چې دی تاسو لس کم سلو منو نوالي تر پنځه کم سلو منو پورې پیداوار اخیستی شئ د الو چې کوم رنګ دی دا سور دی د یخ او د بیمارو خلاف چې دی نو دا بهترین طاقت لري یعنی د بیماری او د یخ مقابله کولی شي د دې چې شکل دی هغه اوږد دی چمړی سپا وي سترګې چې دی نو هغه ډېرې کته نه وي د مغز چې کوم رنګ دی هغه زیړ وي په میدانی او د غرونو په دواړو علاقو باندې د دې په کامیابۍ سره کاش یعنی کرونده کولی شي په لسم نمبر باندې راځي صدف چې دغې پیداوار دی د لس کم سلو منو نوالي تر سلو منو پورې فی اکړ تاسو پیداوار اخیستی شئ چې کم تیارېږي د اویا نوالي تر اتیا ورځو کې د الو چې کم رنګ دی دا سپین دی د کورې یعنی د یخ او د وایرس د جلسه او د سوځېدو

د الوچکم دراړېری د تنی او د الوچکم کوړوي د دغه هلاب دا چې بهترین طاقت لري د دې شکل چې دینو لګ ګولوي چمړې سپاوي سترګې چې دینو هغه لګي پکتوي کینی جوړې ډېرې نیوي د دن مغز چې کوم رنگ دی دا سپین وي خشک ماده چې دی تقریبا 20% ده دا تاسو په میدانی او غرون علاقو په دواړو باندې د دې کاش په کامیابۍ سره کولی شئ په یو لسم نمبر دی کې راځي رووی چې کوم تیاریږي د سلو نوالي تر یو سل لس ورځو درمیان کې چې پیداوار به تاسو له دا درکوي فی اکړ یعنی اتو کنالو پسې به تاسو له دا اتیا نوالي تر لسکم سلو منو پورې فی اکړ پیداوار درکوي د الو چې کوم رنگ دی دا سور دی د دې چې کوم شکل دی شیف دی هغه ګول دی د دې چې کومه چمړه ده هغه بالکل صفا ده سترګې چې دی نو هغه ډېرې پکته نه وي ژورې نه وي د دې چې کوم دننه مغز دی د هغې رنګ زیړ دی په دې کې چې دی خشک ماده تقریبا 40% ده د سټوریج د سټور کول لپاره چې دی نو دا بهترین

جناب په دولسم نمبر راځي وی آر آی ریډ چې کوم دی دا راځي دا چې دی په د سلو نوالي تر یو سل لسو ورځو درمیان کې پخیږي. اتو کنال چې کوم پیداوار دی د اتیا منو نوالي تر یو سل لس منو پورې دی. د الو چې کوم رنګ دی دا سور دی, شکل چې دی نو دا اوږد دی, د دې چې کومه چمړه ده هغه بالکل سفاره, سترګې چې دی نو هغه ډېرې ژورې نه وي. د دن دن مغز چې کوم رنګ دی هغه زیړ دی.

0: بدينا الى واحده جديد الجلسه وبليك ليج فيوزيريوم ويلت ده فاني راغون يروت كم وايروس تي بدينا الى اس واي اكس وايروس هلاب جديد ده بهترين قوه مدافعات لري دا تاسو په میدانی او په هړی یعنی د غرونو چکه ملاکی دی پاغي باندې تاسو په اسانۍ سره کاش کروندا کولې شئ د الوچ نور کم طریقې دادا قسمونه دی اغه والی سره خبرې کوم په دې کې چې دینو پرایویټ کمپنیانی زیات تر کوم ګورو او صدا سیداری دی چې د الو مختلف قسم بیچ دی نو دا د نورو ملکونو نه د زمیندار لپاره راغواړي او هغې ته یې مهیا کوي هغې کې یو څو قسمونه هغه دا دي ریډ سکن اسمی زیات تر که موږ ګورو زموږ په دې علاقو کې د اسمی ډېر زیات مانګ دی په سور کې چې دی نو اسمی ډېر زیات خلک کاش کوي د دین علاوه مریم د دین علاوه ډونا سٹار د دین علاوه الوستون ریزټ د دین علاوه کروڑا د دین علاوه اسٹریکس د دین علاوه لیڈی روزیٹا د دین علاوه کیمل د دین علاوه زینا ریڈ د دین علاوه وایټ سکین د دین علاوه المنډو د دین علاوه موزیکا د دین علاوه بل چې دی رویرا بل چې کوم دی راځي سانته بل راځي ساؤنډ تاسو چې دی نو په دې به بالکل پوه شوي چې کوم کې مې ویرایټي تاسو کاش کولی شئ په کامیابۍ سره خوخکولی پیداوار د دین تاسو تر لاسه کولی شئ جناب ورزو یو سانګ سایت تاسو دا انجای کوي زه چې دین یو ګډ چای به ورته اوس کوم چرته به هم نه ځای موږ سره به اوسې راځو د دې سانګ نه بعد د همایون په آواز سانګ تاسو ورته دا انجای کوي چرته هم به نه ځای موږ سره به اوسې راځو د دې سانګ نه بعد جناب
1: right after the commercial break.

بیک سانگ چې تاسو به انجوائے کړی وي. جناب تاسو راتلی شئ، کال هم کولی شئ په 0938-288-495 ورسره ورسره چې تاسو کالونه به پروګرام کې شامل وو. د الو د کاش یعنی د کروندې کم وخت دی، تاسو چې دی د دې کاش په ستمبر کې سٹارټ کولی شئ. ستمبر نوالی تر اکتوبر نومبر پورې خو زمونږ پکې پکې کې چې دی نو ستمبر اکتوبر دا ښه میاشتې دي، خو موسم ته به ګورې چې کله هم موسم برابر شي. د دې دپاره چې کوم بهترین درجه حرارت دی هغه د 16-15 سانتي ګریډ پورې دی. کچالې د دې نه درجه حرارت سیوا وي نو د الو د تخم چې کومه دانه ده

تاسو چې دی دی په ستمبر اکتوبر کې په کمیوي سره کاش کولی شي چې کله هم درجه حرارت شلو نوال تر پنځه سینټي ګریډ پورې وي نو د دې په زرغونه کې هم مسئله وي کم زرغونه کوي او بعض وختونه که مونږ وګورو داسې هم کېږي چې دننه الو خراب شي. د دې نه علاوه د مایټس جوی د دې د حملې خطر هم وي. نو په دې سیزن کې د الو چې کم کاشته کوشش به کوي چې تاسو ستمبر اکتوبر کې وکړئ. د تو هم د پاره چې کوم الو تاسو کاش کوئ د اکتوبر په اخره کې به تاسو د دې کاش یعنې کرونده کوئ. د تو هم والی چې کوم فصل وي په جنوري کې تاسو به د دې نه شاهونه چې دی هغه کټ کوئ ځکه چې د وایرس خورولو والی چې کوم کیړی سسته لاله دغه نه بچ شي. د الو چې کومه چلکا یعنی پلچ دی چې دا سخت شي د دې د برداشت چې کوم وخت دی دا دسمبر جنوري کې کیږي یعنی خلک په دسمبر جنوري کې اوباسي تا خو د هزا کاش شو بهریه چې کوم کاش دی تاسو دا په دسمبر کې کولی شئ د دسمبر نه والی تر جنوري پورې. د دې نه علاوه په فروری کې هم د دې کاش کیږي

مارچ دغه ټایم کې تاسو دا لړول شي یعنی وښکلې شي. کوم وګورو دغه موسم کې د وایرس چې کوم مرزونه دي د دې د خورېدو اندېښنه یعنی اندېښنه سیواوي. په دې وجه د دغه موسم د الو چې کوم دی د تخم تیارولو لپاره چې دی قابل نه وي. د بهاریه چې کوم الو دی دغه فصل د وایرسونو مرزونو نه بچ کولو یا د خورېدلو دپاره یا د دین علاوه د کیړې چې کوم دغې د تحفظ دپاره نسبتا د ټول نه سیوا ضرورت وي. د غرونو په علاقې کې د دې کاشت چې دی اپریل نوالی تر مئی پورې کېږي. په ستمبر اکتوبر کې چې دی نو دا لړولی شي یعنی وښکلی شي. د الو چې کوم شره بیج دی یعنی شره تخم دی چې په یو اکړ کې ستاسو څومره تخم لګېږي نو د 1200 کیلوګرام نوالی تر 1500 کیلوګرام پورې فی اکړ کې ستاسو تخم لګېږي یعنی د سلیر شمنو نوالی تر 1500 منو پورې ستاسو فی اکړ کې تخم لګېږي. په بهریا الوګانو کې چې دی نو الو تاسو به کټ کوئ کټ کې نو بیا به کړئ. دغه صورت کې چې دی تخم چې کوم شره ده فی اکړ کې چې دی 1500 نوال تر 600 کیلوګرام پورې فی اکړ تاسو ته هم بلېږي کمې ته چې ټوټه الو ویلې شي یعنی د 100 منو نوال تر 200 منو فی اکړ تاسو دا ته هم بلېږي. د الو چې کوم سایز دی دا 1500 نوال تر 1500 ملي میټر پورې وي او د هغې چې کوم وزن دی هغه د 300 نوال تر 500 ګرام پورې وي. دغه تخم دغه الو چې دی د تخم لپاره ډیر زیات بهترین دی او ډیر زیات اعلی دی. د الو تخم چې دی تیارولم د الو چې کوم تازه

تاسو تازه کله هم وباسي یعنی وی لړوي دا به تورې بیج یعنی ته هم د پاره قابل نه وي. د کروندې نه مخکې چې دی د الو خوابګیدګي دي هغه ماتول ډېر زیات ضروري وي، یعنی د خوب نه راپاسول دا ډېر زیات ضروري وي. د اتو نوالي تر لسو هفتو پورې به تاسو کوشش دا کوئ الو به تاسو دغه شان کیږدئ. د الو چې کوم خوابیدګي ده هغه به چې دی خود به خود ختمه شي. سٹور کړی شوي چې کوم الوګان دي د تخم دپاره کوشش کوئ چې د کار یعنې چې کله هم تاسو دا د سټور نه وباسئ نو لس دولس ورځې چې دی دا به تاسو په هوادار ځای باندې کیږدئ چې سوری ویخام. او هلته به چې دی خواره کوي چې دی د کرلو قابل شي. د دې لپاره چې کومه موضوع ځمکه ده چې د دې کومه قابله ځمکه ده چې کومې کولی شي د الو ښه پیداوار حاصلولو لپاره چې د کومې ځمکې نه د اوبو بهتر نکاسي کیږي، د دې له علاوه زرخیز چې کومه ځمکه وي چې کومې کې د نامیاتي ماده مقدار چې دی نو دا په ښه مقدار موجود وي. پدې کې چې دی د الو چې کومه نشنما ده دا هم بهترین وي. د الو چې کوم شکل دی او سایز چې دی نو دا مناسب یعنی ټیک وي. د دې لپاره به تاسو ځمکه څنګه تیاروئ؟ د الو د فصل نه د ښه پیداوار اخیستو دپاره یعنی ښه پیداوار ترلاسه کولو دپاره د ځمکې تیاری چې دی نو دا ډېر زیاته اهم مرحله ده. د ځمکې ښه تیارېدو دپاره یو پیری چې دی نو د درېپالې حل یعنی چې خاوره واړی او جور حل به وله ورکوي. او بیا به چې دی نو تاسو دوه درې پیری د عام حل ورکوي. د دې نه بعد چې دی نو یو پیری به تاسو کټر کوي دغه سره چې دی ځمکه نرمه شي. د دې لپاره چې دی نو ځمکه همواره دا ډېره زیاته ضروري ده چې په ټول پټي کې اوبه یو شان لګي چې د فصل کومه زرغونه ده او وړوتري ده چې دا ښه وي یعنی بهتر وي. د ځمکې د همواري دپاره چې دی نو تاسو لین لیزر چې کوم دی یعنی لیزر لین لیور دې استعمال کوئ. د الو د کاشت کومه طریقه ده هغه د دوو نوالي تر دوه نیمو فوټو پورې تاسو به پټۍ جوړې کوئ. نن سبا خو که موږ وګورو زیاتره کارونه چې دی دا د مشین دي په لاسو باندې ډېر زیات کم کاش کیږي. که چېرې څوک په لاس باندې کاش کوي نو هغه د دوه نوالي تر دوه نیمو فوټ پورې د دې لپاره پټۍ جوړولی شي. د پودو یعنی د بوټي چې کومه فاصله ده د دانې نه تر دانې پورې چې کومه فاصله ده هغه اته انچۍ ده. د تخم چې کوم لاندېوالی ژوروالی دی سوره کته به تاسو کړئ د اتو نوالي د درېو نوالي تر څلور انچو پورې. د دې د کروندې لپاره خو تاسو ته ما وی چې پلانټر زیات تر استعمالیږي. په ماشین باندې د دې چې کله هم تاسو کاش کرونده کوئ نو تر شپږ انچو پورې ګهرایي یعنی لاندېوالی راوستی شئ. د تخم والا چې کوم فصل دی د دې د بوټو چې کومه فاصله ده هغه به تاسو شپږ انچه ساتئ ځکه چې د سایز چې کوم الو دی چې د دې نه تخم سیوا تعداد کې ته پیدا شي
په موسمی بهار کې چې تاسو ته هم کټکولې شي دغه هم کاش کولې شي. دغه لپاره ضروری ده چې بیج یعنی د تخم لپاره به تاسو سپارش کړی شوي چې کوم زهر دی دغه لازمي ورکوئ. د کټ کېدو په وخت به د دې خبرې خیال ساتئ. چپه هر یو یسبانی دوا یا د دوونه سی واستر ګراشی ازینو چې تاسو د غشان کټ کې سترګي پکې نیوي کنه او بیا تاسو دا وایئ چې د همغه زرغونه نکلام د دین همون ته څه پایده تر لاسه نشو. چې کله هم تاسو د غشان د ترتیب سره دا کټ کړم بیا به تاسو دله زهر ورکیم. چې کله هم تاسو د دې کټای وکړنو بیا به تاسو یو یا دوه ورځې په صفا سوتره ځای باندې کېږدئ چې سایدار یعنی سوری والی ځای وي او هوادار وي. تو هم نه چې دی نو جراثیم نه پاکېدو لپاره چې کوم زهر لګول وي د مختلف بیمارونو نه بچ کېدو لپاره چې کوم زهر لګول وي د الو د فصل د مختلف بیمارونو د بچ کېدو لپاره د کروندې نه مخکې به تاسو کوشش کوئ چې تو هم له ټریټمنټ یعنی علاج وکړئ تو هم له بدوی ورکړئ. د دې لپاره چې کوم سپارښتنه کړې شوې زهر دین دا غي استعمال به وکړئ. په پم کې به واچوي او په دغه باندې به خوخ کولی طریقې سره سپری وکړئ. بیا به چې دینو واړی په بل مخ باندې بیا به سپری وکړئ. ام دغه طریقې سره بچی دستا زو ته هم علاج وشي. د سترو مثالو د استعمال لپاره تاسو د خپل زمکی تجزیه چي نه زاس ضروری وکاين. تا هم کومو وګورو اوسط یعنی درمیانه اوسط والی چې کوم زر هیزي زمکړه داغی دا پارا دا مندرج ذیل شرح مطابق تاسو سره استعمالو لیشی آغی کی تاسو نایتروجن پاسپورس پا و فوتاش دا کروندی پا وقت کی چی دینو تاسو نایتروجن سو یعنی دو بیگا پاسپورس چی دینو یو بیگ بوتاش چی دینو تاسو دو بیگا تاسو دا کش یعنی دا کروندی پا وقت کی استعمالو لیشی. بیا دا زرغونینا دیر شروزی پس یو بوری یوریا به ول ورکیم. بیا د زرغونین شپیته ورځې پس بیا بول یو بوری یوریا ورکیم. که دغه نه وي نو دوه بوری ډی ای پی دوه بوری اس او پی یو نیمه بوری چې دی نو تاسو امونیم نایټریټ بیا د اوګاو نه دېرش ورځې پس یعنی میاش پس دوه بوری کلشیم امونیم نایټریټ دوه بوری کلشیم امونیم نایټریټ بیا تاسو شپېته ورځې پس بیا دوباره باور کوئ. بیا چې دی نو پنځه بوری نایټروفاس دوه بوری اس او پی او یو نیمه بوری نایټریټ د زرغونی نه پس مشنګې ورته وایي څوک ورته چې دی نو موټی وایي د زرغونی نه یو میاش پس تاسو بولی یو نیمه بوری نایټریټ ورکوئ. بیا شپېته ورځې پس تاسو بولی یعنی دوه میاشتې پس بولی تاسو دوه بوری کلشیم امونیم نایټریټ ورکوئ. د پوټاش سره استعمالو دپاره تاسو ترجیحن چې دی نو اس او پی دا لازمي استعمال کوئ. په دې کې تاسو زنک سلفیټ 21% چې دی نو دا 10 کیلوګرام فی ایکر زنک سلفیټ 33% به حساب 6 کیلوګرام فی ایکر تاسو ورکولی شئ. یا چې دی نو زنک سلفیټ 27% به حساب 5 کیلوګرام فی ایکر تاسو ورکولی شئ. په وخت کې دا تاسو دشئ

متى دا لپاره انیرا چغنی فرست به حساب 10 کیلوګرام د دین علاوه منګنیز سلفیټ به حساب 4 کیلوګرام او بوریک اسید به حساب 2 کیلوګرام پی کړه تاسو به دا استعمالوي. د دین علاوه نامیتی کادی جن ډیرانی سری زمون پس مکو کې مونږ کوم وګورو نامیتی چې کومه ماده دي د کموالی په وجه د نامیتی کادو د سرو استعمال نهایت ډیر زیات ضروری دی. د الو د فصل نه خپې دا ورغ استلو د پاره چې د ډیرانی سری فضلیات چې ورته ویلې شي د دغه استعمال ډیر زیات لازمی دی. کم اکر پا اکر کے بتاسو دو اتو نوالی تر لسو تنو پوری استعمال ہوئی یعنی داغ با پاکی لازمی اچھوئی کو کوشش بدا کوئی چی دا بتاسو یوم میاش مخ کی استعمال ہوئی چی داغ تاسو واچو نو بیا بولا حل وغیرہ ور کئی او خی طریقی سر بے پزمک کی ملاو کئی بیا چی دینو شنی سری داغی استعمال سره هم مثلا پاغی کی راضی جنترم او گوار دام تاسو له بهترین ریزلت درکولی شي یعنی نتیجه درکولی شي. هغه علاقی چې چرته د فصل بیماری عموما سکیب او ماته چې ورته ویلی شي هغه راضی نو هلته چې دی کوشش کوئ الت چری تاسو د مرغو یعنی د چرګانو سره استعمال کړه نو تاسو له خپل پیداوار درکولی شي. د دین علاوه د الو د فصل لپاره چې دی اوبه چې کله هم تاسو څنګه کاش وکړئ نو دلته به تاسو اوبه ورکوئ. څنګه هم تاسو کاشو کو ډایرک په ولې اوبه ورکوئ د دې خبرې به خیال ساتئ چې اوبه د کیلونو یو تهای حصي ته ورسي ورنه ځمکه به سختېږي او د دغې له وجې چې دی نو ستاسو د فصل او زرغونه چې دی هغه متاثره کیدی شي. د دې نه بعد د موسمي حالاتو مطابق د ونو والی تر لسو ورځو وکپې سره تاسو اوبه ورکوئ. د ځمکې چې کوم د نمی مقدار دی دا مناسب پکار دی ځکه چې ځمکه کې کوم دننه الو دی چې هغه ښه طریقې سره نشونما کوي. که چېرې ځمکه کې نمی کم یا سوا وي نو د الو چې کوم شکل دی هغه به بد شکل وي او د دغې له وجې چې دی د دې پیداوار متاثره کیدی شي. کچری د یخنۍ خطروي نو کوشش کوي چې اوبه ولا ورکوي فصل برداشت کول نه 15 ورځې مخکې تاسو به اوبه په دې باندې بالکل بندې کړئ. کچری د الو فصل لپاره تاسو ډریپ اریګیشن سیستم لګولی وي چې کله هم د ځمکې د نمی تناسب فیلډ کیپاسټی پینزل لسو فیصد نا راو غرزی گی نو بیا تاسو دا غشایم دیل اوبه ورکوی دا تجربات نا دا اغس کده شوی دی دا دریپ اریگیشن تریکی نا تاسو دا پسل چی دی سوا پیدا ورکسته لیشی دا دین علاوه دا اوبه او دا سرو افادیت هم سوا کی گی. جناب ورزو کمرشل سایت تا چرتا هم مزه مونږ سره اوسئ.

جی ویلکم بیک سو تاسو به خپل ټاپک سایت ته جناب تاسو مراد لشي کال کولی شئ په 0938-288-495 پروگرام کې چې دې بالکل شامل دي شئ کسته قسمه پوښتنه لرئ نو بالکل کولی شئ جناب تاسو رات لشي په 0938-288-495 د الو فصل کې چې کومې غیاګانې دي د هغې د مخنیوي دپاره به مونږ څه کوو که مونږ وګورو د غیاګانو له وجې چې دی د الو پیداوار هغه خاطرها د کموالي په سایډ روان دی د وښو د غیاګانو د وجې چې دی د الو په پیداوار کې ډېر زیات کموالی راتلی شي د الو چې کوم فصل دی تاسو په ستمبر کې د دې کاش کوئ ستمبر اکتوبر کې د دې چې کله کاش کوئ پتا ہے کچھ دیر راضی اکثر ایڈسٹ نہ اسپن گلے پکی راضی ڈیل پکی راضی تدین علاوہ جنگلی پالک تدین علاوہ شمخ پکی راضی مختلف گیا گانے پکی راضی نور نردی نے مخنی میں ڈیر زیادہ تدین علاوہ دا خزا چکم پسلے پاگی کی جندر راضی غنو گے راضی تدین علاوہ گاس یعنی قبل دا چې نن د ډېر نقصان سبب جوړیږي د دغې له وجې د الوګانو فصل چې کوم پیداوار دی هغه متاثره کیږي د غیاګانو د وښو لپاره تاسو به څه استعمالوئ څنګه زهر به استعمالوئ څه به کوئ څه ټایم به استعمالوئ نو کوشش کوئ چې کله هم تاسو د الوګانو کاش کرونده وکړه په پری ایمرجنس کې چکل هم گیاگانی نوی راختی دغه ټایم تاسو کوشش کوئ په لسمه دولسمه ورځ دراختون مخ کی پینډی میتالین 33% به حساب 200 ملی لیټر او فیراکات چې ده به حساب 1500 ملی لیټر فی اکړ یعنی په 100 لیټر اوبو کې یعنی په 100 لیټر اوبو کې بتاسو دا ملیاو کوي او سپری به کوي کچری تاسو تخکاری چې زموږ په وټی کې د ډیلی دراختو امکانات سیوا دي نو دغه طریقې له بتاسو کوشش کوي چې اس میټول اکلور 800 ملی لیټر فی اکر تاسو به دا سپری کوي د غیاګانو دراختې دونه بعد پوسټ ایمرجنس د راختو د زرغونی د مکملی دونه دو هفته بعد آر ام سلفیوران پلس کیزیلوفوف پلس میٹروبوزین 23.2% اور ڈی و حصہ 500 ملی لیٹر فی ایکڑ 1500 ملی لیٹر چې دینو تاسو اتو کنالو کې استعمالو لئ شئ 500 لیٹر اوبو کې ښه تاسو به دا ملاو کې استعمال به کوي د جنگلی جوندر د دین علاوه غونوګي د دغې د روکتام د مخنیوي لپاره به تاسو هلوکسیفوف 350 ملی لیٹر فی اکر چې دینو تاسو 500 لیٹر اوبو کې ملاو به کې استعمال به کوي کته دین علاوه د جنگلی جوندر او د غونوګین علاوه نور وخو مسله وی نو د پورا راحتون پس په یو میاش کې دنه تاسو با فینوکساردین

310 ملي لیټر فی ایکڑ په 100 لیټر اوبو کې به تاسو ملاو کې دا تاسو د دې سپری کولې شي. امید لرم چې د ګیاګانو کم سپری په دې به تاسو فوې شي وي. کنه یې پوه شي وي یو ځل به درته بیا وایو. پړمنو لس دولس ورځې پس تاسو به چې دی پینډي میتالین استعمال کوي 1200 ملی لیټر او 1500 ملی لیټر چې دی نو فیراکاټ اتو کڼر پوسې به تاسو دا استعمال کوي په 100 لیټر دا بیماری چې دی نو علامت کې درته وایو دا بیماری د جراثیمو یو قسم دی. فایټوپتورا انفیسټنس په وجه چې دی دا راځي کله هم چې د لسونه والی تر 15 سینټی ګریډ پورې درجه حرارت وي په هوا کې د نمایي تناسب چې کم دی د 80 والی تر 100% پورې وي دغه ټایم چې دی دا وبایي شکل اختیار کړي. په شروع کې که موږ ګورو په پاڼو باندې نمدار کاغه داغونه راځي په نظر باندې چې هغه پورن زیړ کلر کې شي په ټول بوټي باندې چې دی نو خور شي بیا چې دی نو خړ او تور کلر کې شي. وبای حمله په صورت کې کچری تاسو پورن روکتام مخنیوي ونه کوي نو بیا چې پورا فصل تاسو نه پخپل ولکه کې واهلي حتی تر دې پورې چې بوټی د خرابېدو سایټ ته لاړ شي یعنې د سخاوالي سایټ ته لاړ شي. چې کله هم دا سخا شي نو د سپیرټ په شان سخا بوی به ترې راځي خراب بوی به ترېنه شروع شي. په کم فصل باندې چې حمله وکړی شي نو که چېرې دا تاسو سټور کوئ نو په سټور کې به هم خرابېږي. په اوچ او سپا موسم کې چېرې دا بیماری نه خورېږي د بیماری د سیووالی په صورت کې الو چې دی په ځمکه کې دننه خراب شي دا بیماری چې دی نو که موږ وګورو کال په کال په ځمکه کې پروت الو یا د بیماری نه متاثره شوی چې کوم الو وي د کاش کولو یا داسې ځمکې چې د بیمار بوټو چې کوم ماده وي یا کم بیمار بوټو سه باقیات پاتې شي د دغې د وجې چې دی دغه بیماری پیدا کېدای شي. دا بیماری چې دی د جوار یعنی کمې ته چې نری ویلی شي د پټونه د هوا په ذریعه هم خورېږي. د دې مخنیوي به تاسو څنګه کوشش کوئ چې کله هم تاسو د الوګانو کاش یعنې کرونده کوئ چې تخم بالکل تندرست صحتمند سپا وي چې کله هم فصل ختم شي په دې کې چې کوم د زوړ فصل پلاله پاتې شي یا کوم ډانډې پاتې شي کوشش کوئ چې دا یو ځای ته جمع کوي او دا ختم کوي د وښو د ګیاګانو چې مکمل مخنیوي کوئ روکتام کوئ د طاقت لرلو والی چې کوم اکسان دی هغه کاش کوئ چې د بیمارو خلاف قوتي مدافعت لري. په متاثره پټي کې کوشش کوئ چې دوه درې کاله تاسو د الو کاش هرگز مه کوئ یعنې د الو د فصل کرونده پکې چرې هم مه کوئ د فصلونو چې دی مناسب عدل بدل کوئ فصل د بیمارۍ د شروع کېدو نه مخکې یا شروع کېدو کې پوپندی کاش چې کوم زهر دی په اوبو کې به تاسو ملاو کړئ او د دې سپری کولی شئ. بیا چې دی 14 ورځې پس دا به تاسو دوباره کوئ که چېرې موسم زیاده نمدار او ابر الوت شي او د باران په

چې دی په هوا کې نمایي تناسب سیوا شي او درجه حرارت کم شي، نو بیا تاسو به کوشش کوئ چې سپارش کړی شوی کم زهر دی تاسو به دا په اوبو کې ملاو کړئ او سپرے وکړئ. چې علامات هم څنګه هم تاسو ته په نظر باندې راځي، نو په دې دوایانو کې به خامخا یو دوایي لازمي سپرے کوئ. پای کې راځي سایموکسانیل پلس مینکوزیب به حساب 250 ګرامه، د دې علاوه کلوروتیلونیل به حساب 250 ګرامه، د دې علاوه میټالکسیل پلس مینکوزیب به حساب 250 ګرامه، د دې علاوه فارا کلوسترابین پلس ڈائمیتو مارف به حساب 250 ګرامه، د دې زهرو تاسو په دې باندې استعمال کولی شئ. د دې نه علاوه د الوچ کم اگیت جلساو دی ارلی بلایټ اف پوټیټو، دا بیماری چې دی نو د جراثیمو له وجې کمی ته چې ویلی شي الټرنیریا سولانی په وجه باندې دا کیږي. دا چې دی عمطور په میدانی علاقو باندې اټیک کوي. وګورو په غرونو علاقو کې هم د دې اټیک سناسه وي. د دې بیماری له وجې که موږ وګورو د بادامي رنګ یعنی بادامي شکل کې شي پاڼې، د مرکز چې کوم داغونه دي دا د پاڼو سایډونو باندې ظاهر شي، او د دغې له وجې چې دی نو پاڼې مړې شي او وچې شي. بعض وخت کې وګورو د بیمارۍ نه وجې چې دی تنې او تنه چې دی او ډینټل دا هم متاثره شي. د بوټي د متاثره کېدو له وجې الو چې دی په جسامت کې وړوکی پاتې شي، د ډېر وخته پورې د ساتلو قابل نه وي، په ګرم او مرطوب درمیانه موسم کې چلی نو د دې بیماری زیاته خوریږي. یعنی داسې موسم کې بیماری خورېدو چانس ډېر زیات وي. که چېرې درجه حرارت وغورځېږي نو بیماری ودرېږي. د شدید حملې په صورت کې تاسو ته چې بوټی سوځېدلی به په نظر راځي. د کار په وخت کې کچری درجه حرارت د 15 تر 24 سانتي ګریډ پورې وي،

نو دا حملی چې کوم خطر ده داسې واشي دا اسباب ته کې موږ ګورو دا بیماری چې ډېر زیات تور ټول نه سیوا په هغه پټو کې حمله ورکیږي چې په کومې کې آلو ټماټر بینګن یعنی باتنګن چې کوم باقیات پاتې شي د دغې له وجې چې دی نو دا په بل فصل باندې د دې اثرات سیوا وي. بعض وخت که موږ وګورو د متاثره فصل نه چې کله هم تاسو تخم والی د دغې له وجې هم چې دی دغه فصل متاثره کیدی شي. که چېرې تاسو متاثره فصل نه تخم واخیستو د هغې کاش کرونده مو وکړله نو راتلونکي فصل کې به تاسو ته مسلې ډېرې زیاتې راځي. کوشش کوئ چې کله هم تاسو تخم اخلی چې داسې تخم وي چې بالکل د بیمارو نه پاک صاف صفا وي واضح وي بل د اعتماد ځای نه تخم الی نو تاسو ته په مسلې کمې راځي. فصل چې کله هم تاسو ولړوي د دې چې کوم باقیات دي کمی ته چې فضلات ویلی شي دغه به چې دی تاسو یو ځای ته جمع کوي او ختم به کوي. د ګیا مخنیوی کوي قوت مطابقت لرلو والی چې کوم اکسان دي هغه تاسو کاش کوئ. په متاثره پټي کې کوشش به تاسو دا کوئ چې دوه درې کاله د الو فصل کاش یعنې کروندم.

دا بیماری چې دی نو د جراسیمو الټرنیریا الټرنیټا د دغې له وجې چې دی نو دا خوریږي. د دې بیماری په وجه په پاڼو باندې چې دی واړه واړه خړ داغونه ظاهر شي چې کوم مناسب موسمي حالات په وجه په پوره پاڼه باندې خور شي. دا بیماری چې لومبه په زړو پاڼو باندې ظاهر شي بیا چې په نوو پاڼو باندې هم خور شي. د دې بیماری له وجې چې دنو الو هم متاثر شي. د الو په دانه باندې تور سوري چې دنو په نظر برازي. دا بیماری چې دنو په ګرم موسم کې چې ډیره زیاته خوريږي. د چهرارت او هوا کې د نمای د سیواوالي په وجه چې د دې حمله سیوا کیږي. دا بیماری په زیاته تر کوم وګورو په هغه پټو باندې حمله ورکیږي چې په کمی کې د الو ټماټر او د بینګن چې کوم فصلونه دي دا هغې د بیماری جو وجه چې کوم متاثر شوي یعنی چې کوم فضلیات دي چې کوم ډانډې پاتې دي کوم شاخونه پاتې دي د دغې له وجې چې دی دا بیماری پلاویږي یعنی خوریږي. او بعض وخت که موږ وګورو د بیمار شوي فصل نه که تاسو چریتو هم والي نو دغې له وجې هم چې دی دا متاثره کیدی شي. کوشش کوئ د دې روکتام به تاسو څنګه وي کې همیشه تن دپاره تاسو چې دی د تندرست صحتمند فصل نه توخملی او بیا چې دی هغه کاش یعنی د هغې کرونده کوئ. د فصل کټایي یعنی د لړولو په وخت کې د دې چې کوم باقیات دي کم ډانډې دي کمی زیلی دي هغه به یو ځای ته غونډې کوي او ختمې به کوي. د وښو چې دی نو مکمل روکتام کوي. د طاقت والا چې کوم قسم دی د هغې کاش کوئ. متاثره پټو کې زدری کال چې دی تاسو د الو کاش مه کوئ. چې څنګه هم تاسو دغه علامات په نظر باندې راشي په دغې تاسو کوشش کوئ چې کوم مندر تاسو ته سپارش کړی شوي زهر وي د هغې استعمال یعنی د هغې سپری کوئ. براونلی سپاټ تپاره تاسو چې دی استعمالولی شي ډای فیناکونازول پلس ازاکسو استروبین 200 میلی لیټر فی اکړل په اتو کنالو پسې تاسو 200 میلی لیټر استعمالولی شئ. د دې نه علاوه میټالکسیل پلس منکوزیبا 72 ډبلیو فی به حساب 250 ګرامه فی لیټر په 100 لیټر اوبو کې تاسو فی اکړ دا تاسو استعمالولی شئ. د دې نه علاوه افورین فارا کلوستروین به حساب 250 ګرامه پی اکر تاسو دا استعمالولی شئ. جناب کالونه بم تاسو اخلو کالونه مو چې دی نن به نشته غواړي جناب تاسو راتلی شئ په 0938 288 495 ورسره چې تاسو کالونه به شامل او د لوګانو د بیماری والی سره بم خبرې کوو.

دین علاوه د الو چې کوم عمومي ماته ده کامن سپیک کامن سکیپ ورته ویلی شي. دا بیماری چې دی نو یو بیکټیریا دی کمی ته چې سټریپټومایسیز سکیبز ویلی شي. د دغې له وجې دا خوریږي. دا بیماری چې دی د دې چې کوم علامات دي دا د پاڼو په ځای په الو باندې ظاهریږي. چې کله هم د لړولو یعنی د ویښکلو وخت شي نو د الو په الو دانې باندې تاسو ته به په خړ رنګ کې سخت داغونه په نظر راځي. چې کله هم دا لویږي دا داغونه نو یو بل سره میلاو شي او ټول الو چې دی نو بالکل متاثره کی. د دغې نه چې دی پیداوار یعنی د دغې بیماری نه چې دی پیداوار متاثره کیدی شي. بل د دې چې کوم معیار دی کومه کوالټي ده د کموالي په وجه چې دی تاسو به نرخ میلاویږي. د دې مخنیوی دا بیماری د څه له وجې راځي نو که موږ وګورو په ځمکه کې چې کومه پرېوتې شوي بیمار الوګان وي یا پاتې شوي کوم بیمار الوګان وي د دې سبب جوړیږي. چې کله هم تاسو دغه متاثره ځمکه کې د الو کاشې نه کروندو کوي دې ته دا بیماری لګي. بیماری چې په داسې پټو کې د کرنا پس پیدا کیږي چې کوم پټي کې د متاثره فصل فضلات یعنی چې کوم باقیات دي هغه موجود وي نو داسې پټو کې چې دی نو زیاتر د دې حمله وي. د دې د مخنیوي لپاره به تاسو څه کوئ؟ کوشش کوئ چې صحتمند فصل نه حاصل کړی شوي تخم وي د هغې کاش کوئ. چې کله هم ستاسو فصل تیار شي د هغې چې کومې زیرې دي یا چې کوم باقیات دي هغه تاسو یو ځای ته راغونډ کړئ او ختم یې کړئ. دوه درې پېژې چې دا تاسو په پټي له ښه ښکلي طریقې سره حل ورکوئ. تاسو ته څنګه پته ولګي چې په دې پټي کې دا مسله ده او دا الو خرابوي دغه مسله پکې راتلی شي نو دوه درې کاله چې تاسو په هغه پټي باندې د الو کاش بیا مه کوئ. بل کوشش کوئ چې د کرنه مخکې چې تاسو پټی به خر ډک اوبه کوئ چې اوګاو د زرغونې د دې سیوا وي چې د بیماری د حملې چې کومه خطره ده دا ختمه شي. د کار نه مخکې چې تاسو به تخم د پاره سټریپټومایسین سلفیټ به حساب 2 ګرامه پی لیټر پانی یا کاسو یا مایسین به حساب 6 میلی لیټر چې نو پی لیټر په اوبو کې یا میتلکسل یا چې نو ام پلوزین ام به حساب 1.5 ګرامه فی لیټر چې تاسو به د دې اوبو کې محلول یعنی به جوړ کړئ تیار به کړئ. نیمه ګنټه چې تاسو به دی کې دا کیک دی د وچېدو نه پس چې دی تاسو به د دې کاش کرونده وکړئ. بل کوشش کوئ چې د نایتروجن او فاسفورس چې کوم سری دي مناسب مقدار سره استعمال کوئ.

د دین علاوه د تنی او د الو چې کم کاکوړ دی کم ته چې سټینکینګ کرویلی شي دا بیماری چې دی د جراثیمو یو خاص قسم دی کمې ته چې رازکټون یا السولانی ویلی شي د دغې له وجې چې دی دا بیماری خوریږي د دې لپاره چې دی ګرم او مرطوب موسم چې دی د دې لپاره ډېر زیات موضوع اله دی د الو په فصل باندې دا څه ټایم هم حمله ورکېدی شي د دې بیماری نه د بوټو سره نږدې

په جړلو باندې چې دینو په تور داغونه تاسو په نر نظر راځي چې هغه په مختلف سایز کې وي. د بوټ چې دینو متاثره حصے هغه توري شي، بوټی چې دینو کمزور او زیړ شي، د حملې د سیوالی په وجه چې بوټی مړ شي،

د الو پس ته باندې کم تور داغونه جوړ شي هغه چې بیا ډیر زیات واضح شي یعنی لوی شي د الو پس ته باندې دا خور شي دا چې بنما جوړ کی متاثرات تو هم د استعمال کولو نه د دې چې یا کم متاثر تو هم وی هغه لیټ راخیږي او بوټی کمزوری شي او په پیداوار کې چې د سر شي کموالی راشي د دې دا د څه سبب له وجې راځي اکثر که موږ ګورو چې کله هم بیمار الو وي د هغې چې کوم متاثره تو هم دی د دغې د استعمال او د بیمار پټي چې کوم الو دی دا تاسو چې کله هم وکړئ نو د هغې له وجې چې دی دا خورېږي بیماری چې دی نو د داسې پټو د بوایي یعنی د کر نام هم پیدا کیږي چې په کوم پټي کې باقي یعنی چې کومې زیلې پاتې شوې یا د نورو فصلونو چې کوم فضلات دي هغه پاتې شوې وي نو د دغې له وجې چې دی نو دغه بیماري خورېږي د دې د روکتام دپاره به تاسو څه کوئ د بیماری نه پاک او صحتمند فصل تاسو چې دی نو حاصل کولی شئ کوشش کوئ چې کله هم تاسو کاش کوئ چې د بیماری نه پاک تخم وي د هغه تخم کاش کوئ چې کله هم ستاسو فصل تیار شي د دې چې کوم فضلات دي هغه تاسو یو ځای ته براغون کوئ او هغه به ختم کوئ متاثره پټي کې چې دی دوه درې کاله تاسو د الو کاش یعنی کرونده به نه کوئ قوتي مطابقات یعنی طاقت لرلو والی چې کوم قسمونه دي کاش کرونده به کوئ متاثره فصل کې چې تاسو د اوبو چې کومه دورانیه ده دا به تاسو کمه کوئ که تاسو نه کېدی شي نو په هفته کې دل تاسو دوه پیری اوبه ورکولی شئ ځکه چې د دغې له وجې چې دی د ځمکې چې کوم درجه حرارت دی بیماری چې کومه خطره ده دا به ختمه شي او متاثره پټي کې چې دی نو کوشش کوئ تاسو شنه کاد شنه سره به چې دی دا به تاسو میلاو کوئ د کر نه مخکې که کېدی شي نو تاسو کوشش به وکړئ چې پټي له به ښې طریقې سره اوبه ورکوئ چې د ځمکې کم درجه حرارت دی دا کم شي د دې نه د الوګو چې کومه زرغونه دا به سیوا وي او د دې د بیماری چې کومه خطره ده دا به ختمه شي د کر نه مخکې کوشش کوئ چې تو هم له تاسو سپارش کړی شوي چې کوم زهر دی مثلا فلوډي اوکسانیل به حساب 40 ملي لیټر 100 کیلوګرام بیج یعنی تو هم له تاسو دا ورکړئ چې تاسو کوم زهر جوړ کړی وي دغه کې به چې تاسو خوشته کوئ چې خوشی کوئ نو بیا به تاسو دا کاش کې چې کله هم دغه زهر جذب کی یعنی وچ شي د الو چې کومه بله بیماری د الو کې سیاه سړن بلیک لیگ پوټیټو دام چې دی یو بکټیریل بیماری ده

هغی ته ویلې شي فیکټو بکټیریم اټراسپیکټم. دا چې د بکټیریا یان د جلاسیم جراسیم په وجه خوريږي. د فصل په لومبنو ورځو کې یا درمیانو کې او یا په اخرو مراحلو کې د دې حمله کیږي. د دې بیماری د حملې په وجه د ځمکې بره چې کومه تنوي هغه توره شي. په دې وجه دې ته چې سیا سړن ویلې شي. د بوټې د دباولو یعنی د پټولو نه د دې نه تور مواد راوځي چې کوم مت د پود د یعنی د وخت لومبې زیړ شي بیا واړه پاتې شي او حتی تر دې پورې چې دا په ځمکه دا په پټي کې موجود وي او چې کوم کشکړې شوی ته هم په غیبه باندې د اثرات ډیر زیات سیوا وي. د دې به موږ مخنیوي څنګه کوو؟ کاپر اکسیکو کلوراید به حساب 1500 ګرامه یا کاسوګا مایسین به حساب 400 میلی لیټر. دا تاسو به چې دین په اوبو کې پلټ کړئ. د دین علاوه د الو د پانی راغونډېدو چې کوم وایرس دی فرول وایرس په دې بیماری کې د بوټي د ټول نه اوچته حصه یعنی چې کومه بره حصه وي هغه د ټول نه سیوا متاثره کیږي. چې کوم د دغې بیماری له وجې زیړ شي د دې د پانی چې کومې کنارې دي دا بره طرف ته راغونډې شي او د سنټر والی چې کوم رګ وي دي ته راګول شي. د بوټي چې کوم لوی والی وي بڑوتری وي هغه ودرېږي. ځمکې دننه چې کوم الوی هغه وړکې پاتې شي. د دې بیماری سبب د سله وجې راځي. د دې بیماری چې کوم وایرس دي دا په توخم کې پایي چې کوم د دې د پیلاو باغس یعنی سبق جوړیږي. پکه پټی کې کوم وګور د بیماری چې کوم بوټي دي بیمار چې کوم بوټي دي دا غي چې کوم وایرس دي چې کوم صحتمن بوټي وي هغه ته هم منتقل شي. او د شنې تیلیا د وجه هم دا خوريږي په اسانۍ سره. بل د دین علاوه به موسمی چې کوم الو دی دا هم د دې د وجې متعلق د دې د مخنیوي لپاره به تاسو څه کوئ؟ سس شنه تیلیا چې کوم ده یا رس کلو والی چې کوم کیړې دي دا غي د مخنیوي لپاره سپارش کړی شوی زهر تاسو استعمال کوئ. د بیج د پاره تاسو کوشش کوئ چې صحتمن بوټونه تاسو ته هم حاصل کړئ چې تاسو څنګه هم بیمار بوټې په نظر باندې راځي کوشش کوئ چې هغه بوټې تاسو د پټینه وباسئ. قوتي مدافعات لرلوالې چې کوم قسمونه یعنی طاقت لرلوالې چې کوم قسمونه تاسو د هغې کاشي نه کروندئ.

28495 پروگرام کې بالکل شامل دي. لشي پوښتنه لري بالکل پوښتنه کول شي د لوګانو حوالی سره. زموږ نن چې کوم ټاپک دی امید رب العالمین چې بالکل پوه شي به د لوګانو بيماري والی سره چې موږ کوم خبري وکړي نو تاسو ذهن ته بالکل کوزي شي ان تاسو راتلی شي کال کول شي په 0938 28495 پروگرام کې چې بالکل شامل دي لشي.

0: د دې علاوه د الوچکمو وایرس ته پوټیټو وایرس وای د دې بیماری له وجې چې د پپانو باندې داغونه جوړ شي او پانه چې دینو هغه ټوکلي ټوکلي شي مړی شي. بعض وخت چې موږ ګورو په تانه باندې چې دینو خړ داغونه جوړ شي متاثر پانه چې دینو هغه مړی شي حتی تر دې پورې چې هغه بوټي ته زوړند شي. دا بیماری چې دینو د سست لیا د وجه هم خوریږي. دا چې د متاثره بوټی کم صحتمند بوټی سره دغه سست لیا څنګه برای راست ټچ شي نو د دغې له وجې هم دا خوریږي. د دغې له وجې چې د الو وړوکې او پیداوار د دې کم وي. ورزم جناب کالر سایټ ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي او د کوم ځای؟ خیر ده الله فضل لسته سو دواګانې. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: جمال خان خبرې کوم د دې جوړ کړی
0: راځي. جمال خان خبرې کوي تاسو خپل پروګرام کې هر کله په هیرالي استړی مې شوایو.
1: ډیر مهرباني.
0: څنګه پروګرام در باندې خلګي کنه؟
1: مې پروګرام دې موږي خو دې خدای ته وای.
0: ها؟
1: دې الو موزون کار وخت کومه یو توخه مونږ ته دسیو توخه میات کې چې موږ وکړو.
0: دې لا کو باندې اسمی تاسو کاش کولې شي اسمی خولې تو خندې.
1: اسمی. اسبي.
0: اسمی.
1: ای
0: خاص اسمی
1: خاص
0: او د دې تاسو کاش کروند کولې شي او د میاش اخیری نه سٹارټ اغستې شي صحیح ده؟
1: د میاش اخیری نه
0: او بس سپینل لوکاش چې کوم دی هغه شروع دی زپه ز شوم دی او سوره لوچې دا به تاسو لګ لیټ کاش کوی صحیح ده؟
1: وایي نه بادو شو شو کیږي
0: او بس دې کې تاسو د دې کاش کولې شي.
1: وایي خاص سوره کارډینال چې کوم کارډینال
0: کارډینال
1: وایي
0: هغه هم تاسو کاش کولې شي. جناب تاسو مراد لشي کال کولی شي په 0938 280 495.

چکر هم تاسو پوه شئ چې په پټی کې تاسو بیمار ډکی په نظر رااله کوشش کوي چې سره د ځمکې یعنی سره د خارې چې د تاسو دارو باسي او دا تاسو ختموي. کوشش کوي چې د طاقت لرل والے چې کم اقسام دي کمه ویرایټي وي داغی کاش کرونده کولی شي. همیشه دن لپاره کوشش کوي چې تصدیق کړی شوي چې کم تخم دی داغی کاش کرونده کوي. د سست الیا د طلب کولو لپاره تاسو د مناسب سپری یعنی د زهرو استعمال کوي. د دې نه علاوه موزیک وایرس کمی ته چې موزیک ویلی شي د دې بیماری چې کوم څه علامات دي وایرس ایس او وایرس ایم شامل دا پدې کې شامل دي. د الوچې اکثر کم قسمونه دي په هغې باندې د دې حملې د پاڼې په لاندینۍ برنۍ حصې په دواړو باندې ظاهر شي چې کومې نه په پاڼو باندې شکنې وغورځېږي. که د بیماری حمله شدت اختیار کړي نو پاڼې چې دی هغه بوسیده شي او هغه مړې شي او د دې له وجې چې دی په ځمکه کې دننه د الو چې کوم سایز دی هغه وړوکی پاتې کېدای شي. د دې بیماری چې کوم وایرس دی دا په تخم کې

0: دغه لوجه چې دینو دا نور پټی ته هم منتقل دی شي یعنی بدلی دی شي همیشه تند پردا کوشش کوي چې تصدیق کړی شو چې کوم تخمونه دي دغه کاش کارونده کوي او بل متاثر شوی چې کوم بوټي دې کوشش کوي چې اغه د بل بوټي ټچ کې دونه چې بل بوټي سره بالکل لاس ټچ نه کوي دا غین مخکې مخکې دار او باسي سره د خاري او سایټ ته خخ کوي ورزو بل کالر سایټ ته موږ سره سوتي او ته کوم نه جی السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب څوک خبر کوي خجی بس اعتماد والے ځای ګوره چې جانګيري کې ملاويږي مردان کې ملاويږي پاک پتن پنجاب کې ملاويږي
1: اګي موږ حضرت ان ته لري ملون اکثر اولو درګه کې ملل کې یو تخمونه راوړي
0: خجی
1: مایک مردان ته پیدا
0: جانګيري کې ملاويږي مردان کې کوشش کوي چې نه وي تخمه لې صحیح ده
1: مردان موږ تلن نه ها او درګي
0: صحیح ده زبرد مردان درګي نه رلی
1: خجی دا نن تاسو څه یاد کوم
0: اسمي
1: اس وینال
0: هاو اسمي اسمي
1: اسمي
0: اسمي
1: اسمي کی
0: چوجي مې وایي

جناب دا د لوګانو د بیماری والی سره خبرې جناب تاسو راتلی شي اخیری اته منټان پاتې دي کې به یو کال واخلو بیا چې موږ تاسو نه غواړو اجازه جناب تاسو راتلی شي کال کولی شي پسې 9382894 چې د لوګانو کاش په تاسو څنګه کوي هغې لپاره تاسو کم کم تخمونه راخیستی شي هغې به تاسو امید در بلم چې بالکل پوه شي بیا هم څه پوښتنه لرل غواړي بالکل تاسو کال کولی شي پسې 9382894 پدې کې څه سیزونه پاتې شو کوشش به دا وي چې په راتلونکي پروګرام کې په هغې باندې بیا خبرې وکړو.

جناب تاسو هم راتلی شي کال کولی شي 0938 280 495 چې کله مونږ خبرې کوو بیا کالونه ډېر خو چې کله بریک شي مونږ وایي کالونه واخلو بیا د کالونو پته نه لګي. زیاتر که مونږ وګورو دلته چې دی د اسمی کاش کېږي اسمی نوم یاد ساتی او د کروڑا د دې کاش کرونده کېږي تاسو بالکل د دې کاش یعنی کرونده کولی شئ. جناب سانگ چلے دا با مرسرا انجوائی کو ورسرا ورسرا چلے نستاسو کالونا با ہم پروگرام کی شاملو چرتا با ہم نزے مونگ سرا اسے رازو دا دی سانگنا

بالکل جناب دا پروگرام وخت دی بالکل فائته اور سره په دې پروگرام کې زموږ د خلینو صداسي تلپس او ته چې تاسو خاطر پرینا درون چوین غواړم درنه په دواړه لاسي معافي ورکه خپل رو خپل هوست او براډکاسټر محمد ریاض له اجازه د الله په امان په الله ګران شي. السلام علیکم.

سما زما وړي راغه سوي چې هغه عزیز ملګری نن زما سره سټوډیو کې دی او صدا سي کلو نه باچې کوم ملاقات کیږي او رغم ملاقات کې مونږ ته ظاهر ادا شولا چې دا هم یو مرز وهلې و.

زما وان سر ریډیو ته لار ټیک ته نه ټیک ته کنه ځکه ټایم کا د ریډیو داسې سوګدي زما وان سوري لکه معلومات راکې چونکه چینل والا خداوی چې زما سر نت برباد دی.

اوکی خدای واسه ټیکن چې پروګرام مخبور باندې بوزو دغه ټایم چې سمره اپډیټ سم اوان سوري 1 بای 1 1 1 میسج وکي معلومات راغی ریټي او تلار مې واسه ټیک کنه دغه پروګرام تاسو د خایس پروګرام اوري دغه پروګرام تاسو د صحت پروګرام اوري او دا پروګرام د بلډونا کوسمټیک پاکستان پروګرام دی دا پروګرام د هاتې مومن هوميوپاتیک جن هسپتال پروګرام دی کوم چې په سوابي جانګيري روډ شامنصور مندر سره نږدې هاتې مومن هوميوپاتیک جن هسپتال دی کنفیوژن اوس ما سره دا دی چې زما واسټیک دی کنه

دا سیدا سټوډیو موبایل بالکل ما ته مخامخ ته ولا مال چنل پروگرام کوم هر بار اواز ریډیو دلار داسې گزارو کړه نو د ریډیو وبردون کوله دا ویل غواړم یو وار بیا د غری پیټ کول غواړم به تاسو نوې وردلې زما باس کټ شوی دغه ټایم تاسو یو کمرشل پروگرام اوري او دې پروگرام کې تاسو له معلومه دادا چې دې پروگرام کې زما سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل ده دې پروگرام کې زما سره مرسته د حاضر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال حاصل ده بلډونا کوسمټیک پاکستان یعنی څومره دوکانداران چې زما بازوري اغلې دا ویل غواړم بلډونا زعفراني کریم د خیر سره زمنګ سره اغلې خپګن تعداد باندې راغلي چې څومره د ثوابي دوکانداران دي تاسو د عمر بای سره تماس ونیسي عمر بای به انشاءالله زمنګ سره تماس نیسي یا مې به عمر لږکم د زمنګ بلډونا زعفراني کریم د خیر سره تللي تاسو بلډونا زعفراني کریم د عمر یعنی چې کوم زمنګ د ثوابي ډیسټریبیوټر دي تاسو غینا بلډونا زعفراني کریم چې کوم دغه تر لاسه کولای شي چونکی زه دغه ریسنټلی یو سور جوړان دي ثوابی تلڑو ما مونگو چیر ثوابی تلڑو ما سادی ثوابی والاوی چیر ثوابی تلڑو ما نو ثوابی تلڑو ما دا مارکیٹ ویزٹ ما کڑو او دوکاندارانو بدا ویل چیر زعفرانی کریم یعنی هر سڑی غواڑی او زمنگ سر نست دے داغین بعد یعنی خڈیر ما ورولے گل او داغین بعد یعنی خڈیر راغل می بی خڈیر بیا هم درگلی وی نو مہربانی تاسو دا وکی چیر تاسو خپل نزدې دکاندار نه یعنی معلومات وکي چې اغي سره بلډونا زعفرانی کریم د دې اویلیبلټی شوی ده کنه اوبان زما دا ریډیو دلار چې کوم دی هغه کلیر دی تاسو پروگرام کې کال کولی شئ پروگرام کې تاسو مال اپډیټ ماسې راکولی شئ زما اواز ریډیو دلار هغه کلیر دی انا سو ګرانو یعنی دا اف ام 94 دل ریډیو ثوابي او ته ثوابي چې څومره اوبردون کې زما اواز وري هغه ټولو دا یو واری بیا هر کله مې مزي دغه دی بیا مې اساس را شروع شول چې اواز کې کټینګ دی او وختي ډیر کټینګ او بتول زما وانس اوس ریډیو د لار کلیر دی کنه زما اپډیټ نمبر یعنی چې کوم زما سره اپډیټ نمبر دی زما لاس کې دی اسما کې زما وانس وري نو کانګلی اسما بیٹه لګ مال میسج وکا ریډیو د لار مې اواز کلیر دی کنه سبا ثوابي والے زما وانس وري ساسو دغه میسج 3 منټه پهلا راغلی دی خو ماته اوس یعنی اسما اواز کلیر دی اوکی ثانکیو زما وانس ریډیو د لار چې کوم دی کلیر دی ساسو ډیر مننه طاهر زمانہ د خیر ثوابي له بزدر زما بیا بدر زما او زبستا خوښ شمه خان داسې نه تاسو هم معلومات راکولی شئ او معلوماتو سره سره تاسو له دا ویل غواړم نن منډه یعنی د پیر ورځ ما پروگرام سب ذہن کې مې سو پسنګ مې کول خو بارل یعنی منډه د هفتې شروعات او زمنګ د ثوابي د هسپتال او پی ډی نن هم کولاوله د نن نو واخلا تر هفتې پورې یعنی تاسو بیمارانی تاسو چم گاون کې سو بیماران دي وټ ایور سو کوم داسې دي بل خصوص زمنګ د خبر پختونخوا په سیمه باندې یا زمنګ پختنو کې یا پاکستانیانو کې انزایټي بلا ډیر راغلی دا هغه بیماران چې هغه د انزایټي پیشنټ هغه بیماران چې هغه د شوګر پیشنټ دیا کہ بیماران چا کہ بیولادی شکار دی داسی بلانی ری بیماری چتا سو اینی کائنڈ اف یعنی بیماری کی تاسو انوالی سو دا الوپاتہ کے لازم نو کہ تاسو سڑے شولے منگ لہم یو موکا راکی او زمنگ موکا تاسو ثوابی کی دا پا جانگیری روڈ شامنصور مندرسی سر بالکل نزدی حاضر محمد ہومیوپاتک جنرل اسپتال کشیر تا سو دا گواڑی سر منگ یو سی علاج کو نو اگا زاکسر داویم چی بسم اللہ قدم را واخلا او قدم را واخلا گلی رو رو راشی د پیر نو واخلا تر هفته پوری زمنګ دا هسپتال او پیډی دا هفته پوری زمانه زما هرور ملګری ډاکټر حیدر علی مومن د ثوابی په هسپتال کې بخپله هم موجود وي او ان شاء الله دا سی یو هفته جمعه دا سی بسوي چې ساسو بلال یعنی ساسو بلال جان محمد په ثوابی کې واری بیا موجود وي سلیمان که زما باندې سوري چې نارخان هم که زما باندې سوري او د دین علاوه په ګنډس مې باندې دا سی نوډی را بدون کې تاسو له دا ویل غواړم چې نن سټوډیو کې زه یوازې نه یم او زما ډیر غسوي چې راغ عزیز ملګری هغه هم داسې درې څلور کاله بعد چې کوم دی هغه سوی چې ناڅاپي د دې زما سره ملاقات کیږي تور جوړه یې چولې ده ماسپینه جوړه چولې ده هغه وی ځان

السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال بھائی نوبا وفایم د ثوابینا نوبا ساسو د کال کوله ډیره مننه ګلاب جامن بھائی ساسو ملګری ته وعلیکم وایو جی وسنی میسج وو شروع شو خدا وخت نه دی سلام او بھائی آواز یو کې د ثوابینا کلثوم یوسف زیم د باجنګ نه او ساسو ملګری ته وعلیکم فخر علی وایو مهرباني تھینک یو کلثوم لوی سی ډبل میسج د ګلاب جامن بھائی ساسو ملګری ته وعلیکم وایم او سلامونه اوس سم اوکے اواز سم دی اواز پو اف ایم 9 اواز کوم دی 94 باندې دی ښا اواز مو لایو شول جی او اف ایم باندې رانی فرام جگنات مهرباني امرین ټول ته اوکے اواز کلیر دی اسما ته وای چې خانی ته وای په کال باندې راشه خانی په کال باندې راشه لایو کال شو کې ساسو اپډیټ ما سي دی خودمره معلومه شو چې زما باندې ریډیو د لار چې کوم دی هغه کلیر دی سو ګرانو یعنی دا ریډیو بردون کو دغه ټایم دغه مهال تاسو د خایس आवाज اورئ خایس یعنی بلډونا کوسمټیک پاکستان بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم د مخ سپین والی د پاره او د ډرای فیسز د پاره بهترین فارمولیشن دی زمونږه او هغه اخر زنانا چې یاګ جنکې چې د عمر یعنی د دیرش کالو نړۍ دی د کی زمونږه انټي ایجینګ چې تاسو فیس کې هغه رینکل بلډونا وټامین سی بلډونا بلډونا ګولډ کریم بلډونا سیرم بلډونا 24 کې ګولار سن وایټ وټامین سی فیس واش بلډونا بیوټی کې دا د وی د مخ دیوانه من شل سبا خبرې کوم بلډونا کلینیک کې نکري بلډونا کلینیک کې فیس واش بلډونا زعفران کې بلډونا زعفران اسکربي فیس واش بلډونا ګیس کې ور سیرم د مې دې لپاره مفید نه مفید اله ده ساجدا د ټول پروډکټس خو بل طرف ته کنه خو زمنګ د ګیس کې ور سیرم نه ده دا ګور ډیر بهترین دی دلته کې چرته لاندې در کوم دلته بلډونا بلډونا لیکوډ فاونډیشن بلډونا فیس بوډر د زنانو د میک اپ استعمال لري او د میک اپ استعمال باندې لا فلال زنه بوي ګمه تاسو له زبر بار دا د خیر سره ان شاء الله چې واده د خیر سره وکم نو بیا به د فاونډیشن مولم بیا به د لیکوډ فون هغه چسوم دی په دول سرنګونو کې د بلډونا لپسټیک ملاويږي په ثوابي کې بلکې ثوابي کې نه په خبر پختونخوا کې هر یو ځر میډیکل کاسمیټک سورس سره زومن یعنی د بلډونا لپسټیک ملاويږي تاسو غسلې شی وره زبر بار دا یو وکار سومره میکپ وګي فاونډیشن ولګي هغه بڼو د پاسه چې کومه رنگي هغه ولګي دی پوزي باندې مغه برش راګاږي په دې مخ باندې مغه چونه مون ولګي هر څه ولګي دام واچي هر څه یې جامې هر څه واچي خدایو خبر ده چې لپسټیک چې کوم نه لګولې کب خون نه نو بلډونا لپسټیک تاسو له ملاويږي په ثوابي 400 یې نه په خبر کې ارځي کې ملاوي په دول سرنګونو کې بانزي خلک داسې وي چې هغه لپسټیک هغه لور وي لپسټیک لګي او بازی خلک وی چې هغه لپسټیک خوري لپسټیک خوړلې کنه بچپن کې ما ډېر خوړلې یار داسې مې راو چې کونه مې لګول زمنګا ماشومان کور کې هغه لپسټیک نو هغه لپسټیک چې سر یې هغه په چک لګي او کې لالی پاپ ته ډیر داسې غړ غړ خلک ستدي لکه ساجد چې واخلي دیم کله کله یا د گرمی یا د کله کله داسې لپسټیک خوري خوري کنه اوکے دتس نا ساسو لائف کال سلسله 03001919 او ابي خلکو ته دا ویل غواړم کچیرته تاسو زمنګ د هسپتال نمبر غسل غواړي نو زمنګ د ثوابي د هسپتال هیلپ لائن نمبر سداسې دي 03314944 کو دي باندې کال وګي او ځل در روان او پی ډي د پاره نمبر واخلې دي بلډون ان تي هر فال شمبو د خیر سره نن بر اور سیګي را رسیدلې دي زر به د خیر سره ان شاء الله مارکیټ ته ور سیګي چون کې تاسو به دا منه یا نه پرون ابل ورځ ما چې رز هسپتال نه اخلم لانا مال تھا سمپل ہم نو پروت کنا کہ ملا کا سمپل سوارا گئے ہم نہ سدے بلا ډیر خبري مانن کول غوختل خو څوک کې پروګرام زماغا فارمیټ یا زماغا موډ سکم دی بدل شلو بیګا ما صدا سي عجب عجب نظارې لیدلې زمنګ ورس کروڑ باندې 1 ډالر شاپ دی هغه کې بلډونا یعنی پراتو خو هغه څنګه هغه بم تاسو له سبا د خیر سره ویم ډیر خبري هغه ما ذهن کې دي ان شاء الله سبا به هغه خبري کوم خو د لایف کال سلسله کچ تر تاسو زما سره لایف کال باندې خبري کول غواړي زما د سټوډیو نمبر کوم دی هغه صدا سي 03191998 03001919 03191998 آسما ہو چی بھائی سم ڈے روان ہے کنا اللہ روان نے میں زو خو ساجد رشیا خبر کوم دا دے داسی دا دس دے ولا یو دے دے ارسلانم زما په خیال جنن سوال غم ټول لگیا دے من سو کلپ سکی وڑی اوکے ساسو لائف کال 03191999 دگا ٹنگ ٹنگ کر سر شروع شو لائف کال ګورې چې موږ سره سوګ راځي ساجد اوس لائف کال شو لګي خبرې زما وي اصل کې دا پروګرام فارمیټ زما دا یو ګنټه پروګرام کنه په دې یو ګنټه کې بدی ته ټولي خبرې مورسه دې سره بعد دې میسجونه هم شاملې دې کې به کال زما خلې

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز چټ چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زیب 0938273265.
2: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.

نو اوریدن کو تاسو پروگرام تراتلی شي شامل دي شي اند خپل د موجودګي مال احساس راکول شي جي طاهر زمان لا دا مچې ګمنه ډېر زیات تنگول کې جي نه نه نه دا مچې نه دا د غبین مچې دا تاسو سوې چې دا لګج ګمنه نو ا ګنده مچې نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو

ستا ستا د ستم هغه یو ادم نه هریږي ما چې جړل تا ثامه پسلګو پورې خندا کولا سترګي لیونه شي چې د جانان سترګو ته ګورو خیر دی لیونه د شم خو یو ځلې سترګې راوړه حیران حیران پدې يم چې څه ثبوت د مینې درکړم خوښ دی نه ده یش نه خوښ دی نه ده چې په لاس کې د لزړه درکړم او نه پوهېږم چې دا سلا او دا سلا ستا نام راځي زما پخپله پخپله

انتهائي محترم حاضرين مسلمانان ورنو مشاران رسول الله صلى الله عليه وسلم د جون مختلف مرحلی اغا بیان شوی او نن چکم درس دینو دا د نبی صلی الله علیه وسلم عمر چکلا پینځه درش کالو ته ورسېد نو د 35 سال نه والا د 50 د 40 سال پورې په دې پینځه کال کې سو واقعات راغلي دي د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې او په هغه واقعاتو کې یو واقعا د کعبې جوړول کعبہ د ابراہیم علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې جوړ شوی و او په قران مجید کې الله په دې سوره ابراہیم کې وته اشاره کړې ده چې و اذ يرفع ابراہیم القواعد من البيت و اسماعیل ابراہیم علیہ الصلات والسلام ته الله حکم کړو چې ته دا کعبہ جوړ کا او ابراہیم علیہ الصلات والسلام کعبہ جوړ کړه د الله په حکم او خپل بچی اسماعیل علیہ الصلات والسلام مسره دی او د الله کور تیار کړ او به په دې باندې ډېر اوږده زمانه تیر شو ځکه د ابراہیم علیہ الصلات والسلام او د پیغمبر علیہ السلام په منځ کې ډېر اوږده فاصله ده نو مشرکانو د نبی علیہ الصلات والسلام د عمر چې کله 35 سالونو په دغه وخت کې مشرکانو د کعبه تعمیر کړو دوباره او دغه وجه مختلف علماو ذکر کړی دي په هغه وجه کې یو وجه دا و چې د کعبه چونګي په مکه کې واقع ده او مکه د غرونو منځ ده او په کوم ځای کې چې غرونه یې نو هلته اوبه مې په بارانونو کې اوبه ډېرې راځي خوړونه راوځي ځکه د غرونو د اوبخ کته راشي نو بس دا غینه خړونه جوړ شي سیلابونه دي جوړ شي نو دا کعبه د غرونو په سر خو نه ده لاندې ده نو چې باران به وشو نو د غرونو نه به اوبه رالی او لاندې به تیو لوی سیلاب جوړ شو او دغه سیلابونو د کعبې په دې خوا کې یوه کنده جوړه کړې وه په دغه کنده باندې به باران کې اوبه راتلې په مکه کې خو بارانونه کېږي نه خو چې باران وشي نو بیا ډېر شدید باران وي دغه د وژن او بم ډیر زیات راځي اوس خو حالات بدللی او باغ زمانه کې نو د کعبه په خوا کې وکند جوړ شو نو چې کله باران وشو او به بر ووته او د هغه بو په وجه باندې وي د کعبه د بنیادونو ډیر زیات کمزوري شوی ابدي کمزوري شوی و نو یو په دې وجه باندې مشرکانو مشوره وکړه چې د کعبه د تعمیر دوباره کوو د ځړا بادي ورانو او نو آبادی کوو او دویم علما وی چونکه بده باندې وخت ډیر زیات تیر شوی او ځکه ابراهیم علیه السلام د کعبه تعمیر کړي او بیا چانو کړي نو ډیر غټه زمانه ده خامخا په آبادی کې کمزوري راځي او دریم وجه علما دا لیکل دا چې اصل کې د پخوانو د عربو عادت دا دی چې د الله دا کور ډیر زیات پاک ساتي او د الله کور هر کور د الله پاک ساتل بګار دی او بیبل خصوص کعبه چې غزه مونږ استاد ورو ټولو قبله ده د عرب کې د عود لګیا کوي نو چرته زنانه وږي او کې د عود د لړګې لګیا کوي دا غینه چې سپرغې تلی او د کعبه د خلاف نو دی وره غستو نو د هغه ور په وجه باندې د کعبه دی آبادی تم ډېر لوی نقصان رسیدلی او بدی کمزوري شو یو وجه به علماء دا هم لیکلی ده بهر حال مکی مشرکان په دارو ندوه کې چې دا د غیب پارلیمنت او د مشورې ځای او په کې راټول شو او مشورې وکړه چې د کعبه د آبادی کوو ځکه عربو ته دا پته وه چې دا زمونږ د عزت او د شرافت ځای دی او بیا بالخصوص د مکی خلکو ته د مکی خلکو ته خو به ټوله جزیرة العرب کې چې خلکو درون نظر کوو نو په دې وجه به ورته کوو چې هغې د کعبې خادمانو د مکی اوسیدونکي
نو دیو دا خبر وکړه چې دا خلق مونږ ته د عزت په نظر ګوري، خدا الله دې کور په وجره ته ګوري. نو دا الله دا کور په بهترین تعمیر سره آبادول په کار دي، ځکه کمزورې شوی دی. او چونکې د الله دې کور عظمت یې لیدلی و، دې مکی مشرکانو په خپله ولیده چې ابرهه راغی او د الله دا کور یې ورانو، الله تباه و برباد کړ. دې خلکو دا هر څه ولیدل، نو د کعبې د عظمت و ته پته وه چې دا د الله دا کور دا ډېر لوی د عظمت ځای دی، او الله په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي. نو که موږ د الله دا کور جوړ کړو، الله به زموږ نه خوشحاله شي. نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه چې کعبه جوړول غواړي، خو چونکې زموږ دا مکی آبادۍ د خټې وي که نه، موږ د خټو آبادی کولی شو، دا د کاڼو آبادی دا موږ څنګه کوو، د چلم موږ له نه راځي. دویم دا ده چې دې لرګي په کار دي د چت لپاره، او دریم د پیسو بندوبست هم کول په کار دي. نو په دې سوچ کې دی پراته وو، یو سړی راغی د جدید طرف نه، دا ساحلي علاقه وه، دا جده طرف نه یو سړی ته ووي چې ما د جدید په دې ساحل باندې یو کښتۍ لیدلې ده چې ماته شوې ده، او څوک وارث یې نشته، خو ډېر غټه کښتۍ ده په یو جزیره کې پرته ده، او ډېر غټ غټ لرګي دي په هغې کې، او هیڅوک وارث یې نشته دی. نو که هلته موږ لاړ شو دا لرګي راوړو، دې نه بوله چت جوړ کړو. نو دا خبره چې مکی د مشرکانو ته وکړه، ډېر زیات خوشحاله شو چې دا کار خو الله تعالی حل کو، الله مدد را ولېږه. نو کسان یې ولېږل هغه جزیرې ته، او د هغه جزیرې نه هغه لرګي راوړل. نو د چت د لرګو بندوبست یې وشو. بیا په دې سوچ کې چاره اوس یو کس په کار دی چې هغه بهترین ګلکاری، او د کاڼي آبادی جوړولی شي. موږ خو د خټو ماهرین یو، خو د کاڼو آبادو والا خو راپکې څوک نشته. وایي د روم یو سړی راغلی و میلمه و، بناؤن رومی، د روم اوسیدونکی و. او هغه چې کله مکې ته راغی، نو خلکو به ظاهره خبر یو بل سره خبرې کولې چې موږ د کعبې دا تعمیر کوو، سړی راته نه ملاوېږي. هغه ته د خپل مهارت اظهار وکړو چې زه د دې کاڼي د آبادۍ ډېر زیات ماهر یم، زه په دې باندې پوهېږم. او بیا علماو لیکلي دي چې دا رومي ګلکار چې و، د باقوم نوم و، او د مکې مشرکانو چې د ده دا خبرې واورېدې چې سړی ماهر دی، تجربې هم کو، چېرې خو د کاڼي آبادي کولی شي، نو بس دغسې خبره وکړه چې ته به موږ له د آبادي وکړي. بیا د دې نه پس درېیمه مرحله چې وه، نو هغه د چندې وه. نو دې راټول شو، چندې وکړه، خو چندې ډېره په عجیب انداز باندې کړې، تاسې به ته حیران شئ. چې کله دې چنده کوله، نو وایي مشورې وکړه چې دا کعبه چې موږ په کومو پیسو باندې جوړو، نو ګورې دا به پاکې روپۍ، او ولګاو چې الله یکون فیها مهر بغی، د الله د دې کور په آبادۍ کې با هغه پیسې نه وي چې هغه د ښځې په بدکارۍ باندې ګټلی شوي. په دې عربو کې د بعضې خلکو عادت دا و چې هغې به زنانه نعوذ بالله استعمالولې، او د هغې بدکارو باندې مې پیسې ګټلې. دا ډېر کچه عادت و، خو برحال په عربو کې وو. د یو شرط دا ولګاوه چې په دې کې به دا قسمه پیسې نه وي ګورې، دا قسمه پیسې د الله په دې کور کې لګول دا ډېر لوی پیسې به پکې نه لګي. او دویم شرط دا ولګاوه چې په دې کې به د سود مال نه وي. نو په هغه زمانه کې سوال دا راځي چې سود خو حرام نه و. سود په هغه زمانه کې حرام نه و، خو دی چې سلیم الفطرت انساني او عقل پکې، نو هغه ته پته لګي چې دا سود ظلم دی. دا خو هر چا ته پته وه چې دا ظلم دی. نو د مکې مشرکانو ته هم پته وه چې دا سود باندې کومې پیسې اخیستلې کېږي، نو دا د انصاف پیسې نه وي، دا د ظلم پیسې دي. نو یو شرط یې پکې دا هم ولګاو چې د سود پیسې په دې کې نه لګولې کېږي. او دریم شرط په دې کې دا ولګاو چې په دې کې به مظلمت احد نه وي، چا باندې ظلم چا کړی دی، او ظلمن یې چانه پیسې اخیستې دي، په زور باندې پیسې چانه قبض کړي دي، نو ګورې دا پیسې په دې کې نه لګي. یو سړی را لګېدلی بل نه پیسې نیولې په زور باندې، او په زور یې اخیستې، دا پیسې به هم په دې کې نه لګي. نو ګوره، د مکې مشرکان دي، د الله سره شرک کوي، د الله دشمنان دي، خو الله د خپل کور حفاظت کوي، د خپل کور کې الله حرام روپۍ نه لګي. او هغه د مکې مشرکان دي، دسې دسې مشرکان دي چې د الله د کور نه بربند توابونه کوي، د الله د کور د بوتانو نه ډک کړی دی، خو د هغې باوجود د الله په کور کې حرام روپۍ نه لګي. او زمونږ خلک، زمونږ د خلکو داسې عجیبه سوچ دی که نه،
چې پردې زمکه قبضه کوي د ایتمانانو مالونه خوري دبل ورمیګ ماته یو دا مړی ول راتاوي او پیسې تیلی دبل لاس راتاوي او پیسې تیلی رشوتونه علی ملاوټونه کوي سودونه کوي جواره کوي انډر پلای کوي نه جسم مرداری باغه باندې پیسې ګټي د چرسو د پودرو د آیزونه شیخ رسی او ځان د کار ځان کړي په کال کې و عمر وو کی بس یو ارسره تعالی معاف کړ ځان د کار ځان کړي دی له کوم په کال کې د زکات ور کومه کارامي دی او کلاری دی خو بس زکات بنوي مال پاکي کنه ځان د کار ځان کړي دی په کلی کې په جمعات کې روپۍ ورګي ما خو په جمعات کې ګورو زب جمعات کې پیسې لګوم زب مدرسې کې پیسې لګوم پدې باندې ګوري انسان مال نه پاکي زکات د مال نه هغه خیره لري کوي چې هغه غیر ارادي دی مال ترغله دی ستا اراده نه اراده تن دی حرام مال نه غټلې بلکې انسان د کمزورې دی کله فکر نه سوچې نه نو غیر ارادي ستا دی مال ته کم خیره راغله ته زکات ورکې نو الله وي د خیره مزره دی پاک ابل تل لري کوم حکومت اراده تن حرام کې او به وجه زکات باندې به پاک شیند په زکاتونو باندې نه پاکي وره ګور حدیث کرا جی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الخبيث لا يمحو الخبيث حرام مال غره حرام مال نه پاکي کتر او لګي اوس حرام مال لیدې او دې باندې ته صدقه کوي زو بجومات جوړ کما زو بلار کوسه جوړ کما زو مدرسه جوړ کما اځمې چې ته کونډي یتیم لور کما او په دې باندې مزما دا حرام مال ما ته حلال شي ګوري دا نه حلالي دا ځي خبرې او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله پاک ذات دی او پاک مال بندنه قبلې ګوري په کوم مال

الله جر در کوي کوم مال چې پاک ته ته الله بنو باندې صدقه کوي په دې باندې الله جر در کوي چې حرام مال دی نه په دې باندې الله جر انسان لنه ور کوي وره. او دا اوس یو مسله ده چې انسان حرام مال ګټلی دی او دی دا مال د ثواب په نیت باندې صدقه کوي نو دې باندې انسان د ثواب ملاوي کې نه ملاوي کې نه ملاوي. او حدیث دے امام ترمذی نقل کرے دے چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم یکن له فیه اجر وکان اصره علیہ. یو انسان حرام مال وګړ او بیر الگی دغه حرام مال صدقه کوي مته په دې باندې اجر نه ملاوی وره. ها الٹا بو ته سزا ملای الٹا بو ته الله رب العالمین سزا ور کوي په دې باندې چې دا تسکه اللہ تا بندن نزدی کی گوارے وزیو انسان اللہ تا گندگی بنزان نزدی کی دا کی دا نکی شرطم نکی نگور آغا دا مکی مشرکان دی آو دا سی خطرناک مشرکان جی سڑے حران چی خوبیان دا اللہ رب العالمین دا کور پا جوڑولو کی دمر احتیاط کئی چی حرام مال پکی نلگئی نتاسو ایزا منگ دی زنی زن خلقو نداغی تصور خنو بلکل خو د ته خپت دا او ارادي ته ورده حرام مال په جماعت کې لګی په مدرسه کې لګی. او بیا علماء لیکلي دي چې مثلا استاد زین کوم سوال راځي چې یو انسان حرام مال ګټلې دې توبه وباسي نو سبا کوي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا غنه چاته پوس کړي دي و ته وایي چې انسان حرام مال ګټلې دې او یعنی څومره حرام ذرایع چې دي د چا نه غسته دي چا نه قبضه کړی دی په رشوت او په دوکو په یو سبل څه باندې ګټلی دی سودونه جواری کړي دي او بیا دی وایي چې رزه اوس الله ته توبه وباسمه نو د ده توبه به څنګه وي. دلته یو کس دی هغه په یو ډېره غټه سرکاري عهده باندې پاتې شوی دی. نو هغه ته یو ځل ما وی ګورز کار وکړه چې ډېر زیات جایداد دی دی چرته مدرسې لپکې ته ځای ورکا جماعت لپکې ته ځای ورکا چرته اسپتال پہ جوڑکا نو اللہ بدلا جر در گئی. نو آغا ما ته په جواب کې سوی ولما جر سمر پیسې ګټلې ولدا غونډه آرامي دي او ولما ته پتا چې باندې الله مالا جر نه راګي. نو زه حیران شوم چې ګوره دې په دې باندې پوهې دې. نو ما او ته به وویل چې دا ته غلطه خبره کې استاد اوس ګوره ته ژوندې سمړ نه. او حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے ان اللہ یقبل توبہ تعدیہ ما لم یغرغر. اللہ دا بندہ توبہ قبلی دروازہ و تکولاو دا ترسو چھے دا ساد مرئی لنی راغلی زنکدنی نی شروع شوے دا اپشن تا تکولاو دا توبہ استلیش. او دویم دادا چھے ترسو پر انور دا مغرب دا طرف ننی را خطلے دا اللہ پیغمبر وی توبہ دروازہ کولاو دا اللہ تا توبہ استلیش اللہ دا توبہ قبلی. نو کده چې انسان دی چې هغه سمې حرامې روپۍ ګټلې دي نو دی به توبه څنګه الله ته وباسي. د توبې طریقه شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي دا ده چې یو خدای دی چې که څوک مالک معلوم دی نو دا مال به راولي او مالک ته به ورسوي. خو که مالک معلوم نه دی دومره بېشمار روپۍ ګټلې دي ګټلې نه خلکو نه قبضه کړي دي او په حرامو طریقو باندې را پیدا کړي دي چې هغه ته پته هم نشته چې دې مالک اوس څوک دی نو څه به کوي. نو بیا غلی کلی دی چی دا مال برا والی و دا بصدقه کی خو نیت بسنگ ہو کی نیت بدس ہو کی چی اللہ دا مال لچان ما قبضہ کرے دے اللہ سوا بے غیتا ورور رسے نو بے مزمہ پاری غش. او کدس مال لے چی سا حرام دے و سا حلال لے نو دے با اندازہ ہو لگئی چی اسی اندازہ تن زمان پا دے مال کے با حرامی سم رئی نو اقا حرامی با طول را والی و بصدقه بے گی چی اللہ دا چاپ دا چاوی اللہ سوا بے غیتا ورور رسے نو دا غاڑا بخلاسش و باقی برزان سر پرید. او بیده دی پر لکلی دی چی که انسان مثلا طولی و سارا می دی او که دینا پیسی صدقه کئی و ورکئی نو لکه دس رئی سم نپاتی کی دی پا خپل مانی غریب پا خطره کی پریوزی نو بیوی چی دا خپل ضرورت مطابق تی دا مال نا پیسی مراغستی شی خو گره دا ضرورت مطابق او دا نوری بایس تلری کی و ختمی بیکی نو گران کار نده گواره. ما خوال اوزل دو کسان را غلیو سپینگیری و مشاران نو ما ته وویل چې مفتي صاحب موږ ډېرې حرامې کړې دي اول پټواریان پاتې شوي وو ویل تا ته پته ده که نه. نو ویل موږ ستا مخې ته مې اعتراف کوو چې یاره موږ ښې حرامې روپۍ ګټلې خو یو خبره ده چې ګورې اوس اسم نشته چې څومره مال هم را پیدا کړی اوس راځه اسم نشته هغه حرامې روپۍ ټولې الله زموږ د لاس نه ایستې دي.

0: نو ول کوم الله ته توبه و باسون الله به زمون توبه قبول کی مې ولي نه قبولې ولمو دا مسلې کلی دا چې حرام روپۍ ګټلې دي په مختلفو طریقو او مختلفو ذرایعو باندې خود دې نه یې لګېدلې دي راغلې دي او تللې دي راغلې دي او تللې دي او دې الله ته توبه و باسي په لاس کې حرام مال نشته نو الله یې توبه قبولې نو په اخر کې ذکر تل نو ماته وي دوانو جب نه 2000 روپۍ راويستلې ما ته دا تاله درکو خو لیری گم ول دم پرون سو بیدار خرج کړی ول دغه پیسې دي نو مولزا چې په سپینه ګیره باندې حکم مس کم یو مسلمان ته احساس وسی چې ما حرام کړو الله زړه ته توبه واسم ما معاف کا دا د الله ډیر لوی کرم دی چې بنده باندې یو کی جرم نو مخکې الله توبه توفیق انسان لور کی ځنی انسان ګور د قبر په غاړه ولاړی ګیره سپینه شوی خو هغه تړو دا احساس نه کیږي زما سره حرام دي بیا هم لګي پراټوله ولو کی او حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دو وگی نمڑی من ہمان لا یشبعانی دو وگی نمڑی یو دا علم وگی چی گردزن کدن دن دب دار منی جزس نوی علم حاصل کن او دویم دا دنیا وگی دا چرتن نمڑی ورے نو دا لوگا نختمی گی بس بیا دو وقت پا تیرے دو سر دا لوگا نورم سیوا کی گی نورم سیوا کی گی بہرحال خبر میں بدی پوری کولا چی دا مکی مشرکان دی دا اللہ رب العالمین سره شرک کئی دا اللہ صفتونه مخلوق لور کړی دی دا اللہ سره په ذات کې شریکان جوړی خدایي موجود دا اللہ رب العالمین کور جوړی او شرطونه دا لګولې دي چې الله یکون فیها مہر بغی پدې کې بده بدکارۍ باندې ګټل شي پیسې نه وي پدې کې بده سود مال نه وي پدې کې بده چانه ظلمن غسل شي مال نه وي حرام وي پدې کې نه لګي نو پیسې راټول کړل چندې وکړه خو چې کله پیسې راټول کړل نو اخمې وي اگر گلکار ہوتا اندازہ ہوئے لے چیر پا دی پیسو میں دا بدی نکی نو بیا کیا ناستل جی دو خبری دی یو خدا ہے دا جزمان سے حرام مالون ډیر زیاد دی دلکہ اپ کاروباریان خلقو دا شام ہو یا من تبتلو ما سامانون بے روڑل آل تب تجارت لدنو خمال دارو خو حرام روپے وی حلال نوری وی نا نو دو خبری دی یا خدا ہے دا جی پا حرام پیسو میں دا اللہ دا کور لکو دا باقی او یا دادا چی دا اللہ دا کور نمگڑے گو چې د څومره حلال پیسې دا به ولګو او د باقي حصې ته بار کو نو بده من اتفاق راغی چې خیر ده د کور د نیمګړې شي د الله خو حرام پیسې پکې نه لګو نو دې راول لګې دا او بده چې علماء او مسلم لیکلي دا غدا دا فقه سیرت النبویہ نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نه کوم علماء د فقهي مسائل تر اغشتي یو مسله پکې دا دا چې الله رب العالمین کور په پاکو پیسو باندې جوړول پکار دی اگر که وړوکی جوړ شي اگر که پوخ جوړ نشي خو حلال پیسې پکې لګول پکار دی ډېر داسې علاقې دي اکثر ما د ټلیفون وشي یاره چې دلته یو کس دی او دغه ټول کاروبار د حرامو دی او په کلي کې جمعه جوړ کړی خلک بې منځونه کوي زه مې حیران شوم ویست ولمو دا مسلې لیکلي دا چې یو جمعه داسې جوړ شوی چې هغه مخکې جوړ شوی دی لکه څنګه چې کعبه جوړه شوه او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مکہ فتح هم کړه لولا نبوت هم ورغوه کابه پاکه باندې پرې خو دا مشرکانو کړي وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ټول حالات لیدو چې بده کې حلال پیسې لګیدل وي حرام به کې نه وي اگر چې باندې مشرکانو کړه نبی علیہ السلام مقصد برقرار پرې خو دا نو کې وبادي د مخ کې نه شوي دا هغه په حرام روپم شوي دا او یا کافرانو جوړ کړی دا الله د کور د جمعه ته باندې دا نو علماء خیر دی هغه برقرار پاتې کړي چې باقي کې عبادت کول جایز دی خو چې تی جوړه او پیسې لګی دي حرام ډیری دي خو حلال لګی دي خیر دې وړو کې جوړ کا خیر دې کچه جوړ کا خو حرام پیسې پکې ملګا و دینه وسات او بلې مسله علماء لیکل چې کافر پیسې په جماعت کې لګولې چې کنه شي لګولې نو تفصیل خو بګډېر دې خلند داد چې په هغه ځای کې لګولې شي چې الته کافر کم از کم پتا بیا ځباتی نه چې موږ د مسلمانان دي خپل جماعت نه جوړو پرونو علماء جماعت جوړ کو دې ماته خبرې کینن نو ګدا قسمه په غور تا د بکم ځکه ملاویږي نو ګورې به د کافر پیسې په جمعات کې لګول حرام کار دی ها اوس د مسلمانانو حکومت ته سلطا غلبا حکومت د مسلمانانو دی خلیفہ د مسلمانانو دی او کافر د ذمی په حیث باندې وسیږي مسلمانانو له ټیکس ورکي او د اسلامي حکومت ته درخواست ورکي چې زه مسلمانانو له حلالو پیسو باندې چې کار روزګاری حلالي زه مسلمانانو له یو جمعات جوړو منو بالکل جوړولې شي اسلامی حکومت ول اجازت ورکی مسلمانان په دې ځکه پیدا نه ده چې دلته دا کافر مسلمان ته پیغور نشي کولای کوم اس کم ځکه مسلمان غلبه ده لکه زه به توسوې مچی زن مغربی انجیو زمون پا دی ملکیم یو خو دس انجیو زی جاگه دی اسلامی ملکونه دی قطر دی سعودی عرب دی بل ملک دی بل ملک دی آخو بغیر دی شک شبین جماعت جوڑا ولیش خو مغربی انجیو زی دا وقت آل جماعت جوڑای آقا دی جماعت صداقه سکار دی خو بدین ایت بانی جوڑای کنه چی دی مسلمانان و اعتماد پا زن بانی جوڑ کشی تو گوره من خو لجماعتونه من خو دی جماعتونه سوران نشتا من خو دی مدرسو سوران نشتا من د اسلام سره من خو خدمت لراغلی استعمار لراغلی د مسلمانانو د اعتماد د جوړولو د پرادو مسلمانانو جماعتونه جوړی نو دا جماعتونه جوړول نه دی په کار غوړي دغه پیسې د مغربي ان جی اوز په جماعت کې لګول د ناروادي ولمو د مسلې لیکل او ازم د قران حکم دا چې ما کان للمشرکین ای یعمرو مساجد الله مسلمانې بخپل ورینه جوړی چې په کافر باندې جوړی خو بهرال قسمه قسم حالات راتلې شي نو حالات مطابق فقه علماوی احتمالات ذکر کئی کنه یعنی احتمال کی دیشی چی بیوزا کی دا قسم حالات راشی نو بید اغیر تفصیل ام دقا دی نو دیر اول گی دا او دا کعبی تعمیری شروع کو پا دقا انداز بانی خو اول خود دا کعبی ورانوول لی کنی دا خو پاتی کلی چندر آجمع شو پا دی بانی اتفاق ہو شو بس دا پیسی پی لگو نور پی نلگو نو اس الگ کعبی ورانوی سوک دا خوزان لگران کارو دا اللہ کور لگو تی ورودل پاگی بانی تذکور ای خودل او دا غینه گټل لري کول دا خزان لگران کارو نو یو ول تور مکه شابل ول تور مکه شاګوت نشو وروړی نو بدی ګم مکه کې یو مشورو د ولید ابن مغیره په نوم باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم سخت دشمنو رسو به د واقعات به راشي تفصیلی ولید ابن مغیره چې نو دا چون کې بدی مکه کې او خيار سره مو عقل منو مو چالاک او شکل صورت نم ډیر زیات خيسته او ملک ګوټه وندمو نو ډیر امخ کې شو او دی خلکو ته وی چې زمونږ خو اراده غلطه نه ده نو زه به د الله د کور ته وروخیږم او دا کاڼي مې تر واچوم نو په ما باندې چې مصیبت نازل شو خو تاسو به بچ شي صرف زه به ختم شم او که ما باندې چې تکلیف رانغې نو مطلب دا ده چې الله په دې کار باندې رضایي بیا به تاسو هم شروع وکړي ولید المغیره د کعبې د چت ته وخته او دعاګانې بره شروع کړې خلکو هم دعاګانې کولې ولید المغیره هم لاس پورته کړې او دعاګانې کولې چه اللهم لم نزغ اللهم لم نرد الا الخير الله زمون ستا د کور د بیزته اراده نه ده الله زمون د خیر اراده ده ستا د کور په خوشکل سره تعمیر کو او به شروع وکړه یو کانه تر لری کو خلق په انتظار جو اوس په سم مصیبت راځي سچل ونه شو بل کانه تر و ورځاو سچل ونه شو او بیا لګیا شو خلکو ته موازو کو چې ګوره پما باندې خو مصیبت را نغه دین معلومیږي چې الله بده خوشاله دی راځي خلق ویل نه چرتم نه درځو ول کابل تر هغه پر مونږ بده نشو راولای چې پتا باندې ورځ او شپه نه تیر شوی ځکه الله بنده ته صبر کوي کې دی چې وسه ته صبر کوي د شپې باندې چې مصیبت نازل شي سبا د باندې چې مصیبت نازل شي شپه رااله او خلق په انتظار او چې ولید باندې بس چل کیږي هغه شپه هم تیر شوه ورځ هم تیر شوه ولید مغیره باندې څه چل مونږ سبال بیا روت سره د خپلو بچو او شروع وکړو د الله رب العالمین دا کور کعبه ورانول یو کانه تر لری کو ورانوي خلکو چې دا منظر ولید نو خلکو لم مزور کړ چې دی باندې خو معلومیږي چې الله خوشاله دی نو خلک هم شروع شو او بیا د کعبه د آبادی وران کړه او کله چې دا بنیادونو ته وردننه شو نو د بنیادونو کې دنه یو قسم کانی اخکار شو ولمو د تاریخ لیکلی دی چې اسنمه تل ابل الخزرع شنش نه گاڼیو او د چې گاڼیو لکه د اوخانو د ګوب نه ده دغه شي گاڼیو او په یو مل بس داسې نه خدی لکه جاجب میخونه وهلی نو گاڼی چې ولیدل نو دی ته پته ولګی دا بنیادونه دي دیو دا بنیادونه مرا ورانول نو چې کله دی بنیادونه ته جبل ور مخامخ کا ور لری کولی نو تاریخ کې دوه قسمه دغه غلی روایتونه یو روایت دا ده چې کله به گزار وکړو نو دا غینه داسې بریخ را پورته شو د رڼا تر پورته شو چې دا ټوله مکه رڼا کړه او غچا چې ول گزار ورکړ او نږدې و چې دغه نظر ختم شو داسې بریخ و او دویم روایت دا ده چې کله ور په جبل باندې گزار وکړو مکه باندې سلسله را ل مکه وخوځي ټوله ول دی وی چې را معلومیږي چې الله رب العالمین په دې خپکیږي دا ابراهیم علیه السلام چې کوم دا ابراهیم علیه السلام بنیادونه په کوم باندې چې ابراهیم علیه السلام باندې کړه و نو ول دی وی چې معلومیږي چې په دې باندې الله رب العالمین خپکیږي نو بس بیا مشورې دا وکړه چې دا بنیادونه په دغه ځای باندې پرې دا وي په دې باندې د پاسه آبادی وکړي بیا نو دی راولے گی دا آبادی شروع کلا آغا رومی گیلکار چی وغد پاس ناش تو خلق بول کانی ورکول او آبادی شروع کلا آبادی کولا او بیا علماء لکلی دی چی طریقے دا سے جوڑا کلا چی دا کعبے دا سے تقسیم کلا یو گوٹے یو قوم لورک بل گوٹے بل قوم لورک یو دیوال یو لبل بل چی دا دیوال بدا قوم جوڑے کانی بورک دا دیوال بدا پلانے قوم جوڑے دیر پارا چی خپنش دا اڑلوی عزت و شرافت و دا کعبے پا آبادی کی حصہ غستل دا کعبے دیوالون و خطل او بیا حدیث کرازی علماء تاریخ دا لکلی دی و دا سیرت چکلے دا آبادی راپور تکڑا لگا او دا دیوالونو دومره غړ شو لکه تاسو د حجر اسود چې وسینه یې کنه چې په کوم ځای کې لګېدلې ده نو دقه زیاته چې کله دا دیوالونو ورسول نو ظاهره خبره ده په دې ځبه باندې وسو حجر اسود می خودل غواړي دیو د کعبه د آبادی چې په عجیب انداز باندې وکړه چې ابراهیم علیه السلام چې څنګه آبادی کړې و نو هغه شان نه و نقص پکې راغی یو خدا چې ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د کعبه د اوچتوالې ډېرو پلنواله ام ډیرو علماء لیکلی دي چې نه هغه ځای اوږدواله او دیو چې چلو کو دیو او اوږدواله کم کو دوی مداد چې ابراهیم علیه السلام په زمانه کې کعبه دوه دروازې وي یو دا زړه دروازه چې دا لاندې و د ځمکه سره لګېدلې و یو بل دروازه چې و دا میزاب دا کم ناو پرناله چې لګېدلې دا د لاندې بل دروازه و او دوه د ځمکه سره لګېدلې وي نو چې په یو دروازه به وردن نه شو په بل دروازه به تیوتی خودیو پکې تبدیلی راوست تبدیلی چې راوست دا چې یو خود کعبه دروازه چې ونه غي وکړه او بیا د شنو چې د زمکه سره لګېدلې و دا اوس چې څنګه دی انسان چې ودرېږي نو اله دا وګي د دې کعبه دروازې درشل ته ور ورسی دومره اوچته لګولې ده نو په هغه زمانه کې به هر سړی ورننوتې شو او خلک به ورننوتل خو په اسانۍ باندې خدا کعبه چون د مکی د مشرکان خپل جاگیر غنه سم نو بده چې انداز باندې دروازه ولګول چې زمنګ سړسو غوړی اب وردن کیږي او چې زمنګ سړسو نو غوړی بنو ورزي نو خلک دې محروم کړ او دوی مداد چې دروازه ولې وکړه آبادی ولا کم کلاش پک گزا زید تقریبا بار کدا حتیم چې دا کم بار دی او د وړو کې دیوال تا دا د کعبه حصہ دا خو چون کې پیسې نه پوره کېده نو په دې وجه باندې دا دیوال ته بار کړ دا حصہ د کعبه ته بار کړ نو په دې طریقه باندې د کعبه باندې وکړه خدا خبر یاد ساتي چې په هغه زمانه کې مدیو بچ سوق وختلا کوي کعبه ته دن کولو چې سوق بنو وختلا بنه دن کوي وسه وسنی حکومتونو د غشان کوي اوس موجوده د سعودي عرب کوم حکومت دی بهر له دیو خو عذر هم دی اوس کار سړي د دروازه کولاو کې نسمره رش به بزان له پوره ګران کاری اوس حجر اسود ته سوق نږدې کېدی شي نشي نږدې کېدی او جو نږدې کېږي نو د ډیرو ګناهونو ارتکاب بکې د لاس نه مده خامخا چاته تکلیف رسي یا وب کې تا ته تکلیف رسي یا بل ته تکلیف رسي نو کو د کعبه دروازه د شهر چاته کولاو کې نو وزن له پوره مسلې ډېر خلک ورجو کې څومره خلک مري خو د کعبه تدن نه وتل کمال دی خو د بزرګۍ نه خنه دا غوري څوک چې کعبه تنه وځي نو مونږ یو بس لوی بزرګ د کعبه د نه ولیدل د کعبه ته ابو جهل نه وته چې انسان عمل خرابي کنه نو ګډېر د کعبه ته دن نو بار کی اوا بختانه وی خر با جی نشی په ثواب د بیت الله کا څنګه وی کې سړی ګناګار دی نا فرمان دی ظالم دی او تی ډیر د کعبه ته دن نو بار کینو په دې باندې نیکی کینو غره عمل به پکاري ابو جهل د کعبه ته ډیر نو ته بار شو او الله به په جهنم کې ورو غرزاو نو کې انسان ته الله دا سعادت نصیب کیږي د کعبه ته دن نشي او عمل هم برابر دی او دا ډیر لوی نیک بختی ده چې الله جا ته نصیب دی الله دې مونږ تاسو ته نصیب کی خو اصل کې عمل درست کول پکار دی نو یو نقصان دا وکړو او دویم نقصان دا وکړو چې چت د ابراهیم علیه السلام چې کوم آبادی و دغه چت نه و دروازې لاندې د ځمکې سره لګېدلې وې نو که باران به وشي نو اوبه به تیشته بهر راوتلې خو دیو بغېده په هغې باندې لرګي واړول او چت یې موله جوړ کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې روایتو کې دا راځي چې د کعبه کې د نشپکستنې وي یو بل ته مخامخ شپکستنې به د مشرکانو لګولې او بیا اوس چې کعبه کم دا اوچتواله دین علماوی دا 15 میټر د دې اوچتواله دی وای خو اوچته آبادی دا وسم ها دا یو طرف بل طرف ته بیا څومره دی، یعنی دې د اوږدوالی او پلنوالی دا څومره دی. نو علما وایي چې دا په یو اندازه باندې نه دی، د کعبه خو دې څلور ګوټې ده، خو په یو اندازه باندې نه دی. یو ځینې طرفونه اوږده دي او ځینې لنډ دي، یو شانته نه دي ټول. او د دې وجه دا و چونکې په وخت کې پیسې کمې شوې، نو د هغې په وجه باندې دقه ابادي مشرکانو وکړه. بیا علما لیکلي دي چې کله دیو د آبادی کول او د حجر اسود چې په کوم ځای لګېدلی دومره دیوالونه جوړ کړو، نو په دې کې حجر اسود لګولو د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د خلکو د طواب د ابتدا ځای متعین شي. طواب به خلک د کوم ځای نه شروع کوي، نو په دغه ځای کې حجر اسود لګولو. اوس د حجر اسود په دغه ځای کې خودل دا ځان لیو مسله وه، دا خو ډېر لوی اعزاز او ډېر لوی عزت او شرافت چې الله چاله ورکړی، او عرب د دې شرافت او د عزت ډېر زیات وږي تږي. هر قوم او قبیلې دا ارمان و چې دا مونږ ولګو، په دې باندې اختلاف جوړ شو. او اختلاف ډېر عجیب اختلاف و، دومره حتی خبره ورسېده چې یو بل پسې تورې ویستلې کېدی شي، جنگ پکې شروع شوی وی. نو د ابو سفیان پلار د امیه بن حرب په نوم باندې امیه هغه راغی او قانه شو ورته ویل تاسو ګورئ یو شان قریشي و، یو بل پسې تورې راایستي دي، یو بل سره جنگ کوي. نو پیسلې ولا وکړه، او پیسلې داسې وکړه چې سحر وختي یوه دروازه وه د دې حرم چې اول داخل من باب بنی شیبه، د صفا مروه طرف ته د حرم یو دروازه وه د بنو شیبه په نوم باندې، باب بنی شیبه. ویل چې که په دې دروازه باندې سار اول څوک راننوتو نو هغه سړی به زموږ پیسله کوي. نو خلک په انتظار باندې ناست چې څوک به راننوځي. هغه خوش قسمت انسان هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و، چې الله دغه په قسمت کې دا خبر راوخیجوله چې نبی صلی الله علیه وسلم د بنو شیبه په دروازه باندې نبی علیه السلام اول راننوتو. او د الله پیغمبر خو عظیم خلکو ته ګرانو، ځکه نبوت ته ملاو نه دی، او په الصادق والامین باندې مشهور دی، انتهایي رښتینی امانتدار انسان، خلکو ته ډېر زیات ګرانو محبوب. نو چې کله خلکو ولید او عظیم خلکو ته ګرانو، نو خلکو آواز وکړو چې رزین الصادق الامین، رزین الصادق الامین، موږ به د صادق او امین باندې راضی یو. بس چې د څه فیصله وکړه زموږ د ټولو فیصله ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغی خلکو ته وویل چې موږ مشوره دا کړې ده چې په دې دروازه باندې څوک راغی به زموږ فیصله کوي، ته زموږ فیصله وکړه، او بتا باندې خلکو اتفاق هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالاتو ته وکتل، ګوره داسې هم کولی شو چې دا حجر اسود راغستې او په خپلې راوړې ویستې یې خېوې، چا په ډوسه اعتراض نه کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو له می عزت ورک، خپل صادر مبارک خور کو پاکی حجر اسود کې خود، او به دې ټولو مشرانو ته آواز وکړو د هرې قبیلې مشر ته راشي ویل د ګټونه ونیسي، او ول چوتې کې الته ویسي. چې کله الته نږدې کو د الله پیغمبر بیا راواغست او بیسته کې خود، چاړو سه اعتراض ونه کو، ټول خلک خوشاله شو. هر یو به ما د حجر اسود په خودو کې حساب استه ده، اس یو حکیم انسان. نو هغه مسلم الله تعالی ختم کړه. حجر اسود په باره کې بیا ناشنا او عجیبه خبرې په حدیثو کې راغلي دي. علماء لیکلي دي چې وعد یمین الله فی الارض، بعض روایتونه دا خبره ثابته ده چې دا د الله رب العالمین یمین دی، خی لاس دی، کما یلیق بشأنه. نو چا چې دا حجر اسود د ایمان په حالت کې مسکو، لکه چې د الله سره ملاقات کړی، دومره اوچت اعزاز دی چې الله یې چاته نصیب کی. دویم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دا د جنت یاقوت دی، ملغلره ده چې دنیا ته راغلی ده. او ګوره د دې د عزت په دی وجه باندې سوا شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړی دی، ګوره الله له عزت په دی وجه باندې ورکړی دی. او حدیث کې دام راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا مسکو الله رب العالمین به ګناهونه معاف کړي، ګناهونه به الله تعالی ورجی. او د قیامت پر ورځ به دا په داسې حالت کې راشي چې د انسان په شکل کې به خبرې به کوي، چا چې د ایمان په حالت کې دی دغه کړی دی، استلام یې کړی دی، خپل کړی دی، دغه د پر او باقاعده ګواهی کوي، الله به ګواهی قبلوي. داسې عجیب کړنه دی ګوره. او بیا حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ نظر الحجر الاسود من الجنہ، دا اللہ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سر دا جنت نرا کچھ کڑو، او بید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانے پر محفوظ ساتلو، او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیا کعبہ کی داو لگاو. او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ وہ اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، دا جکل دا جنت نرا غین وے دا سپینو لگا دا شودو، سپینوالے ډیر زیاتو، خو به د انسانانو د ګناهونو په وجه باندې دا رنګ تور شو، توروالی پکې پیدا شو. نو ذهن ته یو سوال راځي چې دا خو چې حجر تک سپین گاڼه د شودو په شان دا خو حجر ابینس پکارو حجر اسود ته ولې ویلې کی زین ته سوال لږی کنه دا حجر اسود چې ته ویلې شوی دا ته پرستنی زمانه کې به ویلې شوی دی نه اول کې چې دا کله راغی نو صرف حجرو حجر بو ته ویلې کېده چې دا یو جنتی گاڼه ده جنت نه راغلې د شودو په شان سپین و انسانانو به گناهونه کولو د ګنانګار لاسونه په بیا راخل د هغې په وجه به نیسته تور شو نو په وروستنۍ زمانه کې بیا ورته حجر اسود ویلی شوی دی حدیث کې ورته حجر اسود ویلی شوی دی دی حدیث کې چې نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اشد بیازا من اللبن نبی علیه السلام وایي د جنت نه راغلی د حجر اسود اسود تور ته وایي او بیا سپین ته وایي نو طریقه دا ده چې کله انسان طواف کوي که نه نو د دقه ځای نه به طواف شروع کوي د حجر اسود نه هلته به ودرېږي او داسې به وایي چې بسم الله والله اکبر بسم الله والله اکبر طواف به شروع کړي حدیث کې نور الفاظ هم راغلي دي چې اللهم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاء بعهدک واتباعا لسنت نبیک دا الفاظ هم ویلی شي خو آسان الفاظ دا دي چې بسم الله والله اکبر او طواف به شروع کړي او حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا الله تعالی قبلې په دې ځای کې چې طواف کله شروع کړي تو په دوران کې بس دعا کول پکار دي خلق ہوئی جرل دب خام خواہ ورزی و بدق قزین کے بدعا کے دی با حدیثو کی ذکر نشتا خود تواب چونکہ دیر لوی عبادت دا جتے کل شروع کی نو بس دا اللہ نبکی دعا گانے غوارا چکم دعا ستا پس لبانے داو ارمان دے دے بس بے تواب کی غوارا زمان خلق کی مشہور دا دا جکل تواب کے گنا نو دا ہر چکر زان لخپل دعا دا دا باوے نو اگر دعا گانے میز دنے گی اسے تواب ہم دے گڑ وڑ شی نہ تو آپ کے خاص دعائیں نشتا نبی علیہ السلام ٹول نہ خط عادت ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب دیکھ اللہ دو دنیا و آخرت خیرون را جمع کڑی بس دا دعا کوا او نور جستا پس نہ کم دعا خلگی کنا اق دعا کوا بس کہ پختو کے کہ کہ اردو کے کہ کہ عربی کے اللہ پر ہر جب بانی پے گی بدی دعا کی بیا خنم دیری ورت پ تواب کی روانی کنا نو سوچ دا کوا جس رب العالمین دا عظیم کور نہ تاوی گما تواب کو مد اللہ پہ حکم بنے تاوی او دویم دادا جی اخبل گناہون زان تر آیات کا علماء بطلر سلف ہو او اشعار بے ویچی الہی الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا اللہ ستا گناہنگار بندر اغلے دے او دخبل گناہون اقرار کے اللہ ستا ندعا گانی غواری نخبل گناہون اقرار اللہ تاوکا اللہ سے خیرہ نیم ما سم گناہون کری دی اللہ ستا دا بندگی حق میں نے دا کرے خور اغلے ما پی غوار منو اللہ تو غفور و رحیم ذاتی ما تو معافی ہوکا ما من رحم ہوکا او بے جکل اخپل گناہون و معافی دا اللہ نو واری نو اخپل حاجتون اللہ تکی دا پدیر نکی راولا اللہ دادا نو وارم دادا نو وارم دادا نو وارم بس اللہ ادھر کئی کنا اللہ دعا قبلے پا تواب کی دای طریقہ دا خان نو حجر اسودم کی خودشو دا مسلم ختم شوا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا وجہ باندی او بیاد سوا چی روز تو کله چې مکه فتح شو نو نبی صلی الله علیه و سلم یوزل عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایلیو چې لولا ان قومك حدیث عهد بجاهلیه لنقضت الكعبه کچری ستانه قوم نو مسلمان نو د فتنی خطر نه وي که اوس کعبه لګوتی وروړم نو خلک نو مسلمانان دي اوس به شي د ګوره کعبه ورانه نه فتنه به جوړ شي فساد به جوړ شي نو کچرت ستانه قوم نو مسلمان نه وي د کعبه به مورانه کړی وي نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ جنہ تو اس ما د ارمان د کعبہ زورانہ کما اول بنیتھا علی قواعد ابراہیم او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کو بنیادوں جوڑ کڑی وا پدق بنیادوں بنے جوڑ کم اول ادخلت فیها من الحجر دا کم حصہ جے بار د حتیم جدام بک وردن نہ کم ول جعلت لها بابین او دو دروازے ول جوڑ کم باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه دش دروازہ یو دروازه من خلق ور نوجی او بل بانی دی وجی اول اول السقط جداره بالارض او دا دروازه راخ کته کوم جبد اسمه باندې ولګو نو دا می ارمان دی نبی السلام عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی خو چون کی دا کار ضروری نه دی په دی وجه نه کوم یعنی اور خدا دا کعبه ورانه کوم پاک بنی دونو باندې جوړ کما خو چون کی دا بدیم جایز دا په دی باندې دیکم دغه نشته دی غوره خبره ده نبی صلی الله علیه و سلم دا غفدنی په خاطر بنه غوره عمل او افضل عمل پرې خو دو او کابه په خپل بنیادونو باندې ستبر قرار وساتل قران یې نکړه یعنی ارمان یې دا ولما دین دا مسلم رئیس دی دا چې کله کله یو جایو طرف ته جایز کار دی او بل طرف ته غوره او افضل کار دی او کته په دې افضل باندې عمل کې نو مسلمانانو کې فتنه جوړی فساد جوړی نه پوهیدا نو خیر دے دی فتنی نے بجاؤ دا پارا د فتنې نه ځان د بچ کولو دپاره ته دغه غوره عمل پرې خودی شي، دا غوره عمل پرې دی او په دغه جایز کار باندې عمل وکړي. دا اوس زموږ په دې زمانه کې دا څومره فرعي مسائل دي که نه، دا فرعي نو دا امام شافعي رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، امام احمد بن حنبل، د دې په منځ کې په ډېرو مسلو کې اختلاف دی. نو اوس که تا ته پته ولګي چې دا عمل جایز دی او دا بل غوره دی، خو که په دې غوره باندې عمل کوي نو ناپوهي ده، په مسلمانانو کې اختلاف جوړېږي، فتنه جوړېږي، او ته دغه فتنې او د اختلاف نه د بچاو دپاره په دغه جایز باندې عمل وکړي نو دا غوره او بهتره خبره ده. دا د نبی صلی الله علیه وسلم منهج دی، د نبی علیه الصلوۃ والسلام طریقه ده. غور یو خبر یاد ساتئ چې په مقابله کې بدعت دی، ګناه ده، شرک دی، نو ګورې بیا به نه کې کمپرومایز، بیا به کوې په هغې باندې عمل کوې. په دې هندوستان کې یو عالم تیر شوی دی، شاه عبدالعزیز رحمه الله او شاه اسماعیل شهید رحمه الله. شاه اسماعیل شهید چې و دی ډېر مجاهد سړی و، تاسو ټولو به دغه نوم اورېدلی. نو هغه به وایي داسې کول چې امین دې په زوره باندې ویو وشا، او دلیل به ولدا وی چې چونکی حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من احیا سنتا عند فساد امتی فله اجر مئة شهید، چا چې د فساد په وخت کې زما یو سنت ژوندې که الله ورو د سلو شهیدانو اجر ورکوي. ویل دا خبره چا شاه عبدالعزیز رحمه الله ته وکړه. ویل شاه عبدالعزیز صاحب وخندل، ویل ویلی چې دی نه پوهیږي د دین مراد هغه سنت دی چې سنت د معاشرې نه ختم شوی او دغه سنت ځای بدعت نیولی، دغه سنت ځای ګناه نیولی، او ته دا ګناه ختمه کړي او د هغې په ځای سنت ژوندی کړي، الله به د سلو شهیدانو اجر درکوي. خو دلته خو امین په زوره ویلم سنت دی، په پټه ویلم سنت دی، رپولیدین کول هم سنت دی، دا ترک پرېښودل هم سنت دی، صحابه عمل لی، تابعین عمل لی، ائمه عمل لی، دې کې خو څه د جایز او د ناجایز خبره نه ده، خو د غوره او د ناغوره خبره ده. نو په دې باندې دا حدیث پټ کول لا صحیح نه دي. زه داسې وایم چې که په معاشره کې بدعت دی او یا ګناه ده او ته سنت ژوندی کوې، نو په دې باندې ته څونه زور ورکولی شي، ورکوي بیا زور به ولورکې. که ته شره مخالفت جوړېږي نو مخالفت نه بغیر کار نه کې، بیا خامخا جوړی. نبی صلی الله علیه وسلم څومره مخالفتونه خلکو کړي وو، ځکه چې د الله دین یې بیانوو. نو په دې وجه باندې ګوره، بل په دې کې عجیبه حکمت دا دی، د مکې د مشرکانو د حتیم بار کړی دی که نه، خیال هم دی که نه. په څه وجه باندې؟ یاره حلال روپۍ نورې نشته دی، حرام یې ډېر دی، حرام یې پکې نشو لګولی. خو هسې زموږ په وخت کې د الله عجیب حکمت دا دی که نه، چې هر سړی کعبې ته خو نشي نوتی که نه، خو په دې حتیم کې دن نه چا مونځ وکړو نه کده چې په کعبه کې دن نه مو، خو کعبې حصه ده. تواب چې کې نو تواب به د حتیم د دیوان نه بار کې، که دن نه چا تواب وکړو نو دا تواب بیا نه کیږي، ځکه تواب خو د کعبې نه بار دی که نه. نو تواب په دوران کې به حتیم ته نه دن نه کیږي، او که سړی په دې حتیم کې دغه دیوال کې دن نه مونځ وکړو لکه کعبه کې چې دن نه مونځ کړی، نو ګوره په دې حتیم کې مونځ کول خو هر مسلمان ته چې لږ شان محنت وکړي نو مقو ته ملاوېده شي، دننه پکې مونځ وکړي، نو که دا بند وي نو بیا خو بر سړی نه شي ننوتی. نو په دې کې دا حکمت د الله تعالی و، چې مکې مشرکانو په دغه وجه باندې بار کو، مسلمانانو ته پکې الله شانې راوویستله. نو د الله په هر کار کې حکمت دی، په دې کې الله دا حکمت راوویست. د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې یو سړی سره ملاقات شوی دی. کله چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام عمر ودرش کالو ته ورسید، 37 سال تا، نو د الله د پیغمبر فطرت دا و چې توحید سره مینه وه، د شرک نه نفرت و، د بت پرستۍ نه نفرت و. او په هغه زمانه کې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د دین سنا څه بقیات و آثار په خلکو کې و، یعنی توحید سنا څه خلکو کې موجود و. د نبی علیه السلام زمانه کې هم ډېر داسې کسان و چې هغوی د ابراهیم علیه السلام په هغه دین باندې و، هغه توحید عقیده وه. په هغه کسانو کې یو د خدیجې رضی الله تعالی عنها هغه تره چې ورقه وروسته به دغه واقعه راشي، هغه هم په دغه موحدینو د جاهلیت کې و، د جاهلیت په زمانه کې خو موحد سړی و. دویم یو سړی دغه نوم دی زید بن عمر ابن نفیل، دا هم په موحدینو د جاهلیت کې دی. او دا داسې سړی و چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هم شوی. او بخاری شریف کې روایت دی چې بلدح نومې یو علاقه وه، د مکې د مغربی جانب تے وادی و باغ دغه لاقینم بلدحو په دغه مقام کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوه د زید ابن عمر ابن نفیل نیک انسانو او په مجلس کې دا نبی صلی الله علیه وسلم کې ناستل ملاقات وش او چا د یو بیزی وخه راوړه د ګډي وخه راوړه نو چې د ګډي وخه کله راوړه نو هغه د مکه مشرکان و هغه خو بده شکار کوي چې لکه د بوتانو بنوم باندې نظرانې شکرانې کولی یعنی حرام وخه غیر الله بنوم باندې نظر شوی و نو نبی علیہ السلام تو سلام و زید ابن عمر ته کې خود داسې مخې ته نو نبی علیہ السلام خودی ته پاسې دا زید هم ته پاسې او ول زید دی مشرکانو ته ویج انی لست آکل مما تذبحونه علی انصابکم دا تاسو دې بوتانو بنو باندې کوم ذبح کوي ګور دا زه نه خورم دا آرام دي ذبح او هغه دې الله په نوم باندې وش او ول به خبر ډیره کولې د مکې مشرکانو له دعوت ورکو ول ول چې الشات خلقها الله ګوره دا ګډه پیدا کړې الله دا و انزل لها ماء وبې ول پیدا کړې دي و انبت لها من الارض کلا ان د ځمکې نه ول واخه او شینګی را زرغون کړې دي او ثم تذبحونها
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر
3: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
3: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
5: یا حبیبی یا محمد یا نبی
3: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی

0: دا امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی د جون نه با خوندونو مزه اخلي او امید د خپل رب دا هم لرم چې نن به اوزل بیا خصوصي تاسو زمونږ د پروګرام انتظار کړی وي جی بالکل خوګو مونږ راغلی یو خوګو تاسو له دا یادګرنه در کوم چې زمانہ ما باسي تلیدا او زه مولا ګورې مجی
1: ګل رنگ
0: ز په حیدر مومند اسپیټال پی خبر خار کی جام کو یعنی ز د ډاکټر حیدر علی مومند د سوشل میډیا ایډمن یم او دا دین علاوه ز د ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم او د دغه سره ز د ڈاکٹر حیدر علی مومن پرسنل اسسټنټ هم یم په روزانه بنیاد باندې د دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 او په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام یې نو بالکل خوګو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملاګور راغلی دی خوګو د دې سره تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې نن د 2024 د نهمې میاشتې نن 14 تاریخ دی د پیور ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګډه کې اته منټه د پاسه درې بجې دي جی د پیور ورځ دغه د اتوار چوټي په خیر سره مونږ په کور تیر کړو د اتوار د چوټې نه بعد چې کوم دی بالکل مونږ راغلی یو ځان مدر لاره سوالې دی جی
1: 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
0: خوګو د دې سره تاسو ته دا هم یادوي چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی د جی او خوګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنې خیستا لک بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابی روان دی په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې داغي تعداد په خیر سره 24 تر رسیدلې دي یعنی دغه تعداد اوس په خیر سره د 324 تر رسیدلې دي او 24 تر ذکر رسیدلې دي
1: خپل سحر زما
0: 24 تر ذکر رسیدلې دي
1: مشان خوندور
0: سلری شتو تر ذکر رسیدلې دي چې اوس زمونږه بلډونا هر بل ټوت پیسټ راغلې دي نو په دغه وجبانی چې کوم دی اوس د دې تعداد په خیر سره 24 یعنی 24 تر دغه تعداد رسیدلې دي ان شاء الله دغه بلډونا هر بل ټوت پیسټ په حوالی سره به هم تاسو له یادګرنه درکو او تاسو به داغین خبردارو د دغه سره چې کوم زمونږ بلډونا چارګول بلیچ راغلی دي نو ان شاء الله د بلډونا چارګول بلیچ نه مونږ تاسو بار بار خبردار کړی او د دغه سره کوم د بلډونا زفرانی کریم خبره کوو
1: خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتي
0: نو ان شاء الله زمونږ کوم د بلډونا زفرانی کریم خبره کوو نو د بلډونا زفرانی کریم چې زمونږ کوم غټه د سلویختو لکو رپورټ را روانه ده دغه د سلویختو لکو رپورټ را نه به هم ان شاء الله په دې پروګرام کې تاسو خبردارو جی او په دغه سلویختو لکو رپورټ را کې سبلا کوپنی چې کوم د مونږ سره جمع کیږي جی او سبلا خلک زمونږ هسپټل ته راځي سبلا خلک چې کوم دکاندارانو نه زمونږ دغه بلډونه زفرانی کریم والی دغه کوپنی په کې خلک جمع کوي او دغه د سلویختو لکو رپورټ را نه به هم تاسو خبردارو جی خو دغه ډرا سره سره چې کوم غټه د سلویختو لکو رپورټ را روانه ده دغه د سلویختو لکو رپورټ را نه به هم ان شاء الله په دې پروګرام کې تاسو خبردارو جی او په دغه سلویختو لکو رپورټ را کې سبلا کوپنی چې کوم د مونږ سره جمع کیږي جی او سبلا خلک زمونږ هسپټل ته راځي سبلا خلک چې کوم دکاندارانو نه زمونږ دغه بلډونه زفرانی

او مونږ د دې هیدر مومند سپیټال د پیښور خار چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکوو، یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې په شپږشتم تاریخ او په یولسم تاریخ په 03002121 05 او د دین علاوه په 03333022 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. ځان له زموږ د هیدر مومند اسپتال د پیښور خار نمبر چې کوم دی غستې شي. د دین علاوه که تاسو وایي چې مطلب کال نه ملاویږي، مونږ کالونه کوو کال نه ملاویږي، نو بالکل تاسو بل طریقه کار دا کولی شئ چې د شپږشتم او په یولسم تاریخ باندې زموږ پېښور هاسپټل ته څوک راولېږي، ستاسو دپاره به دلته لاس په لاس باندې نمبر واخلي چې کوم تاریخ کوم ټیم دلدر کې غیله براشي. که داسې نه شي کولی، زمونږ یو ویب سایټ دی www.hidarmomandhospital.com د ویب سایټ د لارې هم تاسو نمبر اخستی شي. خو چې زمونږ د ریډیو څومره هم لیسنر دي، نو هغه ټولو له پکار دا ده چې دوی صرف او صرف کالو کی او ځان دپاره زمونږ د هیدر مومند اسپتال د پیښور خان نمبر والی، نو دا به لګنه ډیره زیاته بهتره خبرې جی. بالکل خوګو دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا.

سوار د چټین آباد نن د پیر پوډل حیدر مومند سپیتال پی خبر خار حیدر مومند سپیتال سوابی حیدر مومند میډیکل سنټر چار سایډ زمونږ د غدری وان سپیتالونه د تاسو د خدمت لپاره کولاو دیجی نو بالکل تاسو کولی شي چې زمونږ د غدری وان سپیتالونو تراشه او بهترین علاج د ای جی ایچ نیټورک نه تاسو ترلاسه کولی شي یوګو دا بلډونا زفرانی کریم یوګټا شاندارا لکی ډرا روانه دا چې په دغه ډرا کې به مونږ

بلډونا زعفراني کریم په دغه غټه شانداره لک ډرا کې به مونږ د سلویختو لاکو روپیو نامه تقسیموو. خاص کر مونږ ته ډاکټر صاحب دا خبره هم کړې ده چې دغه انعامات په انشاءالله زیاتوما، یعنی کیدای شي د سلویختو لکو روپو نه دا خبره 500 لک روپو ته ورسېږي. نو بالکل ځانونه رډي ساتئ د ټول وجود د سپینوالي دپاره. زمونږ بلډونا زعفراني کریم راغلی دی په کم کې چې زعفران اینټي اکسیډنټ شامل شوی دی، یعنی په کریمو کې دننه مونږ زعفران شامل کړی دی. د کریمو د پاسه مونږ د زعفران د یو ګل درې سره تارونه نروړي دي، او بیا په کریمو کې دننه هم مونږ وټامن ای چې کم بیټس دي هغه شامل کړی دي. که ستاسو یو مخ نه، یو لاسونه نه، یو خپې نه، که تاسو ټول وجود سپینول غواړئ، نو بالکل د ټول وجود د سپینوالي د پاره تاسو ځان ته والی زمونږه بلډونا زعفراني کریم. د دې قیمت 550 روپے دی. دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. او خوګو زمونږ په دغه بلډونا زعفراني کریمو کې زمونږ یو غټه ډرا ده چې پاږی کې مونږ د سلویختو لاکو روپو انعامات تقسیمو. نو که تاسو کوم دکاندار نه هم زمونږ دغه بلډونا زعفراني کریم اخلي چې په کم سیټ د دریو جنکو تصویران راغلي دي، هغه سیټ به تاسو د دینه لری کوي، هغه سیټ

پدغه سلويخت لکو رپورت را کې با ان شاء الله تاسو مونږ سره شامل شي ویجی نو بالکل خو ګو بیا انتظار د خبرې زر تر زر خپل نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور تلاشي او ځان ته زمون بیلډونا زعفرانی کریماله راځي خو ګو کتا سنن پدی پروگرام کې ماته میسج کوي نو بالکل په 0306 93

بیاتریان می راضی په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کوي او خوګو د دین علاوه ک په دې پروگرام کې تاسو ماته کال کوي نو بالکل په 0312 88 88 150 راضی په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولای شي راضی نن ټول تاسو ماته لایف کال وکړي ځکه چې ډیر ټیم کیږي چې موږ تاسو خبري در سره نه دي شوي نو زه غواړم دا چې نن تاسو سره ډیری خبري وکړم ځکه چې کم از کم یو هفته به کیږي چې ما چونکی سلور ځخه زومنا ولی چې موږ چترال ته تللی ځکه چې چترال فوټبال لیگ د پاکستان منلی شوی برانډ یعنی بیلډونا کاسمیټکس پاکستان سپانسر کړی یو په 1 کروڑ روپے باندې موږ چترال ته تللی چونکی بیا خو اچانک تیرام لمه هغه خبره به بیا ډاکټر سے تاسو ته کړی وی بهرحال دغه یو هفته کیږي چې زمونږ ستاسو د لایف کال د لارې خبرې نه دي شوي نو ما د ستاسو مسیجونه شامل کړي دي خوږو یا زما خوږو زارم شمخا راځئ نن به د ستاسو مسیجونه هم شاملوم.

زمون په دغه بلډونه انټي ډینډرف شیمپو کې مونږ نیا سنامایډ وټامن بی 3 یو داسې اکټیو انګریډینټ شامل کړی دی چې د دې سره به ستاسو د ویښتو خشکي ختمیږي هم او بیا پر روان وخت کې به د ستاسو په دغه ویښتو کې خشکي هم ناراضي. د دې نه علاوه په دې کې زنک پریتیون سلینیم سلفایډ او د دې سره نیو فارمولیشن نیا سنامایډ وټامن بی 3 فارمولا مونږ په دې کې شامل کړی دا خو د نیا سنامایډ وټامن بی 3 فارمولې په دغه بلډونا انټي ډینډف شیمپو کې دا کردار دی او دا خصوصیت او دا فائدې دا چې دا خو د ویښتو خشکي ختم کوي خو پر روان وخت کې هم په دغه ویښتو کې بیا خشکي نه راځي دي او داسې به تاسو نه کوئ چې په هفته کې دغه ویښتان نه وینځئ. ګوره ځان نه به هغه څه ورته وایي ځان نه به ګوره شیګړ سرون والا به ځان نه جوړوئ. کم از کم چې روزانه بنیاد باندې کنئ چې دوه ورځې بعد درې ورځې بعد تاسو زمونږ په دغه بلډونه انټي ډینډف شیمپو باندې ویښتان وینځئ نو دا به لکه نه ډېره زیاته بهتره خبره وي. ما خو مخکم دا خبره کړې او دا نه چې زه خپل پروډکټ سپاره کوم. ما مخکم دا خبره کړې چې صفائی نصف ایمان لري. د خپل ځان بخیال ساتئ.

سانای یوسف زی دا ټیم سم پروگرام اوري ا سید جی وګو د تاسو ټولو میسجونو می شامل کړل او سن انس میسجونو پاتې دي ان شاء الله دا به هم شاملوم کوشش وکي چې زر تر زر 0300 93 693 93 په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج وکيو د بلډونا کاسمټکس پاکستان په دا بهترین پروگرام کې تاسو ما سره ډیری خبري کولې شي د مې دي د هر کیسه مسلې لپاره آیا که تاسو روټي ته ترنن کیږي یا تاسو روټي خوري په تاسو باندې بو جوړیږي یا د تاسو په مېدا باندې اچانک درد راځي د مې دي کس قسمه هم مسلې وي تاسو ته هغه د لپاره زموږ بلډونا ګیسکیور سیرپ ډیر زیات بهترین دی د بلډونا ګیسکیور سیرپ قیمت 350 روپے دی او دا په هر کاسمټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي ما تاسو ته لنډ مې درته ختم کړه که تاسو ته د مې دي څه قسمه هم مسله ده او تاسو وایي چې د مې دي دغه مسله زما ختم شي هغه د لپاره ځان ته بلډونا ګیسکیور سیرپ واخلئ بل خبره هغه خلک چې هغه دا وایي چې زموږ په وجود کې دردونه دي اوس لږ مختلف درد

0: راځي خو د دې پروګرام زې بل اف کالر ګورم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو کی د کم زینا سو کا زما خوري څنګه خی ډیر مهرباني پروگرام اور کنا پروگرام نه اوري
1: پروگرام خپل حل ورېدي خراب
0: شه. سیدا څه سوال څه د پوښ پوښتنه بلري چې څومره کاسمیټک دکانونه دی پاغه ټولو کې ملاویږي ښا در تو چې د ریډیو بزن لته سم کی کنه زید لسم کما نه کوي چې زید لبل واخل ما زما خوري کوي چې زید لبل واخل ما کنه ته بزن لدغه سم کی به ته ځان لبل واخلی زبس بل ځان ته واخل او زمونږ د بلډونا پروډکټس په دغه په بو کې په هر ځای کې ملاوي ګو په خپل ایم استعمال کوي نور خلکو ته پیغام ورکړي ښا وای ها ورکه جی یا اللہ خیر کی یا اللہ خیر گڈے جی ورک شروع دی یا اللہ خیر یا اللہ خیر. ہلو السلام علیکم. یا جی نے ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سنگئی خی
1: جی بھائی زخان تا سن
0: دی دیر مہربانی تا نو مخلی کنا تم زما خوری سنگا آواز دستا سو ډیر کټ کی ډیر من ډیر بخنه غواړم ډیر بخنه غواړم پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مننه. ثانک یو مهرباني مړشي او مړشي راځي دغه مړشي ګانه را سره واوري د دې پروګرام بل لایف کالر. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم بھائی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سو کی د کم زینا
1: دعا خبر کوم دا پر
0: دل نه دعا د دین راغلی دعا څنګه خی ډیر مننه. دره دوی چې د اپر دیر کې تاسو د کم ځای یې اپر
1: دیر کې د
0: ډوډ بای وای د ډوډ بای
1: او بای
0: دا زه خومنګ له پمخه نور غلې دا په کم ځای کې دا خومنګ چې چترال ته درو دغه تاسو علاقې خور له پمخه رانه لا
1: بای را دې خور
0: راځي. سید دره دوی چې تاسو په ځای کې د مازیګر ټیم کې باران نه کنه باران نه یې
1: او وای کنه کنه بارانی
0: یار بس ډیر خوش قسمت یې هغه ټیم سره مایسان الله مومن ته وی امدا دیر د اپر دیر خلک ډیر خوش قسمت دی ولې چې ډیر خسته باران ال ته شروع او مونږ ورته د گاډی نه کوښونو ډیر خسته ویډیوګان مکړي خسته انجوای مکړو ټول ځانونم چې کم دې سم لام دکړو نو ډیر مزه وکړل. ما ویل د دې ځای خدا خلک ډیر خوش قسمت دی ځکه چې دلته دومره په دې خسته مازیګری ټیم کې دومره خسته باران کیږي دا خو ډیر مزه کوي کنه خبر دا تو چې نن د پیر روز د سوال لسم تاریخ ته نن د بلډونه کم پروډکټس استعمال کړی دی زبردست ډیره مهرباني مونږ د دعا د دیر نه راغلی و پروګرام ته کال کو پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. جوان دی نور تریخ شی خو خبر د مرگی مو آیا جوان دی نور تریخ شی خو خبر د مرگی مو آیا سم پختے سمر خوگه د زندگی مو آیا. ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوی چا مانروال یوسف زیما د ټولو نه مخکې د مینې ډک ډک سلامونه. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہیل لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي. مینوالو چې چاته هم ستونزی وي بیماری وي نو الله تعالی نه به دا سوال کوو چې ستاسو هغه ستونزی ختم کی او تاسو له سره زما روغ صحت درکی. مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ادبی خپرونه ښکلا د ګل په ورځ مازیګر د سلورو نه تر شپږو بجو پوری نو دے کے اکثر منگزان سرا شاعران ادیبان لکھوالان دا راولو اغی زمنگ ملمانی ننم ام دغی لڑائی کی شکم دے زمنگا گران محترم زلم شاعر چھ دا تعلق دا اکھوڑا خاٹک سرا دے دا خوشحال بابا مزار خوان راغلے دے او ڈیر زیاد دلر راغلے دے او مونږ ورته ډیر په مینه باندې په خیرالی وایو. ویلکم ورته کوو ستړی مشي ورته کوو ځکه چې دا د دیم ستاسو لپاره مینه راوړې ده او ستاسو مینې دی راوستلې دلته کې. نو مونږ سره یو ځوان یو ښه شاعر او الحمدلله په سنت باندې برابر هم دی نو صفدر خان چې د خوشحال بابا مزار اکوړی خټک ډیر د لرې نه راغلی دی او بیا زه ډیره زیاته مننه ځکه کوم چې زما نه د وخته را رسیدلو او دلته کې زمونږ انتظار کوم نو د ناوخته راتلو بخنه غواړم او د دې ډیره زیاته مننه کوم چې دوی په وخت باندې راغلي دي او ستاسو مینې دوی راوستې دي د ریډیو مینې دوی راوستې دي زمونږ مینې دوی راوستې دي. نو انشاءالله د دوی نه به ډیر څه اورو. خدای سره لومړی دعا سلام کوو او دا شان تاسو سره به خدای په خپل پیژنګلو کې بیا به انشاء الله د چې کم دې د خبرونه شروعات د ناتیه کلام د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا غي د صفاتونه کوي. نو ډیر محترم

0: صفدر خان بھائی پخیر علی در دوام. السلام علیکم.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت راکو اوز دل تراغ لما تاس پای پروگرام کی کین لما دو دا خو ملنگ شاہ ملنگ سے فرمائش کړه او غد پاره می خاص ځان رو رسول زیم ک داغه نمبر چا سره وینو خامہ خادی ورته اطلاع ور کی جس لاغه ملګری صفدر خان را رسیدل
0: ستا ملنگ شاہ ملنگ سے پروگرام اور یو کای با اخره کې په خپل رنگ کې یو به خوشاله شي او صفدر خان به د خپل لند پیجن گلو کا چی پورا نوم کو سدے دا کم زائے سرے یہی کار روزگار سکوئی او لکل غصم رکڑی دی.
1: بس جی کار روزگار خو بس دا غا دیاری مزدوری کو غرونو کی لگی آئیو دا دا کبرونو دا تبایی واسو غر سر دغری دی بس واو
0: غر سر دغر دا مین زورا ورا دا
1: بس غر سر دغری واو تو لورز لگی آئیو او شایی خو بس تقریبا دا 2000 نا پدی پلوان را شروع ما خو شاعری ما سره زکه دومره محفوظ نه ده چې بس هغه خلک وای چې نه کی کارو دریا می ډال ما هغه کار کړی دی بس چې شاعری می لیکلی به ډیر وی خو بس ما نه زای شي وی ده کنه جی
0: ها
1: نو بس سلګ ډیر را سره بقایا پاتی دی جی
0: 2000 نتا سو لیکل شروع کړی
1: تقریبا 26 سال برابری دی کنه
0: ها امین والو کا در اف ام سلور نے وی ریڈیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکلا کې استاد قربا نے وی شمع نروال یوسف زیم او ما سره زمونگا ملما خوش شاعر صفدر خان چې د خوشحال بابا مزار خانه کوله خټک نه راغله دی نو من نه هم کو او دای چې کوم نه مینوال تاسو ته یو خبر کوم کال شروع شوی دی نو ډیره زیاته مهرباني بای کال دی وخت کې بالکل زکه مکوي چې ګوره ململ مونږه شروع کړنه دی او تاسو کال شروع شو نو نه به تاسو واوري نه به مونږ تاسو واوري او صرف تاسو سره به جوړ تکلو شنو دا به خوند نه کی نو موږ مونږ چې کوم مقصد لا ملمرا ولو یا مونږ دې ځکه ناست یو راغلی او خبرونه کو دا تاسو د پاره کو تاسو د پاره کو تاسو لپاره ټایم درکو بالکل دا یو ګنټه منګه واوري او دا یو ګنټه دا ملما واوري چې د نه خډيره شاعري واورو نو زه به تاسو تخپل وامه بلکې خیر دې دومره هم نه کم اس کم چې نیمه ګنټه سلويخ منټه دې تاسو واوري نو بیا به راځو د سره به تاسو هم خبرې کوي کړي چا څه فرمایشي راځي خو زمونږ ادبي خبرونه ده نو د اسې د خبرو نه او د نورو خبرو نه ګوره زمونږ کار به څه سره زمونږ به ادب سره شعر شاعرۍ سره به کتاب سره به نو دغه باره کې که تاسو سره څه شعرونه یي کتۍ ټپي چاربیتی حمدی ناتیه کلامی او نور داسې صحیح نو تاسو راتلی شئ خو که اسې څوک رنګ کوي بالکل اسې هم کوئ دعا سلام وکوئ یار چاته دعا سلام لیږئ خو هغوی به وخت نه ضایع کوئ بالکل کنه ځکه چې موږ مېلمانه راوستي هغه کله کله زه اکثر داسې وکړم چې زه مېلمانه نه ولم او زه صرف تاسو دپاره دلته راغلی یم بیا ناست یم نو بیا به کال زم چې څه ټایم موږ پروګرام شروع کوو بیا تاسو هغه ټایم سره کال شروع کولی شئ نو ډېره زیاته مننه به وي چې تاسو اوس کال مه کوئ زر توامه بیا به کال وکوئ ځکه چې ملما واورو چې ملما موږ سه مقصد لراوسته دی نو ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ. خجی صفدر بھائی مینوالو ته به ډومبه چې کوم دی ناتیه کلام ډالی کې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی صفات او هغه
1: بالکل جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ

دا دنیا دا کتمینی عاشقاں.

0: ډېر ښه ډېر ښه دا دنیا ده
1: دی وفا دنیا ده نو ما چې لغونت دي
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا منوالو سبزی ما مینوال خو وای چې کال مو چته وای خو لکه چې داسې دی غزل ختم کینو خامخه لک ټایم دیم ل ریلیکس کول پکاری. السلام علیکم جی. السلام علیکم مینوالو تاسو ته مې دا خبره کوله چې منګه زمونږ دا کوشش چې منګه څوک مل مراولو غا تاسو ټول واوري او اغه نه خوند واخلي اغه باندې پوه شي باقی زمونږ به دا کوشش چې مونږ به کار نه خلو خو تاسو ته ماوي چې کله شاعر ملګری غزل وای نعت وای نظم وای او هغه بیا په خوږ غږ باندې وای نو دی بیا هم لږ یو سو سیکنډ یا یو منټ دوه دیله لګریستوم په کار جریدا مرای بیا چې کوم دې تازه کی کنه نو که دغه وخت کې سو کالز کوي او مونږ کالز واخلو نو په دې باندې دغه مکی گئی. خیر دې مینوال دې خبرونه سره مین لري نو بس راضی با او مونږ بس خپکوم نه. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام په خیر علی درته وایو سو کو د کوم ځای نه؟
2: خیر دې میر بار غزون
0: میر بہادر سے بہت گدن نا. خیر دے سے تم خرے
2: ڈیرا
1: مانا نا جی ڈیرا مانا نا
2: جی
1: خیر دے جی
0: تاس چت خرے جی او تاس تم کالے
2: پروگرام ڈیر مزے دار ڈیر سور نا کی نو منگو یار بس تاسو فون میں نہ کہوں کو تاسو لگ دمول اور کہوں نو مے صحیح
0: نہ نہ بالکل خغو خپل خبر غور داسې د چدیم خامخه دورا ترنم وای نو بیا ولګ یو مین نیم ریسټ پکاری کنه انو دغه وخت کې چې منګه ډنګ ډنګ غو نه غینه خدای جی لکه مینوالو سره خبرې وش نو نورم فائدہ وشي.
2: بالکل جی بالکل. نو خیر خیر
0: تاسو خو یې سم خبره خاجی خا خا بس منگ دو گانو کی یاد ساتھ
2: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام دلو اللہ پامن وہی دا وقت جدو گڑو بوس کری پیدا کی تو گور دا میں گیانو با وزر پیدا کی گی. السلام علیکم. سنگ چل جی خیر دے دا آواز کو ڈیر لری لری بنتا کے راضی خیر دے خیر دے گرانا سو کو تو کم جانا
3: شاکر خبر کو ما کیا بھائی
0: شاکر شاکر خان ڈیرا مودا پس یار
3: یار اگر تجھے پس کو ما یار اور جا تو گھر میں بتا تو بتا تو نمبر مارا ابھی تک کو چلے کا پروگرام تھا تو دل میں تو برا سروا ہو گیا کیوں تو اتے مو
0: ہاں ہاں اللہ دے خیر کی اللہ دے ستاسو ستنزے ستاسو کور کے یا چ سوکم بیمار دے اللہ تعالی دے اغا پخپل کامل کل رس سر لری کی
3: اغا علی اکبر چل سے وہ کرم والا کام والا.
0: ہاں ہاں
1: ڈیر امن نا ڈیر امن شکریہ
3: دا موبائل لڑنا ہے کیا ڈیر مہربانی ڈیر مندرا علی اکبر چل سے وہی کرا.
0: ہاں جنگ ڈیر
3: زبردست
0: زبردست ڈیر خا ڈیرا من استاد درون نظر استاد خبر و خوشحال زبردست مننا مننا خال اوباد خوشحال اوسی دلو اللہ پا امان. جی صاحب در بھائی
1: نو بس دا یو غزل به بغیر ترنم هو وایو نو
0: بغیر ترنم
1: صابم پکې وادي دماغ شو کنه جی.
0: واه
1: واه واه وی رکی بستا د لاس ځان ته دار جوړوم منم چې به وفا د تر نه یار جوړوم رکی وستا د لاس ځان ته دار جوړوم منم چې به وفا د تر نه یار جوړوم په خیال او تصور کې می جانان مخ ته ناشته په خیال او تصور کې می جانان مخ ته ناشته رانجو نه خالو نه پر رخسار جوړوم منم چې به وفا د تر نه یار جوړوم رکی وستا د لاس ځان ته دار جوړوم منم چې به وفا د تر نه یار جوړوم دیو دخلی خبر بل تمر سو گنا دا دیو دخلی خبر بل تمر سو گنا دا ضرور سد چیا سے جان تا کار جوڑاوم منم چی بے وفا دے تری نہ یار جوڑاوم
0: واہ واہ
1: او داستا د منی زور دے گنی زو خودم رنوم داستا د منی زور دے گنی زو خودم رنوم دانن چستا پ مین کی اشعار جوڑاوم منم چی بے وفا دے رکی وستا د لاس ځان ته دار جوړوم منم چې بے وفا د تر نه یار جوړوم
0: زبردست
1: او دا آخری شعر دی د سرو ګل چمن کې جانان دا خبر او کا د سرو ګل چمن کې جانان دا خبر او کا نور بس دا صفدر پکې مال یار جوړوم
0: واه واه بیا وای دا شعر بیا وای
1: د سرو ګل چمن کې جانان دا خبر او کا نور بس دا صفدر پکې مال یار جوړوم منم چې بے وفا دے
0: ډیر خوله السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی
4: بخیر جوړ خوشال پکلا څنګه یې واله څنګه دی ادي خپل رو ته خیر علی و ما تاسو ته خیر علی و
1: باجی ګل ډیر من نه ډیر من نه تا همغه کور کې من زنانه یاد یې جی باجی ګل هغه بیا رااله
4: کنه ته خیر علی په خیر علی څنګه واره څنګه دی
1: طبیعت هم بس دودری ورزی خراب وی ذرا باندې راغلی و بس گزارا غونتی می شوی راغلی او ډیره ډیره دواګانې برا تا کیس تاسو دوا قبلیږي او کنه دوا برا تا کوي ګوري
4: او کنه تاسو خو دواله زما رونه یې نازولی زما رونه یې
1: مننه مننه کنه
4: زه خوشحالی گم تاسو تاسو چې راشئ زه ریډونه کوم تاسو خبرې واورم ملا چې زه سمه غټه شم
1: مونږ اورو تاسو اورو کنه هر پروګرام کې راځئ مونږ هم اورو
4: منم منم زنده تاسو زما غي خویندو ته سلامونه او ټولو ته تاسو ټولو ته سلامونه خو زه به درته یو شعر ووایم
0: جی جی ارشاد ارشاد
4: سترګې د خیسري د رنجو تاوار دې مه کوه او خلک ظالمان دې له کتو نه به دې وباسي دا خپل خپل خوښه محبت مگر
0: زبردست
4: زبردست شور کی کنا بس خلق گلی سی دغه خبرې دی او ماری
1: مننه
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې استاس قربا نوی چا مانروال یوسف زیم ما سره صفدر خان د خوشحال بابا مزار اکوړه خټک نو صفدر بای باجی ګل ته غزل ډالای ک نور مینوالو ته غزل ډالای ک
1: نو باجی ګل خو زمون غمش را نه زوی ما کاغه په خوانو هغه
0: ډالای کی دا خپل خوندو کی
1: هغه خاص دی د پر ډالای کو ملنګ شاه ملنګ سی غیب دی
0: ها راځي به راځي هغه خو رخصه کی اکثر راځي هغه چې پروګرام ختمي غنو راخ کاره شي
1: کنه دا په خوا زمانی هغه دغه ملو غونتی دا کړی دی
0: جی جی
1: وی په خوا وسوم رخو هغه زمونږ مشران دا ځکه در تکوم زه د دې خلکو بیان پخوا به څومره ښه و هغه زمونږ مشران دا ځکه در تکوم زه د دې خلکو بیان جومات کې به باجری و یا به و پکې سرګړی په 200 روپۍ باندې ملا به وساتلی نو چاپېره به ترې ناست وي د ټول کلي ماشومان دا ځکه در تکوم زه د دې خلکو بیان
0: ډېر ښه
1: نه ګیس و نه بجلی وه او نه کور د کرایې و غلبه یې کېدله او ژوندونې د مزې و نو پټو کې به لګیا وو د سحر نه تر ماښام دا ځکه در تکوم زه د دې خلکو بیان
0: زبردست زبردست
1: وی خوراک کې د ډوډۍ سره یا پی یا به شملې وي نه دومره بیماریانې نه دا ټینشن مسلې وي خوراک کې د ډوډۍ سره یا پی یا به شملې وي نه دومره بیماریانې نه دا ټینشن مسلې وي نو ژوند ښکلی او خوشحالي وه اوسېدل به په آرام دا ځکه در تکوم زه د دې خلکو بیان
0: واه واه
1: سفر به پیدل وي داخل داخل سفر به پیدل وي داسې خال خال به سیکلو سفر به پیدل وي داسې خال خال به سیکلو حجرو کې به راټولو ګرم کړی به محفلو درنې درنې پلوسي وي درانه درانه توتان دا ځکه در تکوم زه د دې خلکو بیان او وی سفدر بس ته پریږ دا غټولی مزی لاړی سفدر بس ته پریږ دا غټولی مزی لاړی دا هر کلی اجری رانه کندری شولې شاړی یریږي پکې خلک وای دی کی دی پیریان دا ځکه در تکو مزه د دې خلکو بیان
0: ډیر خ ډیر خ زبردست زبردست وی
1: معنی نه
0: منګه به یو شاړو غونو خلک خزایو پخپل زړونو خلک او یو وطنه قدر لهم نه پریږ دی منګ لزمنګ په گریوانونو خلک او لکه شیبه د پشکال وروي په منګ باران د الزامونو خلک او شکی زمنګ په ایمانونو کې منګ چې سیز په اورونو خلک او زری تابیا کا و بخشید کنه خپې در لګ دی په ارمانونو خلک مینوالو غک در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا منروال یوسف زیمه او ما سره ملما چې کوم دی سفدر خان چې د اکوړی خټک سره تعلق لري او د اکوړی خټک نه موږ د دې نه مخکې هم دوه شاعران ملګیر راوستري او اکوړی خټک په موږ باندې ښه راغلی دی او د اکوړی خټک خلک موږ سره مینه هم لري زه برته یو خپل غزل لیا برته ډالی کوم او تاسو ته مینوالو ته غزل ډالی کوم چې پردو جنگونو نقلار شوې کنه پښتونه خوب نه را بیدار شوې کنه پردو جنگونو نقلار شوې کنه پښتونه خوب نه را بیدار شوې کنه او د جهالت د انتها وکړله د جهالت د انتها وکړله اور د حالاتو کې هوښیار شوې کنه مننه جی او تا چې وې زه به مینه نه کوم تا چې وی زه به مینه نه کوم په رنځ د زړه باندې بیمار شوې کنه او زه کنه دا خو په ایمان وایا چې وی بیلارې اوس په لار شوې
1: کنه
0: اولاد د مرګ سخت لیدلې نه ده څنګه اوس ته به تیار شوې کنه او نویچا چغې دې د حق ویلې نویچا چغې دې د حق ویلې لکه منصور غوندې بدار شوې کنه ډیره زیاته مننه مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربا نویچا منروال یوسف زیما ما سره ملما سفدر خان د اکوړی خټک سره تعلق لري نو سفدر سے مینوال به په ترنم پتمه نو ترنم وکړي نو خان به وکړي
1: نو زه خو يم چې لگا موقع مې مینوال ته ورکړی نه خنو
0: ور به کو بس تاسو دغه کې خیر د بیا ودا غې نه پس مینوال له موقع ورکو
1: هاو
0: صحیح ده دې دوران کوم کم مینوال کال کې نه بالکل کال کول شي خو چې زمونږه سټیم د دې وینا غزل ختمي غو بیا تاسو کال کول شي ډیر زیاته مننه جی
1: جی

خبر نشم پدی چې تا په کم پرې دو ککړم ستا مینه خو واضحه دا دان ښکاری دا دنیا می د زندگی ور پسې ورانه ښکاری دا کیسه د محبت راتا آسان ښکاری دا دنیا می د زندگی ور پسې ورانه ښکاری دا چزړ دینو یارا د پیغو د پکی سو چزړ دینو

0: دا دې زما دغه زورور خورجانې ته ډالۍ وي او تاسو ته سپیشل ډالۍ وي صاحب ډېر
1: زیاته مننه او ډېر خوند یې وکړو او ستړي مشي او تاج صاحب دې ته زموږ طرف نه دعاګانې سلامونه او ستاسو ملګري چې کوم دي نو هغې ته هم ډېره زیاته مینه
0: خوشحاله شي یو جهان مننه او څومره مینهوال چې زما غږ اوري هغې ته زما په دولاسي سلام تاسو ته سپیشل سلام او یو جهان مننه چې موږ لم دومره ټایم راکو نور ملګري به هم راځي او ستاسو پروګرام ټوټل منګاور او د دې ملګري او سلام ځای کو چې بیا بیا راشي بیا بیا راشي هم دغه شان لیکل موږ د پاره راوړي
1: ان شاء الله
0: زم زمې خسته لیکل او د دې به اپریشیټ کوو سی با
2: ډیر مننه ډیر مننه
0: ثانک یو ویری مچ یو جهان مننه خوشاله شي
2: سلام
1: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای په خزان شي سره ګلونه پانه پانه مینوالو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چمان اروالی سبزی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام و رحمت الله و برکاته ورګه کندارو خو میراغه هغه درځي خو راغه هغه خپل قوت په دغه وکو او هی باج ګل تم کوا او هی باج ګلم دورا وره د کنه وای دا ونی وای ته خل کوی چې ټول مینوالو ته او خدما خبرې ته واسي زه وسته زړه تر حکومت
1: خو
3: ته پی د حکومت
1: خو کا کنه او کا کنه
3: ای زما د ګرونو پنایا ها ته ته په خیال کې دی راځم چې یې ذکرما
1: قیامت بوینا زبردست
3: ارمان ارمان دادا کور دادا تیرا گرجی دما
1: واہ واہ
3: باران دسم کی آبادی دا جانا باران دسم کی آبادی دا جانا
1: تازه کا ما تماکو دو مانی رای را اوڑی دینا
3: مساپری دی دی رو کلا بیری سبب دخپل وطن اکم اینا
1: زبردست زبردست
3: ایرانی ونو سر خوشحالیم دمی خوش دی رشدی دلی کری ونو
1: نا دیر خو دیر خو تا دبم بیا سلامو نا کئی خوا
3: ویرنگ منی ولی نزیاری گی زبا پدا که غم کسنگ تازه شما نانی ونو سر نکور دی دخلی خبری نکوتی تخیر جنینا پا کوتا غلی غلی رالا پا بلی کین است گلی را تکیدینا
1: زبردس
3: ها او دانی دیرو تا اوی تاسو تا طول منوالو تا غا درزی که راشی کنا در... کل تا بم دا غشان دی لگا که خیر دی نیشت جرمان کن بدی
1: خا خا خا خا خا انشالله کئی بردس ها
3: د
1: ګل او د بلبل کیسه زړه ده خو خګه ده د بم او د بارود کیسه تازه ده خو ترخه ده د هغه خپل مخ په درته صفت بیان کړم سپوږمۍ را کوزه شوې ده په غېږ کې مې ودره نو مینوال غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه مانروال سبزی م دا شعرونه ټولو ته په ډېر په پښتنه مینه ډالۍ چې په ما د زلفې راخورې کا چې دمه وکما په ما د زلفې راخورې کا چې دمه وکما او جانانه ما ځان ته نږدې کا چې دمه وکما زه د ژوندون چپو وهلې یم ستړی یم زده جواندون چپو وحل مستل ما ما تا خواگی خواگی کسی که چی دماغ کما او ترا تا گوری نو جانانا مال خوب نرازی ترا تا گوری نو جانانا مال خوب نرازی تا دی دسترگو دیوی مڑی کا چی دماغو کما او لمبا لمبا وطن کی هر سڑی خفا خفا دی لمبا لمبا وطن کی هر سڑی خفا خفا دی وقت لگ امن تناری کا چی دماغو کما او چی زمان گرونو او باغونو لی شر راوڑی چې زمون غرونو او باغونو له شر راوړې خدای دښمن زره زره کچ د ماو کما او ته د امین د زړه قرار ته ته سپتره ته د امین د زړه قرار ته ته سپت دا او بس کا اوس هیر دی ګلی کچ د ماو کما مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دل غرونو او باغونو له شر راوړې چې زمون غرونو او باغونو له شر راوړې خدای دښمن زره زره کچ دماو کما او ته د امین د زړه قرار ته ته سپتره ته د امین د زړه قرار ته ته سپت دا او بس کا اوس هیر دی ګلی کچ دماو کما مینوالو

0: راغلی چې تاسو د هغه نه سوا اوري او ډېر ښکلي ناتیه کلام دغسان غزلې هم تاسو ته ډېرې ښکلي ښکلي ډالۍ کړې. الیاس بیراغ هغه ته هم ډېر ښکلي ترنم کې چې کوم دی نو غزل ډالۍ کړو. نو دغه شان دا خپرونې چې مونږ راډو نو دا هم تاسو له راډو شي د دې نه خوند واخلئ او تاسو ته څه زده کوم. نو مینوالو زمونږ به دا کوشش چې مونږ شاعران راولو ادیبان راولو چې هغې ټول تاسو سره مخامخ کو ګورو چې په لاین باندې څوک دي بیا به مخکې ځو. السلام علیکم. خیر دی په خیر علی درته وایو څوک او د کوم ځای نه؟ تاجولی صاحب خبرې کوي د ډاګای نه یا روسین ډاګای او کنه د توتالای ډاګای؟ خو یا روسین ډاګای د غواړي او شاه منصور در پسې جاړي. څنګه چل خیر لیکل کوي کنه نه کوي؟ وام لیکل کوي څه شعر شاعری؟ دا سوای دا سوای لکه خو احساس لري در سره خو بس لیکل نه کوي او پردي اوري. نو څنګه د کوم شاعر شعرونه لري چې مونږ ته اوسه وایي؟ او ته کار روزګار سکې؟ ډیر مننه شعرونه درته وایو. بس میلمه تاسو ته شعرونه بیا ډالۍ کوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا زمونږ سره د ډاګای نه تاجولی دی وایي چې شعرونه درته وایي نو ټولو ته خو خصوصي توګه باندې دی ته ډالۍ چې عشق زرې زری زری دکړما عشق زری زری زری دکړما او نه د هغه او نه د دې دکړما تا د قاموس لمن زوش لولم دون په مانوم بے معنی دکړما او لکه تصویر نه چې تصویر وباسي داسې تترنګ بے مزه دکړما او د ستمونو انتها دی وکړه د ستمونو انتها دی وکړه او لکه زنځیر کړي کړي دی کړم لکه مشال رڼاګانو کورم ګوره تیارې تیارې تیارې دی کړم. د خصوصي توګه باندې دی ته ډالۍ او ټولو مینهوالو ته ډالۍ. مینهوالو غږ در اف ام څلور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبي خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوي چا مانروالو سبزی ما او ما سره میلمه چې کوم دی صفدر خان دی وخت کې غي فریضه د مونږ زده کوي نو بس راځي غي ورته نور شعرونه ډالۍ کوي که څوک دی وخت کال کول شي وکي او که نه کوي نو هم زه به ورته چې کوم دی نو شعرونه ډالۍ کوم څه خپل او څه د ملګرو. نو مونږ سره اوسئ او خو اوسئ. وایي ستا د مخ کتاب توبه. امینوالو ستاسو کال کټ شي تاسو بیا کال کول شي چې ستا د مخ کتاب توبه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی درته وایو څوک د کوم ځای نه؟ هلو
1: هلو.
0: جی جی جی څنګه چل خیر دی؟ خور څوک تا او صحیح نوم دی؟ بشرا. بشرا خور د کم ځای ده؟ خا سوابای. او څنګه سبا وای تاسو شیرونه درځي کنه درځي؟ څنګه خا خا نو بس ډیر څه درځي نو وایي کنه. هلو. جی جی جی ارشاد.
1: ذہن
0: ها ها بیا بل زل چې کال کې خیری کوي نو ځان سره به په یو پیج باندې خمسدار شیرو

0: وعلیکم السلام بخیر علی در توایو خو بس وی تش دواره تکونا جوړه ما دا واز د پکی تیز راغه نور خو ډیر زیات لو راغه ما کی چرته کوینه خبره کې او سم سلو راځي دا موبایل لګو خو زوی را خو زوی دا موبایل سره لګ خلو نږدې کې چې دا واز غلګ تیز راشي گزاره وکړه خور سو کړه کم زنه خیر گاندپ نہ کما خور زلفا دانم خور بیا وی تو خا اکرا خور د گاندپ نہ خا خبر دال دا بس اگنو نو مسئلہ واج یار سے چلو نو آواز کو ڈر سلو راگے خو آواز کو ڈر کھلے رے او دا ٹائپی با بیا کے خیر منگ سر شریک کوئی خا ارشاد
1: تو ترش کر وندی پکی کو
0: اسے خوند کو لگا ہوا سیو خا ڈیرا من نا داشن بیا جی کلا رازی نو آواز ب نورم کھلے کے وہی اور نور کھلے کھلے ٹپے براڑی سی دا اوکے اوکے ڈیرا من نا خوشحال ہو سی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دلو اللہ پامن مینا والو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خپرونا خکولا که استاز قربا نوی چی امان رایو سرزی ما السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو نوی چی امان ایتاس تا و دی دلمت پیدی کوری پروزام که ارکلی پخیر راغلی اسلام نوان
3: نکو وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر امان حارس سنگال لی
2: دیر دجی سنگ ایخی تبیتم کده جی
3: دیر لیٹ را لی
2: بس ماں کو بس ریڈیو بولے گا وقت نہ میڈیا کال ملا ہوں خود ماں کال نہ ملا ہوئی جو مینوال دیر زیاد تھی
3: ملنگ شاہ ملنگ سے ہم غیب دے ہو تاز ہم غیب ہوئی
2: ملنگ شاہ ماں ماں باب راضی تول برادی پہ لمبا لمبا سو کال دیر پگا نہ ملا ہوئی کرو جی
3: نو بس مونگا ہوتے ہم برابر کو تقریبا دا دے ہو تاز ہم نو ہوئی نو
2: کال ماں ملا ہوں سو بس یقین ہو کہیو سب لیرم پر مشکل آباد نکال ملا ہوں
0: بس یو شیر ہوا من نا یار من نا ہوا
2: ماد وقت سازش او چال تدیر اجڑن
0: ہاں
2: ماد وقت سازش او چال تدیر اجڑن پختنی میں تو بازار کی سوال تدیر اجڑن
0: واہ
2: تاسی زما تاسی ټول عمر زما ریښې ګریوان ګندلې د هغه پیغلې نسلي بلې شال ته ډېر ژړل
0: ډېر ښه
2: او زما د یوې روپۍ درهم ته هغې ډېر وخاندلې زما د یوې روپۍ درهم ته هغې ډېر وخاندلې خو د تېر شوي کال حال ته ما ډېر وژړل
0: زبردست
2: زما د یوې روپۍ درهم ته هغې ډېر وخاندلې خو د تېر شوي ځوانې تېر شوي کال حال ته ما ډېر وژړل
0: زبردست
2: ځوان ځوانې کې په مخ وي د غربت کرښې ځوان ځوانې کې په مخ وي د غربت کرښې ما کرښو کښې ورک شوي خال ته ډېر وژړل
0: زبردست
2: درمانه چا ته مې اظهار د خوشحالۍ کړی درمانه چا ته مې اظهار د خوشحالۍ کړی او ما په اختر کښې د خپل کور دیوال ته ډېر وژړل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دلوی اللہ پمن السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کې نوید شاه ته او اغلی ملما سفتر صاحب ته د مینې او د خصوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجل
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: لیاقت اجل صاحب څنګه چل خیر دی
4: جی دعاګانې دي خپل وایې څنګه حال دی ته خیر کې رسو
0: الحمدلله الحمدلله
4: نن خو پکې ډېر خپل خپل کسان راځي او ډېر خپل خپل زمزمې پکې کوي جی
0: بالکل بالکل همداسې ده همداسې ده او تاسو بس ډالۍ کوئ چې بیا تا صفدر صاحب ترنم وکړي
4: بس زه به درسره هم یو خپل استعمال ګور شعرونه درسره
0: جی جی ارشاد آواز بجی لږ تیزوئ ځکه آواز سلو راځي
4: اول یو شعر دی
0: جی
4: په توحید باندې قائم اوسې ملګرو په توحید باندې قائم اوسې ملګرو بل نشته د ګناه لویه د شرکه
0: بے شکه بے شکه
4: مننه او اوس په غزل یو څو شعرونه در سره ډالۍ کړم جی
0: جی جی ارشاد
4: وایي بې هنره چا دولت ګټلې نه دی بې هنره چا دولت ګټلې نه دی بې عمله چا جنت ګټلې نه دی مننه او چې تبلیغ د پیغمبر پہ اثر نه کا چې تبلیغ د پیغمبر پہ اثر نه کا اثر مرګ هدایت ګټلې نه دی
0: زبردست
4: مننه او بے قصور چې په جیل دننه ناستی بے قصور چې په جیل دننه ناستی دغې واړو عدالت کټلې نه دی
0: زبردست
4: مننه او دا د زلفو رخسار شعرونه پرېږده دا د زلفو رخسار شعرونه پرېږده دې کې چا څه شجاعت کټلې نه دی
0: زبردست
4: مننه او دا کافر ځکه خشاک د جهنم دی دا کافر ځکه خشاک د جهنم دی دې بدبختو اخرت ګټلې نه دی
0: اخرت ګټلې نه دی
4: مننه او اخرانی شعر دی جی مقصد چې اے عجزه دی ابلیس په تکبر کې اے عجزه دی ابلیس په تکبر کې اس مقام په عبادت ګټلې نه دی
0: زبردست زبردست ډېر ښه ډېر ښه
4: دا زما د طرفه ټولو مینهوالو ته او هغو مینهوالو ته ډالۍ چې کوم زیات ګیله کوي چې مونږ ته څوک
0: ډیره مننه جی ډیره مننه خاد آباد خوشحاله اوسئ لوی الله پامان اوس صفدر صاحب به په ترنم کې دغه وایي انشاءالله
3: ها دا یو دغه دی چې ګرځم پته چې ګرځم پتا پسې په شان د لیونو داز ککړی په ما باندې ګمان د لیونو چې ګر

ګمان د لیونو داز ککړې پما باندې ګمان د لیونو دارو خوب د ځان د پارا اس ناس پیدا کړی دارو خوب د ځان د پارا اس ناس پیدا کړی خو افسوس چې ډېر خپشم

0: سبق نہ ان کی خاموشی دائم ہغستے ویرے.
1: واہ,

مازی اخیری شعر دی تاسو ته او تاج صاحب دی بیا او ټولو خویندو ته او ټولو مینوالو اوریدونکو ته ډیر په مینه ډالی چی ہسی بی زایا انتظار دے کور تزا تسکینا.

0: دے پاتی نشی نن جانان رازی جانان رازی
1: ڈیر اللہ ڈیر اللہ
0: ڈیر اللہ ڈیر مننا مینا والو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابای ادبی خپرونا خکولا کې ستاسو قربان نوی چا ما نرول یوسف زیما ما سر ملما صفدر خان چې ډیر دلر نه راغلی دی او دی نه بدا پختنه لرو چې تاسو دومره دلر نه رالی مینر ته ملاو شو او مینوال لا سه پیغام ورکوي
1: بس جی د مینوالو ډیر شکریا دا کو ډیر په مینه باندې ډیر په خلوص باندې کالونه را ډیر په کې کالونه ملاو شیم نه کوشش پټول کړی هو لکه ټیم هم کم یو کالرانم ډیر ویني بیا داسې دار چا کال خو نه ملاوي مونږ خپل وجه ټرای کول نو بس ټک ټک ټک ټک د موبایل باندې په دواړه لاس لګیا او کنه اله کال ملاوي دا
0: آسان کار دی
1: حقیقت ته ډیر مشکل کار دی کال ملاوي دن ډیر ګران کار دی او پیغام خو زده ورکم چې لکه یو پلار اته بچی ساتل شو بیا دا اته بچی هغه یو پلار نشي ساتل نو دا بچی چې دا مور پلار د خپل لکه څنګه چې زمیدار فصل ته وبور کوي نو دا مور پلار دی بچو د خپل ویني خپل خولي لک دا ما سره دا مرګر راغله د مون په دې اړ جړ کې د غر کې کار کوي یقین کوم دا کمی اورس کې دوه درې ځله نه چوڑولو کنه دومره خلابو مونږ نه وته او ځانم په کې زخمی کو وینم نو په وینو په خلو باندې لکه مهنت مشقت مور پلار دې بچو د پاره کوي او بیا دا بچی چې کله د مور پلار بډاګان شي کمزور شي نو بیا دا بچی د مور پلار خیال نه ساتي نو زوی مچه د نوی نسل نوی کول ته دغه یو پیغام ورکو مچه د مور پلار ډیر قدر کوي
0: بشک
1: او دا یو داسې رشتہ ده چې دا بیا نور نه ملاویږي لکه موټر سایکل خراب شي بل بواله خزه دې مړه شي بل بوګې نه دا مور پلار خو نه ملاویږي
0: نو تاسو خزه دا خبره او رجی خزه بل پیدا کی او کور تلړې بیا بسنګ چره
1: نو دا پدې خبره پدې خبره تاسو نه وایي ځکه چې
0: یره زه خو ما چې لړ شي نو خامخا به دا وایي چې دا تا دا خبره ولې کول اورګه ها ان چې هغه پلار کړل شي بیا بس جرګي امره کې پکو
1: نه نه کوي غي گزاره کوي
0: ها ها بیا شکر دې بیا شکر دې ها مینوالو ډیر خلک پیغام نه دی د مور پلار خیال ساتل د بخامخه ساتو او داشن د خوځو وګورم ساتو خا تاسو خوځو خو یاد کړ خو لکه خوځو هم ساتي
1: نه ټول ټول خپل خپل حکومت
0: ها نه بالکل بالکل دا خوځا سي مزاق کوم او تاسو ته چې کوم دی بابي غوسه کوم کنه چې تاسو زې چې لکه بابي ته د مخ کې نه غوسي نو دا خو مونږ سي ګپ لګو او زمونږ د ادبي خبرونه وخت پای ته رسیدل خو د اخیری کال خلو اجازه تخلو السلام علیکم جی خیر دی جی سو کو کم ځای نه ولک تلوارو کې زمونږ وخت ختم دی جی ڈیر زیادہ مننا مننا جی مننا خوشحال ہو سی بل پروگرام کے بک خیری خبریں کہ بیا خا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه نو مینوالو د هر چا خیال با ساتو د مور خپل ځای پلار په خپل ځای د رور خپل ځای د خور خپل ځای او د خزی په خپل ځای ان شاء الله داسې بګو خو څنګه دی خبره چې مور او پلار نه پیدا کیږي دا حقیقت ته چې دا هم داسې ده نو کوشش وکړو چې د مور او پلار ډیر زیات خیال ساتو اول مالا او بیا تاسو له په دې باندې عمل پکار دی چې خامخاو کو مینوال زمونږ وخت ختم شوی دی او د عقیب جان نه ته ولاړ دی بد بد پکې ګوري نو خبردار چې مونږ به اجازه واخلو ځکه وخت پای ته رسیدلی نور ملګري پروګرام کوي د لوی الله په امان چې هر ځای کې نو خاده او باد بریالي اوسئ دعاګانې مونږ ته هم کوئ مونږ به تاسو ته هم کوو چې راتلونکي پروګرام کې په خیر خیریت سره راشو او دې ځای کې تاسو ته وغږیږو د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد

0: back. Right after the commercial break. We'll be back.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار صدی آواز تو دلبر ریڈیو سواب سسخل قربا میزبان خان جان آواز 88.4 کرک ریڈیو امن ریڈیو جی طارق عزیز ډیر ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته مننه زما چې موږ د لینک کړو څنګه علاوه د ویسال محمد ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریہ ادا کوم څنګه علاوه د خوګ خارج جان ډیر زیاته مننه چې موږ د ریډیو سو اوې پلی کمانی لینک کړو زمنګ आवाज چې کوم دی هغه انی مختلف قسمه ریډیو سټیشن باندې د خطر جان आवाज د صفات کاسمیټک سپارت انی او زما چې څومره خويندې आवाज اوري څومره رونه आवाز اوري موږ چې کلم یو عہد کړی دی یو وعده مو کړی دی الحمدلله موږ د خپل وعده کله روسته شوی نه یو کله خپل واده کې موږ دروغجن نه یو ثابت شوی الحمدلله او نه دی خدای پاک موږ دغه توفیق او دغه قوت او دغه طاقت راکې. ما پرون یو خبره کړې و چې را د کرکټ جسم را لسنر دي کنه دوی ته خوش خبری او راول غواړه ما ډیر زیاته ضروری ده چې موږ دوی ته خوش خبری او ورو خلاص می او ضروری خبردار چې تاسو یو میسج وکړي په 0316 622 2446 د کرکټ جسم را خلک دي زما پروګرام او زما आवाज اوري کاغه خويند دي کاغرونه دي کاغه مشران دي کشران دي خو چې زما आवाज زوري د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان دا پروګرام اوري خاطر جان اوري امن ریډیو اف ام 88.4 کریک ریډیو اوري جی او زما आवाज درسي کوټ درسي صحرا ته درسي پټي ته چرته درسي تا سره موبایل له سره دي موبایل راواله جی په موبایل کې دا نمبر ډایل کې 0316 622 2446 0316 622 2446 پدی نمبر باندې کالو کا یا پدی نمبر باندې تش یو میسج وکړي خاطر به ز پلانکې د پلانکی زینا بیا د دلبر ریډیو چار سدی چې سمرالیس نر دیغي دی هم یو میسج وکړي د دلبر ریډیو ثواب چې سمرالیس نر دیغي دی هم یو د خپل موجودګۍ احساس ته راګي ابل پرونی پروګرام کې زما دی نیو لیسنر دا چې وچاغي ډیر مود مخ کې زما پروګرام اوریدل خو بیا چرته غیب شوی زمانہ اگر پیدا شو د چار سدی د تخبی د ثوابی د کرک خواسم بس کرک نه مونږ غیب شوی خلک زمنګ نه ورک شوی مونږ دې ورک شوی ټیک دی بار کې سمرا لیسنر زمنګ پروګرام اوریټول به خیر پروګرام ترازی تاسو به ټیک ټاک دې خیره تاسو به خوشاله یې جون مود خوشاله وي او زمنګ دې پروګرام سلک ډیر انتظار مو کړی ډیر مونږ نه کړی خو بهر کې لګ انتظار مو کړی او دا خاطر جان تاسو په درانه خدمت کې اوزل بیا حاضر شوی دی زما خويندې زما رونا زما مشران زما کشران الله دې ټول جون کې برکت واچي چې دغه ساتونو کې څنګه د ریډیو आवाज اوري دا پروګرام سپانسر کړی تاسو لپاره صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان په کپنې کې سو پروډکټ موجود دي د ټول نو مخ کې زمګه په کپنې کې جوړ شوی صفات بیوټي کریم دی چې هغه وسم موجود دی ورپسې زمګه صفات وټامین سي فیس واش دی زمګه د صفات بیوټي کریم زری ټونه مې مجي دا ضروري دي چې تاسو دا واوري 350 روپے زمنگ دے کریمو قیمت دے دکانداران صاحباں نے اکثر 300 عمر کئی 320 عمر کئی 330 عمر کئی 350 روپے زمنگا 350 روپے زمنگ دے کریمو قیمت دے 250 روپے یعنی 250 روپے زمنگ دے صفات وٹامن سی فیس واش قیمت دے تے دخنے علاوہ رب تا رب دمانے پتہ کہ الحمدللہ دے خیر مختلف قسمہ پروڈکٹ جوڑ شل پتہ کہ یہ موجود ہو زمنگ سر ہی ریمور دے اچ دے وجود نہ پلتو وختل دے کہ چ بدبو بنے کئی بدرنگ بوئی بنے کئی یا سوزش بنے کئی وغیرہ دغه بنے کئی جی دغه لپاره زمونږ هیر ریمور دی دغه نه علاوه کستا سود د ماشومان په وجودونه معنی په دې ورځ کې ګرمه کې یا خارخ او بدرنګ سرات راځي نو زمونږ یو سوپ یعنی صابون چې کم دیغه موجود دی په مارکیټ کې صفات سوپ نو معنی دی چې صابون دی زمونږ هغه یو نیم سل یک 200 روپے دقیق قیمت دی هغه صابون تاسو غتل شي او د خپل ماشومانو د وجود دغه خارخ دغه بدرنګ بکټیریا یا مثال په درمانی کم الرجیک وجود دی چې هغه ته د ګرمۍ نه هغه ته د یخنۍ نه یا هغه ته د دوړې نه یا هغه ته د لوګي نه یا د تپ نه هغه ته چې کم دی پاغي باندې اثرات پریوزی په مخ باندې په لاس باندې په خپو باندې په ملا خېټه باندې د ماشومانو دغه لوی م استعمالول شي او واړې هم استعمالول شي ټیک دی چې دغه نه علاوه که د کوم میندو یا د خويندو دغه د وجود د دردونو مسله د پملا باندې درد راځي په خپو باندې درد راځي په لاسونو باندې درد راځي او کاکار عمر رسید انسان دی کم سے کم دغه عمر چې کم دی اغه 50 پلس دی د 50 نبره د عمر دی یا یو مور د پکور کې یا یو نیا بې د پکور کې یا یو مشر دی یا یو کشر دی هر څوک دی په خپل باندې دردونه راځي او دا وی چې خاطر بچیا ز په ولاړه باندې موز نشم کولای ما ته ډیر غټ تکلیف وي چې ودرې غما نو دا چانس چې یو منټ پس را غورځي غما یا 15 منټه مزل وکم پلار باندې بیا یو دیوال ته ودرې غملا ته ملا سړم کړي تکلیف راته دردونه دي ز په ګارانټي سره دلته خبر کوم یو خو اغه دا چې الله تعالی نه خکې غبیل خبر ده او ان شاء الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کلونجی واحد هغه د ویدا چې دا علاوه د مرګ نه د هر مرز دارو ده
ٹھیک دا زمنګ چکم د زیتون او د کلونجی تیل د صفات هر بلای لغیتوی 1500 روپۍ دغه قیمت ته په هر ځای کې ملاویږي. ٹھیک دی چی د کرک والے په غور سره واوري. دغه علاوه زمنګ وټامین سی چکم سیرم دی چې زتا سویم کنه چې سلور رزی یا سلور شپې یو خورکی بغیر د کریم استعمال کو او هغه کریم نه استعمال اور یو خور دغه کریم نه استعمال کریم ته ضرورت نه لازمي. زمنګ وټامین سی او فیس واش هغه در سلور شپې استعمال کو سر. ٹھیک دا زمنګ چکم د زیتون او د کلونجی تیل د صفات هر بلای لغیتوی 1500 روپۍ دغه قیمت ته په هر ځای کې ملاویږي. ٹھیک دی چی د کرک والے په غور سره واوري. دغه علاوه زمنګ وټامین سی چکم سیرم دی چې زتا سویم کنه چې سلور رزی یا سلور شپې یو خورکی بغیر د کریم استعمال کو او

مخکې څومره همواري راغلې ده، څومره ښکلا پکې راغلې ده او څومره چمک پکې راغلې ده. دا به دوی ته په خپله معنی اندازه وشي د څنګه چې د څلور شپو لګاتار استعمال د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم ویټامین سي سیرم دی، ټیک ده، ویټامین سي فیس واش ورسره استعمالول شي، دغه نه علاوه زمونږ رایس فیس واش ورسره استعمالول شي، دغه نه علاوه زمونږ په دې کپنې کې موجود دی کولډ کریم، یعنی مثال په تور باندې یخ کریم، هغه د روان د غوړ کریم، سوري یار ما منګ مازه کله کړ کول او کول کې منګ بارخونه کو بهر کې کول کریم دی چیز منګه غوړ کریم ورته وی چی کلچ د جمی موسم راشي او تاسو ته نقصانات را پیخي بهر کې بزو پاګه منه روز ته بیا خبر کوم، ټیک دا کول کریم په درې قسمه کې زمنګ سره موجود دی، درې شپ دی، ټیک دی، چکم تاسو خوخي اول دکاندار سره ګوري چکم خوشبو در باندې خوله کې دلا هغه ځان د پاره لې او دغه قیمت 150 روپۍ، ټیک شو جی، ارسان ارسان پروډکټ ته خیمخه او تاسو به زمنګ سره په ډرا کې شامل دي کې اوس د ډرا خبر دی پښی کومه، خو اول تاسو ته دا پروډکټ در مخې ته کوم. د دغه نه علاوه زمنګ صفات کې 24 کې اپل والے چکم بلیچ دي تور شاپر والا هغه هم په لاته طریقې سره زمنګ سره موجود دی. دغه نه علاوه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو بل هڅه کړی دا چې رایس چکم بلیچ دي هغه هم زمنګ په کوم نه کې موجود دي، صحیح شو نا. د دې نه راوړی چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان رایس فیس واش هم راغلی دی او ورسره الحمدلله بیا هم شکر الحمدلله د الله تعالی په لوی کرم سره لوی فضل سره د صفات سکن هرب سپری هم په بازار کې موجود ده. د دغه نه علاوه د یو مور دا یو خورکی دا یو بابا جان دی دغه پوند چاو دی یاد چا مخ چاو دی د چا شونډی چاو دی د لاس چاو دی خپې چاو دی دغه لپاره سمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان هیل کریم، یعنی مثال په توګه کریک کریم د پوند والے چکم کریم دی دریش پو لگاتار سر الحمدللہ د خیرات تاسو د غټول مسائل حل کی او قیمت یې سده 300 روپے قیمت دې دومره غټ ډبې چې او کال کی، ٹھیک دی جی. دا زمنګ د کپنی پروډکټ دی اوس کم لیسنر پ کرک کی زمنګ आवाज اوري، کم لیسنر زمنګ پ سوابی کی आवाज اوري، چر صدوالو سوابی وال ته پته دا خو پ کرک کی کچر ته زمنګ سره پ ډرا کی او ریدون کی برخه غستل غواړي لیس خالی ډبې بر ځان سره جمع کوي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان. ان شاء الله لندو روز کی زمنګ ډرا روان دي د خیرات ګورم چې لیست به تاسو جمع کړئ کنه لیست به زما په خیال سره چې ټوټلی حساب وکي یا 2500 یا 2800 روپۍ راځي د لسوډه بوخه سید کاغتا سکریم علی لکه دا سینه چې صرف کریم باندې فیس واش کریم دغه نه علاوه ویټامین سی سیرم او ورسره زمنګا سکن هرب سپری صفات هربلایل، ٹھیک دا، دا پروڈکٹ چې کوم نه دا به تاسو لس خالی ډبې د ځان سره جمع کړئ، لس خالی ډبې به جمع کړئ زمنګا ډرا روان دا زما 3000 روپۍ ولګولې ځا 2800 2500 روپۍ پرې دا 3000 روپے چکم دے آغا ما ولے گولی خجی زما سر چکم دے پوبان دی شپک بجی دی او سور لسم تاریخ دے پٹانی گاز وے چر تاریخ ہوا ہے نو گڈے بسمان ای روپے سٹارٹ کے او بار کے پروگرام نہ ویرے ہا پروگرام لائیو دے، ٹھیک دا، نو زما ټول لیسن تخواسته چې څومره لیسن زمونږ پروګرام اوري څومره خويندې مشران کشران د کریک د سیمې خصوصي خلک زمونږ پروګرام اوري تاسو به مختلف قسمه دکانداران دي اغي برته زدر پګوته کما تاسو به داغینا زمونږ لس پروڈکٹ کوالٹی دا لس پروڈکٹ مواغستل لس خالی ڈبی بیا با انشاء اللہ منگا دغه کوپن شیٹ درولی گو کوپن باکس پہ درولی گو دکانداران مرتو خیما بیا بتا سو دغه لس خالی ڈبی اگر دکاندار تا یو سی آخا بتا سو لے کوپن در کی آخا کوپن مانتا سو سو سمیلا بیگی غوک کیا دیکھا غٹ غٹ انامات در تسویم غٹ غٹ انامات ٹھیک تا غټ غټ انا دا وز دې ته ګورخه د دغه قیمت مګ چرته ویلې شو غټ غټ انعامات ته زم د ټول نه مخ کې چکم دې زمنګ سره په دې ډرا کې الحمدلله دو عمرې دي سړي جی دو عمرې دي پکې ښه چې څومره محترم خلک زمنګ سره برخالي سو پتہ لگی اللہ غفور و رحیم ذات دی انسان پزل کی ارادہ کی چ خدایا سدا کور می ډیر ارمان دے دا قائ نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک می ډیر ارمان دے چلتا درو شریف پا قائ نامدار وای ما تدخین علاوہ خانہ کعبہ لی دل می ډیر غټ ارمان دے دا د هر مسلمان خواہش تے ټول مخ کی زما بیا راپسی نا نوٹ، ٹھیک دا، د هر مسلمان دا خواہش تے دا ارمان دے چ کاش تغه زتا منګه کلزو اوس من غریبانانی موږ سره پیسې نشته دی موږ سره 2 لاکه 3 لاکه 3 لاکه روپۍ زما سره نشه په عمره باندې کم سے کم 3 لاکه روپۍ پورې پیسې راځي یا 3.5 لاکه روپۍ پورې دغه شان دي پیسې راځي شتا الته وخت تیرې یوې شورز یا مثال په تور باندې 3 لاکه نور 3 لاکه 4 لاکه تیرې نو دا پیسې بس تعالیږي په ټیکټ او په ویزه او په پاسپورت او غیر پارڅ باندې نو سونه پیسې پی راځي 3.5 لاکه روپۍ پی راځي، ٹھیک ده، زه 3 لاکه روپۍ دی پی راړي دا 3 لاکه دا عمره چې کم دا یا 3.5 لاکه د عمره دا پیکج چې کم دی دا تاسو ملاویږي دا ته 3000 روپۍ باندې ملاویږي یو بخایس تر لاس کی بل بد بیماریانو ځان خلاص کی، ٹھیک دا، او بل بل زمنګ سره د عمرې پ پ قران دازي کې څه شي موږ سره شامل شي د ټون غټ پیګه چې کم دی غټ دو عمرې دي زمنګ سره دوه کسان موږ لیګو صحیح نه کوپنې بر اوچتو دو د عمرې ټیکټ دی اوس پتہ نه کی پکره کیو شاهزاده دی یا یو زمنګ یو خورکې دا اغي ویل چې خاطر جان خبرو کړه چې ما په الله توکل دی
بسم الله وي دا كورنر.

او د الله په نوم باندې زمونږ د پروډکټ راوالی ٹھیک ده او بس په بسم الله سره یو پروډکټ کولاوي او خدای دا می خوښ ته چې د دې پروډکټ له خاطر ٹھیک ده دا می دې خوښ او دې ارمان د پر اغستې د پیسې مونږ راغرس کړی دي دا می واغستل دا می ارمان دي چې خانقاه به وینم دا می ارمان دي چې د نبی له سلام روزه مبارک وینم دا می ما دا می ارمان دي چې الته کوم اهم مقامات دي چې پاغي کې دوه رکعت نوافل کوم د دې قوم د پاره د خپل کور د پاره د خپل ملک د پاره پکې امن او د خوشحالي دعاګانې غواړم ٹھیک دا اوس دا تا پسو ملاوي کې پدريز روپي معنی زمنګ دا ټول دومره پکې تا پدريز روپي معنی ملاوي کې دغه علاوه د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان په کپنې کې بل چکم پروډکټ دی جی بل چکم غټي نام دی اخر زمنګ سره الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان قران دازي کې چکم شامل دی هغه بایک دی کم سے کم د بایک قیمت چکم دی موږ چکم بایک سلیک کړی دی د قران دازي د پاره او دغه قیمت چکم دی هغه 1,00,000 د پاسه دی 1,10,000 یا 15,000 روپي دغه شانتي خاصه 1,00,000 روپي شو دا پدريز روپي معنی تاسو ته موٹر سائیکل ملاوے گی زمنگ پر ڈرا کی ٹھیک دا بیا پتہ قدرے سے روپے مانے دے صفات چکم خلیڈ ویژن سره جمع کیو کوپن والی او کوپن زمن قران دا سی ترور چھ خودی لکی چتا سو دا کرک پ اغه سیمہ کی چ التا گوٹو بنئی خودی لکی چتا سو دا پاکستان پ اغه گوٹ کی چ التا دا جاز نہ غیر تگنی کی جینو من بتا سپ جاز کی خپل امانت در رسو خود در رسو بی من بتا سو در رسو تا سو پس نہ رازی سو چکم امانت تے اغه بد دی پی خور نہ والا دا مردان نہ والا دا ثوابی دے 400 نہ والا اغه بل کرک پ اغه سر بانی ودری گی التا برتا دکاندار خو چور چھ پلان کی دکاندار نہ خپل امانت روالا ٹھیک چھا یو موٹر سائیکل دے پکی دو پکی عمری دی یو پکی موٹر سائیکل دے دکنے علاوہ یو بل ڈیرا خو نور خبرہ غٹ برج دے پکی جی دو برج قیمت تاسو بایا کیسے کنا دیر خل کو کیدے شغستی ابو زما یو کس انداگی پر جگستے دے اور کوڑے پر جگستے پ 1,20,000 روپے وانے اگے اگستے پ سو باندی اور کوٹے ہاں غٹ نہ اور کوٹے برج اگستے جی پ 1,00,000 او پ 20,000 روپے وانے غٹ پر چلے کم سے کم 1,30,000-1,40,000 پوری کیگی صحیح دا دغه 1,30,000-1,40,000 روپو چې کم پریج دی دا ته په 3,000 روپۍ باندې ملاوي کی په 100 روپۍ باندې ملاوي کی 3,000 سره ډیر زیات یادوم خو بهر کې 3,000 روپۍ شوې تاسو خالی کوپنې جمع کړئ خالی ډبې راوالی خالی ډبې جمع کړي دکاندار سره زبرت دکاندارو خیمه چې دی پلانکی دکاندار سره کوپن جمع کړئ خالی ډبې ځان سره ته کرک خلکو به زمنګ پروډکټ استعمال کړی می کتا سره خالی ډبې سره یغه مو غورځو یغه ځان سره سمبالو ساته ٹھیک دا او دا سره ولګی جی چې دا ډرا کې چې کم نه تاسو موږ سره برخواله زه تاسو بار بار خبره کوم ګوره قسمت ډیر منفرد چیز دی ډیر جاته عجیب چیز دی قسمت دومره عجیب چیز دی کنه چې تا پروډکټ واغستل د 200 روپو د 2,000 د 3,000 روپو دی پروډکټ واغستل جی چې هر چا واغستل که خور واغستل که رور واغستل که هر چا واغستل او هغه کوپن جمع کو د کرک د سیمینا یو کونډه تروړه دغه کوپن دلته رالی جی او زمنګ په شادي حال کې ډراوه او ډرا کې چې کومه منګه کوپن نه اوچت کو کوپن دغه کونډه بابو خطو چې دغه هیڅ څوک هم بدی دنیا باندې نو خاونه د سر سورې غم د دنیا نه تل دی واړه واړه بچی دي دا بابو چې زما د عمرې پیکج راخته د دې بابو د عمرې پیکج راخته دا بابو چې زتلې نه شمه دا درې درې نیم لک روپۍ منګه روغ رمټي والو ضرورت خان جله به ورکو چې دغه بابو چې راشي دا درې لک روپۍ به اغه ته امانت ورکړي دا دغه دی دا به تاسو په سمانه ملاويږي دا به تاسو په لس خالي ډبو باندې ملاويږي ٹھیک دا ته دغه نه علاوه زما تاسو بایک دی پکې موټر سایکل دی پکې دغه نه علاوه غټ فریج دی پکې ته دغه نه علاوه یو پکې بل سیزه جی اغه تا واشنگ ماشين او ډرایر ماشين وږي یو اغه سیزه جی چې زنانه په کپړې وینځي ماشين او بل هغه سیزه چې اغه ته ورواچین وغه وچی خچ علی کنه خو نو کم سے کم 40-45,000 روپے دغه قیمت دی دغه دوانه بتاست ملاویږي په 100 روپے باندې کم سے کم په 3,000 روپے باندې چې لس خالی ډبې ځان سره جمع کړي د هر یو دکاندار نه والی د صفات والی خان نور غوړې زده یو کپ نیم زیموري نه لنه د یو پروډکټ زیموري لمه کتا سو لس بیوټی کریم علی کلس فیس واش علی یا د دغې نه لوه لس هر ولای علی یا ګډ وړ علی یو شیز مالی ځکه یو شیز په کور کې به کار نه راځي کنه یو یو ډیری بس یو شیز ټول مالی مختلف قسمه سیزونه والی په شریک باندې والی خويندې را ټول شي ماما بچی را ټول شوی خو په شریک باندې لس پروډکټ جمع کړي

خلوک خود به عمرې دي زموږ سره ټیک دا عمرې ډېر غټ پیکیج دی ګوره ښه د آنے جانے تاسو به د هیڅ سره هم نه خبرې ګلته بسئ صرف عبادات به کوئ نوافل به کوئ موږ ته به دعاګانې کوئ د هیڅ سره هم تاسو نه خبرېږئ مړه هغه جامې به هم دله موږ والو سه د عمرې چې کوم پیکیج دی هغه به هم لته موږ وکړو نور تاسو څه وایئ ستاسو چې څه لږي ستا وزار دي هغه به دله زه والم د خپل سایډ نه صحیح ده پیخور ته بلاړ شم چې دوه کسان دي درې کسان دي مثال په زه بوله اے ټو زیډ پورې هر سوال هم د خپل سایډ نه ماته به دعا کوي چلته احرام اچولی هلته ببو جان مې غټو پی غونده ما بل خپل والد صاحب مور بي بلې راوړو ذکر ته دا خبره کوم کنه هغه سیزونه به هغه سیزونه په ماش ول زه په کپتنۍ نه په ماش ول زه د خپل سایډ نه دغه کوم تاسو ټول ته د خیر چې چا عمره روختله دغه ټوټلي سامان بوله ظالم د خپل سایډ نه ان شاء الله د خیر ان شاء الله ٹھیک ده چې سم دي بس ماته یاد دي بس هغه بدل زر اوړم ٹھیک ده بل خبر ده جی ورپسې بایک دی ورپسې چې کوم دی فریج دی غټو دغه نه علاوه واشنگ مشین ډرایر مشین دی پکې د دینه علاوه ټچ موبایل دی پکې کم سے کم دغه قیمت به 500 نه بری یا به 500 زر یا 500 شش پیته زر 500 زر روپے شوی دغه ټچ موبایل ته 300 روپے باندې ملاویږي تیز نه خپ سور باندې خرڅول شي دغل د لسم د لسل 300 روپے کې صحیح ده دغه بری پکې راخی جی دغه نه علاوه سلای مشین مری پکې راخی جی بیکار سلائی مشین منگ درکو نہ خس سلائی مشین بل درکو یو بنی وی خان یو بنی وی کم سے کم لستا نہیں بوی داغی قیمت با کم سے کم 11-12 یا 15,000 روپے چھ خس سلائی مشین چھ خرابی گی نو صحیح دا دغ بدل درکو د دینہ علاوہ اذان شروع شو یار دیکھ چھ خبر کم دیر بعد بکما دا شکار کو چھ دا اذان طرف تزو کنا او مون زو کای خان بیا راشی دیر دیر غٹی لاند بل کو مر خیر انشاءاللہ دا خیر دعاگانے برات کوی مڑا تاسو زنه معلوم کنه چې زدل کم اعلان کوم د خیر کنه ان شاء الله مړه چې تاسو دوه نه کوله بیا ماته وای د شکار کو جی چې اذان به وورو او زه به مونږ کوم تاسو مونږ کوي او بیا راځو د خیره ها.

0: جذبه.
1: اوكي جناب 0316 22 22 44. خیر ما خبر به دې چې سر پرې غدلا چې کوم سلای ماشين دی الحمدلله د خیره غبطه سب بهترین بهترین ملابېږي د خیره بهترین بهترین ملابېږي د خیره پدې کې زموږ سره بهترین بهترین لپټاپ دی ګرې شپه کار نه راځي خرڅول امزال شي دا نه چې ځان سره کې دی ال ای ڈی چې کوم غټ سکرین دی ګره د مشرانو د پاره یا تاسو په نیوز ګورئ خبرونه په ګورئ د ملک د صورتحال په ځان خبروي ماشومان د کارټون وغیرہ لګوي دا به تاسو هم ملابېږي الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان نور چې واړو واړو چې کوم انعامات دي کنه هغه په سلګاو دیږي هغه د سینې دي چې هغه د شمار شمارې دا کوم سيزونه چې کوم دي دا د شمار شمار دي کنه لکه او دا نور چې واړو کوم انعامات دي زما باور دی چې لکه د چا بم کوپن خالی نه شي یو خو هغه چې بد قسمت دي شي نور ان شاء الله د خیر د پاک رب عزت نو امید دی د خیره چې څومره لیسنر زمونږ سره برخوالي ان شاء الله الله تعالی به بس قسمت ښه کوي د خیره. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر ډیر چاته مننه. سس بلا ډیر میسج زمنګ پروگرام ته راغلی غو ځان سره پروگرام کې شریکو په 0316 22 22 44. وکاس چې تر پیدا شي زه ډیر خوشاله شم. ما ته ټول ورځ زمانه ورکی یار ټول ورځ زمانه ورکی ټول ورځ زمانه زما ته پوسته بالکل نه کې او دا ډولوی نه ګوره چې لکه مړ خاطر جانه کرنے لکه تنور خبرې د خیر خو زه خیر دی او پټانی گرلز هم زموږ پروګرام ورینو هغه خوشاله ده چې زه فیس واش استعمالوم چې رښتیا وای که درو وای چې خبرې کنه به ښه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اکرا زما یو نیازوینه خورکی د اکبر پور نه مونږ ته میسج کړو چې خاطر به زما مور بیبی دا خبره کوي چې کوپن مده چا سره جمع کوي تاسو چې نږدې کوم مروا بکری ده کنه ان شاء الله د خیره اغی له کومګا کوپن باکس ورکو یا بل چاله ورکو تاسو سره نږدې وای دوه نه پاسه لګوي چې تاسو د کور نه مو ته 15 منټه مزري خو لانه ښه چې مونږ کله وای بیا وروړی ښه. السلام علیکم جی. ریډیو باندې کنه جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریڈیو بن کے کہنا لالا
2: جی.
1: ریڈیو بن کے ریڈیو ویسے آواز نہ پوئے گا ماں.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: شاکر خبر کم کوٹے نا.
1: خان
2: خبر کم کوٹے نا.
1: شاکر سے تاسو سنگے
2: خیر دی الحمدللہ دا غانی تاسو دا معلومات نکو جی تاسو صفات دا ایل وطن زمین ته ملو شي
1: په کوټه کې یادوي ٹوپئی اکثر دکانداران چچنی کنن وگی دا خبر پلانکی کب نہیں جاوی دا داغی نہ کرے خود چکم خبر حکوم سے الحمد للہ زمین استعمال کو بخل برا دعا کے خوشحال نو لکه زستانه خپای ما زبتا تاسو وای ما خو زه بهر کې خوشاله اوسه د شیرپو د دواړې رډې جاته مننه د کشپ ډېر ډېر جاته شکریا شه پیسه لاله دکان ته تریو او ماته سلامونه مینه را لګی دی الله دې جون کې برکت شه پیسه لاله ان د سپارټ میسج کو زه یو کار وغه کې دونه بوختو ما کنه بیا مې غله جواب ورکړ خو لګلې اتمر کو نه غره تل چیرغه خو نه وستلې دي نو بس الله دې خوشاله ساتي زمنګ ټولې تور سره زم خو نه دی الله دې جون کې برکت وتی چې پمنګ مانی مانی ته مات کوي کنه او پمنګ باور کوي د خیره خاطر دا خلکو په شانته نه دی د خیر ان شاء الله ښه تاسو زلو بساتي تاسو لبا خوشحالي درکې خفغان وساسو په زندګۍ کې بيخي نه راولي خو تاسو ډېر زیات میسج پروگرام تر غري زه غواړم چې دا پروگرام کې شامل کما. سلام مامو جان څنګه. وعليكم السلام مامو. ويلکم ټو د کرک. او مامو علي مامو ته هم سلام وایي جی. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انایا خټک فرام تخت نصر دي ډېر زیات مننه ګډې خوشاله اوسې ډېر ډېر زیات مهرباني ډېر ډېر زیات شکریا. سلام خاطر بھائی. وعليكم السلام. ويلکم ٹو د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان شو. اٹ از می گلبشرا مہک فرام کرک. وا دغه دی را پیدا شول ما ویل چې زماره کرک دین یزبین ورې دن کې دی خدا پته ورته نه غریبانه د خاطر جان چرته ورک شوی د کسګه زار سلانې مجی د لوا دم ساز نا د سونګ را تپلې کا پلے وکوخه پلے وکو سونګ م پلے کو ته بواوري. سلام بھائی. وعلیکم السلام. ویلکم په خیر راغلی بھائی. आवाज تاسو بالکل په کرک باندې کلیئر دی طبیعت مو څنګه دی؟ الحمدلله برابر دی. مده خیره پروگرام ډیر چت کوله روان دی. اٹ از می سیما خټک فرام کرک. سیما په خیر په خیر څنګه ګډه خای شفا راغلی دا دعا ګل راغلی دا شفا ګل راغلی دا کرک نا سلامونه کوي چې خاطر جان سلام امین بزان باندې قبول منظور کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کرک والے دی ژوندې وی ز محب د کرک نیما سلام قبول کا. وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ. سلام مو څنګه؟ وعلیکم السلام ز علی نه خبرې کوم د ثواب نه علی نه په خیر سړی مش ګډه څنګه خای سلام بھائی. می ایمن فرام یاروسین بھائی آواز اوکے دے ہنا اور لائیو آتا. سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر منن گڈے خوشحال ہو سی. سلام خاطر بھائی سنگھ. وعلیکم السلام نایاب احمد بنیر فلواڑینا. اور بھائی خبر دے خیشتے دی صفا زندہ با زما خبر کولی دی خیشتے دی کی شک نشتے دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم. کے جی مامو کیوٹ روشی فرام کرکو. کیوٹ روشی مرا ورسے دل خمال چیدہ چر تقی بشوی دا. ویلکم ویلکم ویری ویری لانگ ٹائم و تقریباً شپک مہینی بعد میں ساسو آواز واو رے دو. ہاں وہی منگ دا پتا ولی جائے خاطر جان آواز دے. وہی منگ وفادار ہی ہو. تا زمانگ وفادار ماموی پریگام ترالی انشاءاللہ تخیر پریگام بکو لائب پریگام بکو روزانہ بنیا سر دشپگو بجونا والا ترو پر بد خیر سمگ پروگرام اور روشی دیر جاتا مننا او زما وستا سدا نمبر و سمگتا یاد دیو تا سمگ ہیر کڑیو. بالکل اللہ دی غ وقت نہ راوڑی. اللہ دی خوشالے کے گوڑی وستا سمگ خوین دی کرے گورا خوین دی تو خر سے یاد وی کرے. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: اللہ احسان زمان یسبین خور دکم جن خبر کی جی سنا خبر کوم سنا د چار سدی نه سنا سنگي
0: هله
1: ها سنا आवाज نه درسي بچيا نا تر ریډيو بند کا کنه بچي ته چي ریډيو بند کینو بیا وستا خشتا आवाज ما تر شيخه
0: ریډيو بند
1: خا خا ریډيو بند لګي تیز आवाज سره کلیئر خبرې کوا سنگي بچيا ماوله پروگرام اوري کنه اوري روزانه اوري کنه دی واوري دو زما پروگرام نه نوري کنه مخکې نه چتا وري دله خبر خاطر جان بدرو کوئی بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خوشحال کے گڑی ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا چھپمنگ مانی تیمات کوئی پمنگ مانی باور لڑے دکھرا چاہتا بدوا سلام لگی گڑی. وعلیکم السلام. ہاں جی بچیا ہاں اسکریم اور فیس واش نو گنا تھا شکار بہو کتنا چار سو کم زی خورو بازار تھا زمان یزبین خور زما خبر چار سدی بازار تسنگ وہ رسی چوک تک نہ گڑی ندا مردان روڈ نہ دے داتا سو بدا دا بکری بمولی دلی رواج بکری دا مشہور چکم دا کنا یا غپران چکم بکری دا دغه ته مخامخ مہر پلازا ته اغه سایډ باندې د روډ پاغه سایډ باندې جواد کاسمیټکس ته پوز کا هر سړی په جن یغه سر دیخه صحیح ډیر خوشاله شه سنا زمونږ پیغام تر غړو. سلام خاطر بھائی څنګه خی برابر زما خور وی چې سزان لا سیرم د کریمو سره لګوما سن بلاک بغیر د کریمو لګولې شمه زکول وفا فرام چار سدا بالکل لګولې شه تاسو خو ما اجازه تر کړې کنه زما په پروډکټ کې به دو نمبر پروډکټ نه ښه چې سمره لیسن زما پروګرام اوري چار سدا سوابي کرک نورنګ هر ځای کې سما आवाज اوریدل شي که زما په پروډکټ کې تاسو نقص رویست کنه نو زه روزانه پروگرام کوم زه تاسو بار بار دا خبر کوم زه د نخمه اتمه میاشتا چې زه لیست سره ما ته کال وکړي چې زما پروډکټ د ریزلټ نه در کړي. الحمدلله د خیر زموږ پروډکټ ان شاء الله ډیر بیسټ ریزلټ ډیر بهترین دی خیره او ارزان دی چې د غریبانو خلکو لپاره دی. ښه السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو والے گول شیخ بچے اللہ دے خوشحال کا. سلام خاطر جان بھائی سنگ. وعلیکم السلام بھائی پروگرام بعد کالو چت کئی وفا فرام خورو ہوں کا کالو کو تو خیر ساپس لسی دی واب اور کنا بھائی جان تاسو امور بی بیتا د زان خود لینا علاوہ ټول لیسنتا ڈی ڈی سلام. وعلیکم السلام. شکر دے چستا تپوس خو نہ کئی ولی زما ټول لیسن تاسو کې دا خو څه غپ لګو مخه علی انو ډیر جاته منل ګډی چې پرګام تر سلام وای وعلیکم السلام می اکرا فرام ثوابی وای ثوابی کې کوپن کم ځای کې جمع کولا کوپن باندې جمع کې زمانی یاس بینی خور چې کلمه پر ریډیو باندې خبر وکړه ته چې کم ځای سره تعلق ساتي اقا سیمه تر ولګا ال تاسو ته سنځي دکاندار خو هم هغه سره کوپن جمع کوي ښا لا اوس نه لک صبر وکي ښا ها سلام قبول کوي وعلیکم السلام مامو مستر شمایلا فرام چک دراز موږ پرګام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو السلام علیکم وعلیکم السلام زماخ کلی رورجانا څنګه خی برابرۍ برابرۍ باندې خیر لیلا جان فرام ثوابی لیلا پخیرونو بھائی کپنے والے پتی خالی ڈبو مانے سے کئی پری کے امنگ تاسو لبیا رس گولی بندو پتا نہیں گلس پر منگ تاسو پتی پتی بس کئی او کسن لبا انشاءاللہ انشاءاللہ دے خیر انشاءاللہ راوڑو ما انشاءاللہ او نیو لیسن تو ویلی جت خوشحالے گی او وہی منگ دے نہیں ہندشو اللہ دے اگ وقت نہ راولی خا دادا پتہ لگی سو دا وس قسم خورم په دې خبره کنه اوس مې د خوده دیارې د مقام مونږ کو پله په ذات باندې باور کوي چې زه د هر لیسنر ډیر قدر کوم د هر یو اوریدونکو قدر کوم کاغه زما مشر دی که زما مور که زما خور که هر څوک دی چې خو زه انتهایی ریسپیکټ کوم زه مړ او کده چې عزت دی کو خوده پاک بتاله سی کې یو عزت تر کې یو احترام به خلک کوي یو قدر به خلک کوي پوه شي صرف په دغه بنیاد باندې د هر چا قدر کوم زه مې زمنګ منګم د چانه پیدا یو کنه زمنګ پکور کې خوين دي زمنګ مور دا زمنګ پلار دي سفر به دوی خلک په هر ځای کې قدر کوي عزت به ان شاء الله زما باور دے پاک رب عزت نہ خیر ان شاء الله نو بدی بنیا سرا او بل انسانیت چکم دے کنا انسانیت دین پختو غیرت ایمان دا بل طرف تک انسانیت تے پار پہاڑ جے کی چکم دے فجر کی سے احساس تے پکار دی پہاڑ جے کی ٹھیک دا نو پٹانی گل دا سیس کس ما خبر نہیں چلے او مت ٹول گران دی یو نو ٹول الف نہ والے یہ پوری ہر سوک که زما دشمن والے نظام پر گیا موری غزما وری دن کے دے اللہ دے خوشحال ساتھ ٹھیک دا اللہ دے بخیر رضی اللہ علیہ السلام بھائی وعلیکم السلام ایشال ما ایشال دے ٹائم بعد گورا زما پر گیا تر اگلی دا نوز بری تمنگ سو وایو اللہ دے خوشحال ساتھ دے خیر سلام بھائی جان وعلیکم السلام زما ٹول تے سلام او مالا دعا او کئی ڈیر جتا بیماری ما او زما تاسلا اور بی بی جان لڈی دے سلام علیکم جی وعلیکم السلام مہک جانی فرام تخت بھائی مہک بخیر سنگ وچ خیر سے دے برابر دے سلام مامو پروگرام ڈیر جتا مزہ کئی اسکول کار ہم کوما او پروگرام سره هم اورم دیس از می لینتا لینتا لینتا دې رمنه ګړي خوشاله اوسې بای جان خالی نبی چې جمع کو دابا غټ ډبی جمع کو ک پلاستیکی دا دا چې کم دا ډبی دی دا ډبی خو خیر دوانم کزان سره سنبال کړنو بهتره خبره ده بعد خبره نه خو دن چې کم ډبی دی پکم کې چې میټیریل پاتې دی ضروری ده کرے خان سړی جی ضروری عمدہ کا یوڑا بیرے دا بزان سر جمع کے خیرا خپ سور کے خپ خوان کے خپ مزہ کے او غب بیا د دکاندار سر جمع کوي غټ غټ انعامات تی مړه دارا نو غټي ولا کمنګ تی کوړ ته یو سی زم راوړ یو د ماچس نه نه ماچس ماچس ڈبے نه دی د ماچس وړای پاګی یو ماچس کی کنا اغم تی کوړ ته نه راوړ دا ټول ستا سو دی جی دالیب نواله تری پوری او دا لما یو داسه چانس تر کو کنه ان شاء الله د خیرا ز یو خدا د چمګ دروغ نه وایو ز کلیئر کټ خبر کوم دانه 500 وخت کیږي پر ریډیو باندې چې څوک دروغ خپل ایمان وزا نه غرګی لکه څه د 500 روپو د پاره یاد 300 روپو د پاره یاد 100 روپو د پاره یاد 100 روپو د پاره یاد 500 روپو د پاره خپل ایمان کلم نه خورما او نه دی الله تعالی مال دغه توفیق راکې او نه دی الله تعالی مال دغه مقام راکې زما د پاک رب عزت نه دواړه چې خدای زما جبه همیشه د پاره پرختیا او باندې په حقیقت باندې و چلے زکه چې دلته دخل کو سر کم وادي او کم چې غد روغ نشي دلته چې دخل کو سر کم وادي کوم زم چې دا وريدون کې رانه خوشاله شي ما د پروډکټ والی سر کم خبرې کړي او چا استعمال کړي دي ولا ما غشنتي رزلټ ورکړې چې څنګه ما خبره کړې دا او ما غشنتي رزلټ ورکړې ما یو فارمولا خوده لیوا ما زمنګ صفات هر بلای زه فارمولا خېما صرف یو فارمولا خېما قیمت چې کم صرف اور صرف 500 روپے دے کے مسئلے تہل نہ شوے نو زی موارم اوس دل تے دا خور کی وے سنپ علیکم دے ثواب دے سی دے ثواب او چار سری خلق غوائی سوری دل دے خو سر کرک دے پارا کپ علیکم نو خور کی ویلی چر نور مپ لے کوی نو زغواڑ من چے چا عزت نفس کم دے مجرور ہو چھی یا گی تے پکور کی زمین دے وجہ مسئلہ جوڑ چھی تسو اللہ پاس ذات مانے باور کی دے کرک والے چکم زمین لے سردی کچا تے گردے مسئلے چا تے میدی مسئلے یو خور کی دل تے قاری سی بلتے وقار عمران سی بل وقت بیا وے ریکارڈ کڑے مور تل خیر دے اختیار دے پارے ریکارڈ کی جی پروگرام کی ورما چر زما دی خلق دا پیغام دے چ الحمدللہ ز دروغ نیم تاسو ته ما دا ویلو جی تر چا په ګردا باندې ګردا کې کار نه دی هر څومره غټ کار نه دی شګل پکې یا ګردا کې پړسوب دی ګردا کې بار بار درد راځي د مې دی مسائل دی ته دومره ډیر دي چې د هدي نشته دی ما یو فارمولا خو دا لیوا نه نیم د توې ما سبایم نه ته ما بل سلام نه ته په 500 روپے باندې زمون هر بلای دی اگر والی جی چې څومره لیسنر زما پروګرام اوري اگر والی جی او یو سحر کې نه دی پر هر باندې نیم گلاس صبح لگی معمولی ہوتا کہ گرم کی اس میں موسم خشی تھا کرن بیا گرمی وہ پتہ نہیں لگی چګه دسی ل تړمې جنې غونډه کې شین لګي تړمې غونډه کې شي نیم لیمو پاګه کې نه چون کې نیم لیمو نه لري هغه پاګه کې نه چون کې چګه پاګه کې نه چون کې یو غټه چمچې کمې غټه یا وړې دوه چمچې یا غټه یو چمچو زمونږه صفات هر بلای لواړې او په دغه بو کې واچو دغه پکې مکس کې د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې په نهار باندې سکې یره کم سه کم شل ورځې دا عمل وکې دغه نه مخکې د ګردې الټراساوند وکې چې تاسو په ګردې کې څومره کارنې دي څومره پړسوب دي څومره شګه ده او شل ورځې پاسې وکړه کلیر نو برابر نو صحتمن نه وي ما ته براه راست پروگرام کې کالو کو پیسې سمره دي 500 روپیا کو رکی وچ خاطر به زما مور بیبی د یوې ګردی دوا پرشن کړي د بلی یو کړي دی وای و سمله د بلی ګردی پرشن کوه کمزوریم دا وای ډاکټر ویل چیرې منګه ولنه کوله کېری ګوپی کنه اسنه چې د مور بیبی ډې توشي یا ورته سنون مشکلات راشي بیا بخلک موږ د خیره بازار کوي او استاسو یو خبره کوله به د ریډیو باندې موږ هغه ووري دلا او موږ سیده قاری عمران صاحب له شوملو کې امترالو شیراری مارکیټه دکان نمبر شپږم تا او د نن هربلای الواغ سروین شلم نه کنه لسم ورسته الحمدلله پړسوبم ناشته ورده کې چې کوم شګه واغم خو دې پکره کړې د مور به دردم قلار دي نو لکه تاخه مور به ماته دوا نه کوي تاسو وای 500 روپۍ دي کنه یار نیم لیمو نه 500 روپۍ دي او نیم ګلاس ګرمي وبد تاسو وګورئ ما ټرای وکړئ ها سلام بھائی وعلیکم السلام زکشپ مومن یم ده پندو غریب آباد نه اور بھائی څنګه طبیعت مو څنګه الحمدلله برابر یم خیره او بھائی ځان خدای مریم ته سلام او ورته وای چې پکال راشه چرته بیمار خو بنوي کنه او دلته په پندو کې باران شو وا یا موسم خمار خمار جانا جانا دے او تجھے موسم بڑے مزیدار ہوئی کہنا موسم کھلے دے بس ٹول لسٹر سلام وکاس بھائی ہم سلام جی وعلیکم السلام تو سپیشل سلام اور بھائی خوشی ہم سلام کہیں پروگرام اور ریڈل تم کرا کر دا یار مانا بس بس برے دا خوشی دے اللہ خوشحال ساتھی دے خیر تھینک یو ڈیرا مننا ڈیرا جاتا شکریہ سلام بھائی مامو وعلیکم السلام زہ دی جائے ما دو بٹخے لینا او سسو فیس واش استعمال او مال ڈیر خری رزلٹ را کر دے ماشاءاللہ صفات او فیس واش زنده باد ډیر جاته باندې ګوډه خوشاله اوسې ساسو سن بلاګ په بټخیل کې بټخیل تکل راځ شانی جما ما زوري بټخیل ته څنګه سن بلاګ رسیدلې کنه در رسیدلې یار دې دغه ته آیا سوشم محل ته آیا خبر جن سر ته چرته رسیدلې کنه در رسیدلې الله مو خوشاله کړه خیر ډیر مننه ډیر جاته شکریا وکاسا تا اوس وایس کړه دې خو زستا وایس څنګه پلی کوم ته ماته دا وایس زستا وایس اوریدلې نه شبا نو زه به لیست نه تاسو وارم تا به کیسه ټاپه نه کړې ته خو به اکثر باندې ټاپه کې کړه نو مسله جوړه نه کې 0316 یا 322 بیا 22 او بیا 46 خیرا په دې نمبر باندې تاسو لا تعداد کال زمنګ پروگرام ته راځي تاسو میسج زمنګ پروگرام ته راځي غو ټول پټول باندې شامل وو د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د تمام صورتحال نه تاسو ما خبر کړي اوس که تاسو ځان بختور ګڼل غواړي او تاسو وایي چېرې دا عمره خونه ده دا دونه ګران نه لګورې ها صرف او صرف تاسو له قوت او کله طاقت او کله پاسي لس خالي ډبې ځان سره جمع کړي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسلی خاطر جان وای څنګه خی
1: آر جی وقاص خان څنګه
3: څنګه تاسو خی خاطر جان
1: وکاس ته ماته لګه دا خبر کول ټوله ورځ ته ځنه یادګم خو زه سنه باقي منه خبرې دا باقي منه کانه کیدا دا مین ولی زمنګ پروگرام نو ریال خبرې کا سوجه کیدلی شي یو خدای ته وکاس و ما امین امین زمنګ پروگرام ولی نو ری لکا
3: آغا بس ما ته وای کنه وای زدی وخت په موټر سایکل روان یم او چې نو ما ول تخاتا را موټر سایکل دی یو غنټه لره واسه چې خاطر جوړ او بروشي ته په موټر سایکل
1: خبر او آغا بس ختم قران کې ځان سره شامل و مخه یا تا تا او غله بدله سپاره ورکو مخه
3: بس ټیک شو او چې کله آغا پروګرام ته په کار راغی بس هغه وخت په پروګرام په ماډن وی تاسو به وایو زه به در باندې خورم
1: الګ غره مکه وګوري
3: بس ما درته وای کنه ځان منګم کنه نا کنه جذبات کی راشه
1: وګا وګا لی جان روري ګور جذبات کی برادا
3: نو سره خسلامونه نو ورتوایا
1: غا غا غا خوشاله چې ډیره مننه شکر نه زکور کی ما زکور کی ما خو سره کبل کو وکا صدر ته وای کنه لکه تا کبل کنه د کنه د کله چاته جون کی لکه ماشاءالله ته خود وجود نم خي ها مړه وکا سره چرته کبل کی کبل پی جنې کت کبل
3: کبڈی مڑا کبڈی کو جمرا کڑی رہا خبر واورا
1: خبر لگوا پہلوان کو کرن پر
3: خبر واورا کرا زما چاغل نشم را وسته زما دومره وګدا ساوه کرا اخره کې باغان سره شو بخپلې وې زپري غوستا وا
1: نه نه مړه پهلوان سبجي کبډي کولا
3: خبر ما رمنا پهلوان سره قانون دی زیات لسنر راغلی کرا
1: وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای و
3: خبره نه تکوما پرون دې زیات لسر راغلی کنه او چې څنګه هوتا کال کټ کړلو کنه پرون غرما کې چې تم تا خبره کولی
1: وړه
3: لسر را لاو خډی را سودا مو خصلا او خصلامون در تکول پراډا کې مو خصل تیل مو خصل کریم مو خصل فیسواش مو خصل سیرم مو خصل بلیچ مو خصل او شیمپو مو خصل نو ډیر سلامونه تا کول چې پروګرام اورم په خاموشي سره اورم میسج او کال ورته نه کوم
1: ته دا نوم ولې نه لیکي ځان سره لکه ته دونه یاره وای کاڅه قسم بوله دا پر عزت دې دې ته جو مو ته ما را کوش کړي بل ټول بندو بازار کې ګرځو مو ورې
3: قضا خبر بس بیا به ځنو مبا قاعده اخلم که چاره ته چې از مو کې نو واخله هغه به د تبا قاعده نو
1: نه نه ته هغه دې نه وای هغه دا وای به تاسو سره مونږ دې کم ځنه راغلی وای
3: او بالکل بس صحیح شو
1: صحیح ده کنه داسي
3: بس تعال او زبا تعال بیا مخبر مو کنه در کوم زبا غم ان شاء الله
1: نور تعال دي صفات څه دوره حال خرچي کې نه خرچي خلق وي نه خرچي یاره
3: یاره خاطر جار می دغه دی الله دی یاره موږ سره ما خان تعال چې ما سحر شروع د صفات را ډک نه کړی د ما صفات کریم خاص کړی دی او خو ورته شه تعال کو کنه وې چې خسته شه ما په دکان پسې دومره وګرځیدم اشاره ته نه خودلو ورغره سی کریم ورته بس مو په خاطر جار باندې یقین دی باروسام دته
1: ان شاء الله
3: اوراغه صفات نه کوم اصل او ورتره ورتره د ورځې بلی شم خرڅېدل ټمپوم خرڅېدل پیسې شم خرڅېدل نو ماشا الله په دې ریا خوري زبردست سیل روانه شو کار دی
1: ها دا ګوره دا سکار دی کنه وکاسا دا ستامینه زور ورده الحمدلله زه همیشه دا پاره خبره کوم زه خلکو ته چې خدای دې سره مونږ کې غیب سے دروغ نه خپل ایمان بیخی دړنی وني کوي کنه زه دا یو خبره کوم چې الحمدلله زمونږ پروډکټ یو ځل چا استعمال کړی الحمدلله ان شاء الله بل پروډکټ بیا نه استعمالای
3: بس دا خو زه تاسو ستاسو په مخامخ صفات نه کوم کنه ماشا الله څنګه چې تاسو خبره کوئ ما تاسو کار کوم
1: خا یو خورکی دا تورې ګسته نومې ده پټانی ګز نومې ده وای وکاس به ته وای چې زما اپی کله درشي کنه پروډکټ پسې
3: خا
1: نو وې 100 روپۍ دی جوس له نه ورکه بنگلې دی ولا ورکی
3: بس هغه به مرته ورکم په پروډکټ کې ورته خاطره مو کما ارسه ورته 50 او 30 او 20 روپۍ امتي کمې پیسې واخلم او بنگلې مو مولا زید مسی تاسو واسم غم کوم
1: بل مونږه غزم غوړې مونږ درغلیو کې خلیل از دې بخیر علی ګز دې نه یاره کدا به سي کوړته یار
3: نو تا ته کومه وای چې ته پارسل ځان سره وې ستا نه وړلو کنه
1: ها وا ورشه دا خبره دا دې خبره کړي او وکاس ایڈریس وای په مزه مزه وای ګورې منډې مو وخه
3: خدا خاطر جان وای چې صفات پروډکټ د چام په کار وینو
1: سو موشن کې لګیا اوسه ماسره
3: زمزم مارکیټ اکه دا کس موشن دی کا نو ټول پروډکټ ولا خبرې سره کومه خبرې ورته ملاویږي ها
1: ماشاالله ماشاالله ماشاالله ماشاالله ګریټ ګریټ زبردست زبردست زبردست ډیر خوشاله شي وکاس ډیر زیاته مننه نزل گیا کامیاب شي مته نو کې کوم دی امین افریدی امین افریدی سره څنګه الحمدلله د خیر 8 ټوټه پر ټول پروډکټ ملاویږي د خیر چې څومره لیسنر څنګه پروګرام مو ریچته چې تاسو څنګه आवाज رسیږي ټول لیسنر ته زموږ خواسته مته نو بازار دکان نمبر 4 اباسین 100 سره بالکل نږدې بنې زمانی د صفات تمام در تمام پروڈکٹ چکم دے اغه امین افریدی سره ملاوی کی خجی تدین علاوہ سمنگ پروڈکٹ چکم دے اب اتحاد ٹاور سره بالکل گڑنگے چکم دے گڑنگی روڈ شبقدر بازار کی دکان نمبر 2324 مبارک زیب بنیاری والا سره زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی شبقدر والے ک زما آواز اوری کنا نو شبقدر والے زما خواست جی چې د ګړنګي کم روډ دی شبقدر بازار کې دکان نمبر 23 او 24 الته زمنګ پروډکټ چې کم دی 8 زړه پور ټول پروډکټ په خره ایت سره الحمدلله د مبارک زیب منیاري ول سره ټول پټول د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان پروډکټ ملاویږي ټیک دی شي د دغه نه علاوه لیاقت سوپر سٹور دی جی صحیح دی جی لیاقت سوپر سٹور چې کم دی د سره زمنګا لیاقت سوپر سٹور والے چې کم دی دام په ګړنګي روډ باندې د دوی دکان دی شبقدر بازار کې په ګړنګي روډ باندې شبقدر بازار کې لیاقت سوپر سٹور سره الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان ټول پروډکټ ملاوي کېږي شبقدر زمنګ ډیر غټ لیسنر دی الحمدلله ان شاء الله لیاقت تعالی له ورځې خیره مبارک سیب له ورځې د دغه نه علاوه مختلف قسمه دکانداران نور دي چې غي سره زمنګ پروډکټ ملاويږي تاسو ټول ته زما خواست دي چې کم کم ځای کې زمنګ لیسنر دي د دغه نه علاوه ساده فارمیسي ده ساده فارمیسي مین چې شبقدر کم بازار دی شبقدر

0: فارمیسی والا الحمدللہ ذخیرا فخرید سره الحمدللہ درکئی چې ورشي زمنګ نامه ورته والی پر ریډیو باندې سونو ما غسه دي نو بیا ورسره نورم ریادت کړي خیر شانی زمنګ ورغلې ولا دول جون کې برکت واچي ماته دغه جن میسج او کالم کړیو خو بهر کې ما ورته چې ان شاء الله نیمه پروگرام کې موږ پرې من رڼا واچو بشارت فارمیسی والا سره زمنګ پروډکټ ملاوي کې خیر دغه نه علاوه مختلف قسمه دکانداران نور دي ها کورا په محمد سعد فارمیسی دا محمد سعد فارمیسی کوم چې مین شبقدر بازار دی په دغه کې محمد سعد فارمیسی اغه سره هم د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کی تاسو لپاره دی چلته ورشي زمونږ دغه پروډکټ دغه ځنا تر لاسه کړئ خیره د شبقدر والده څخه د ایډرس ویما دوی اکثر بیا ګیلو کی خاطر وای ته دا شکار کې چې ته تمنګ داړو نمونه لینا او ټول د نور علاقو نمونه لې ټیک دا دغه نه علاوه دا بټخلی چې څومره خلک زمنګ آواز اوري کنه په بټخلی کې زمنګ ډېر خويند دي ډېر مې نه دي الحمدلله الله دوله جون کې برکت واچي ایاز لاله یو داس انسان دی ایاز خوشبو محل چې خلک په بار ملکونو کې په بار کانټری کې پیژنې چر بټخلی او ایاز خوشبو محل دا ډېر مشهور دکاندار دی غټ غټ خسته خسته ویختی دی خطرناک بریتی دی صحیح ده خطرناک بریتی دي زم چې دشمن امر مخامخ شو الله دي دشمنان نپامن کې اوساتي کو دشمن امر او د بریتو ته موګه تل سړی مې تیخت کړي ایاز لالا التا ایاز خوشبو محل دی رائل مارکیټ چې کوم نه پاګه کې د ایاز لالا دکان دی سرحاب مارکیټ کې د ایاز لالا دکان دی ایاز خوشبو محل 1 او ایاز خوشبو محل 2 الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې څومره هم پروډکټ دي چې څومره هم پروډکټ دی الحمدلله هغه د ایاز خوشبو محل کې بلاوي کې سم ټول خويندو رونو مشرانو کې شنه ته دخواست چې کوم دکانونه خیم تاسو اخیله په دیو جمانه ورځي چې دا غي سره زمنګ پروډکټ چې کوم دی هغه وذ ګارانټیډ اوریجنل وی خباسي پروډکټ داسې وی چې خلکو سره دو نمبر ملاويږي ایاز خوشبو محل بټخیل کې رائل مارکیټ او دغه علاوه سرحاب مارکیټ کې دو دکان دي یو ون دی ایاز خوشبو محل یو ایاز خوشبو محل 2 دی زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ کو سره ملاويږي د بټخیل سره چې نږدې کې علاقې دي مته نه دی یاد چې کمه کمه علاقې دي خو بهر کې د بټخیل چې څومره خلک دي ایاز خوشبو محل ته ورشي خاطر جان ورته کوي پر ریډیو باندې یاد ولي او دعا سلام هم دته کوي ټیک دا او دا خبره کوله چې ویختوله ګرم ګرم تیل ورکوي ټیک دا الله دې خوشاله ساتي د خیر زمنګ مشر دې موږ ته ګران دي او ډیر قدردان سره دې زمنګ پروډکټ سره ملاويږي د خیر یو اوریدونکو سره خبرې نه کوم چې وخت سره کم دي سره ولر عزت میسجز پروگرام ته راغلي زه غواړم چې دا پروگرام کې شامل کما سلام چیز هني ما دو دو می دعوت اتو لستر می دل خما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زما تکړه لستر ده هني زما ډیر تکړه لستر ده او چې اته کسان می دل نن را پیدا کړی الله دې خوشاله کې ګډي کامیاب وسی بای جان خالد به چې جمع کو کنه نو دا به ان شاء الله زتا سو بیا وایم کنه ها ګل بشری تل صبر وکنه کیو ټرو شي کې جی مامو خجی او تاسو به کله راځئ خیر ان شاء الله درځو به خیر کرکته چې درځو تاسو به خبرو ده خیر خلم خوشاله کړه خیر تاسو اراده خو ان شاء الله بیبا زما سلام درواله عبدالقیم افریده متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 5 زمنګ تمام ته تمام پروډکټ سره ملاوي دي خیر خان چې څومره لیسه زمنګ आवाज اوري دي خیر عبدالقیم سره زمنګ پروډکټ ملاوي کی خجی دغه نه علاوه سلام لالا جان وعلیکم السلام پروگرام او زبردست دی نور فرام ثوابی سلام کړي وعلیکم السلام ورحمت الله برکاتو ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا خوشاله اوسې یو دو درې منټه پاتې یو دو منټه صبر وکړه سیوان سلام مامو څنګه وعلیکم السلام مروای مجید گوټینا او الله دې دغه شان دي خوشاله ساته گوټی کې چکم دې غریب بابا جمعه سره سرپراست کا زمنګ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کی ورشي جو روایت دي هلو لالا جان وعلیکم السلام ولی د مونږ خیر کړی ولی بای ته هم سلام وعلیکم السلام مروا سٹار د کلیاس نه پروګرام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بای څنګه وعلیکم السلام پروګرام نه پس ایسای کرا د پیچ خلن پروګرام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ټول خود مه ک جانی ما زما شکریا مونږ به سبا پروډکټ راوړو خو چې پروډکټ راوړی تصویر وما تر ولیک چې هر چاته خوشاله اوسې خیر مخبل دواګانو کیا ساتي دو لوی لا پام
1: Welcome to FM 90 broadcasting live from Swabi from 5 a.m.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په سلور 100 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.com.pk.
4: کالو د پاره شارجر
5: او هو پروکریم چلی او د شارجر ټول ویرایټی مو
4: دا سوایا کنا
5: شارجر جیولرز پرپرایټر برادرز فون 09383265.
6: ریڈیو دلبر اب کبھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب لاگ آن ٹو radiodilbar.com.
1: ویلکم ٹو FM 94 براڈکاسٹنگ لائیو from 5 a.m. to 1 a.m.

نمبر 83 سورة انبیاء اول سمسی پارا آیت نمبر 83

إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة

سورہ اولسم سپارہ آیت نمبر 83 اس دی ذہن شانو

0: Welcome to FM 94, casting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station. 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زور وچ خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. نو ښار کې د مدرسې چتره غورځېدلې دي چې پکې درې تنه چوبل شوي دي. اسلام آباد ہائی کورٹ دا پی ٹی آئی دا اوشتم ستمبر لانگ مارچ او احتجاج خلاف درخواست باندې فیصلہ اورولی دا. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې وفاقی حکومت دا لانگ مارچ ناکامه کولو لپاره هر یو حربه استعمالوي. وفاقی حکومت اسلام آباد کې د سکیورټی لپاره د نورو صوبو نه د مرستو غوښتنه کړې ده. وفاقی آئینی عدالت د درې قیدیانو لخوا د بانی پی ٹی آئی په کولو په درخواست پی ٹی آئی د عوامي مسلو د حل لپاره د جماعت اسلامي د احتجاجونو درنو د ملاتړ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو پرنګ پیښور کې هم د بجلی ناروا لوډ شیډنګ سلسله جاری ده. عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونو کې یو وارې بیا 2% پورې اضافه شوې ده. او بھارتی ویمنس ٹیم د ویمن ایشیا کپ فائنل کې دفاعي چیمپئن سری لنکا ته 2-0 سره ماتې ورکړه. دا اوسر خبرونه اوس ته خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم خبر نه کوو. نو خار ضلع کې د مدرسې چترا غورځېدلې دی چې پکې درې تنه پیښې وروستو ریسکیو چارواکو ملبې لاندې ګیر تنان راوستلې دي او هسپتال ته منتقل کړي دي. ویل کېږي چې په دې کار روان وو دغه دوران چترا غورځېدلې دي. اسلام آباد ہائی کورٹ د پی ٹی آئی د 28 ستمبر لانگ مارچ او احتجاج خلاف درخواست باندې فیصله اورولې ده. د چیف جسٹس په مشورې کې درې کسې چې سیاسي ګوند یا پبلک آفس په سیاسي احتجاج کې نه استعمالېږي. وفاق د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د سہیل نامزدګۍ او تقرر خلاف د شیر افضل مروت په آئینی درخواست او اٹارنی جنرل ته نوټس جاری کړی دی. شیر افضل مروت خلیو چې جیل کې موجود سزا شوی تن د وزیر اعلی نامزدګۍ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی او پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنځ اختلافاتو کې شدت پیدا شوی دی چې په نتیجه کې د وزیر اعلی لخوان د ډیر اسماعیل خان په ترقیاتی فند باندې عمل درآمد ادرولی شوی دی. د قومي اسمبلی غړي فیصل امین ګنڈاپور د وزیر اعلی لخوان فند سپلای معطل کولو تصدیق کړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې وفاقي حکومت د لانګ مارچ ناکام کولو لپاره هر یو حربه استعمالوي. دوی معنا اهل کولو او د گرفتار کولو هڅه کوي. وزیر اعلی نن د میاوالی د لارې سټریټ موومنټ معطل کړی دی. بلخوا سہیل افریدی ویلی دی چې پنجاب کې د کارکنانو خیاپی وهل کیږي چې پکې د پکړ دکړ دوران د پی ټی آئی یو کارکن په حق رسیدلی دی. وفاقی حکومت اسلام آباد کې د سیکیورټی لپاره د نورو صوبو

نمرستې غوښتې دي. زرجاب سینا او بلوچستان د صوبایي حکومتونو ته خطونه لیږلي شوي دي چې پکې درې واړو صوبونه په مجموعي توګه 30,000 پولیس اهلکار طلب کړي شوي دي. د لړکی کابینه ډیویژن صوبونه پولیس اهلکارو دستیابي او تعیناتې لپاره نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا آی جی پولیس اختیارات کمولو او ځینې اختیارات وزیر اعلی ته د منتقل کولو لپاره په پولیس ایکټ کې په ترمیم کار شروع شوی دی. غونډې ته ویلي شوي دي چې د پولیس نظام کې شفافیت پیدا سره پولیسینګ او مفاد عامه لپاره په پولیس ایکټ کې د ترمیم کولو فیصله شوې ده. د مشاورت په نتیجه کې پولیس ایکټ کې به ترمیم کولی شي او په دې اړه به ترمیمي بل اسمبلی ته هم وړاندې کولی شي. پی ٹی آئی د عوامي مسلو د حل لپاره د جماعت اسلامي د احتجاجونو او درنو د ملاتړ اعلان کړی دی. د پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې جماعت اسلامي دی هم د 28 ستمبر د پی ٹی آئی لانگ مارچ د ملاتړ اعلان وکړي. وایي چې جماعت اسلامي د بانی پی ٹی آئی خوشی کولو په اړه ښه خبرې کړې دي. بلخوا حافظ نعیم الرحمان په تاریخي پاور شو اعلان کړی دی او ویلی دی چې په اسلام آباد کې به درنه ورغولي شي او خبرداري یې ورکړې ده چې حکومت د لانګ مارچ په لار کې د خن اچولو کوشش نه دی ډډه وکړي. مانسیرا کې د فرنټیر کور ځوان محمد راشد په کورم کې د ترهګرو خلاف نښته کې د وطن د دفاع پر مهال شهید شوی دی. د شهید مړی خپل پلارني کلي ته راوړی شوی چېرته چې د زرګونو کسانو په موجودګۍ کې په فوجي اعزاز خاورو ته سپارل شوی دی. د پاک فوج چاکو چوبندستي شهید ته سلامي هم وړاندې کړې ده. وفاقی آئینی عدالت درې قیدیانو لخوا د بانی پی ٹی آئی په طرز د طبي سهولتونو ورکولو په درخواستونو سماعت کړې دي. عدالت اټارنی جنرل ته د معاونت لپاره نوټس جاری کړی دی او قیدیانو په اپیلونو نورو فریقینو ته هم نوټس جاری کړی دی. عدالت په ریمارکس کې ویلي دي چې دا د قانون د تشریح معامله ده. جسټس عامر فاروق استفسار کړی دی چې علاج صرف په پرایویټ هسپتال کې ولي په پولی کلینک او پیمز هسپتال کې ولي علاج نشي کېدی. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو پرنګ په خبر کې هم د بجلی ناروا لوډ شیډنګ سلسله جاری ده. د خار په ځینو علاقو کې د لوډ شیډنګ دورانیه د 14 تر 18 غنټو ته رسیدلې ده. د کم له کبله چې د خلکو په ژوند او کاروباریانو بد اثرات غورځېدلې دي. د پیښور اولس دړه کور کړې ده. کچري د بجلی ناروا لوډ شیډنګ سلسله ختم نشو نو دوی به په لاس پورې کړي. د سوابه ریسکیو هفتوار کارکردګي رپورټ جاری کړی دی. ټول ضلع کې یو هفته دوران په مجموعي توګه 94 ایمرجنسی کاروایانې شوې دي. اګیشت ټرافیک 55 طبي یو د اور لګېدو شپږ د ډزو او 12 نور ایمرجنسی شامل دي. ریسکیو اهلکارانو د 90 تنانو ژوند ژغورلې دي. دغه رنګ 10 مریضان یې د نور علاج لپاره هسپتال ته ریفر کړي دي. 4 تنان په موقع په حق رسیدلي دي. سوابه کې د اوبو فراهمۍ دورانیه کې کمی راغلی دی چې لوجې ولست ستونزو ښکار شوې دي. د لړکی ډیپټي کمشنر او د ټی ایم ان جواب طلب کړی دی. ویلي کېږي چې د سکلو صفا اوبو به اول 2 وخت راتلی او سوبلي دغه یو وخت راغلی دی. د کم لوجې چې په کورونو کې د سکلو صفا اوبو کمښت را مخې ته شوې دي. نړیوال خبر شامل و. عالمی منډه کې د خام تیلو نرخونو کې یو وار بیا 2% پورې اضافه شوې ده. برینډ خام تیلو قیمت $1 فی بیرل نه اوړېدلی دی او امریکایي ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت $2.22 فی بیرل نه اوړېدلی دی. د خام تیلو قیمتونو کې د اضافې وجه سعودي عرب کې د حوثیانو حملې دي. تلوبو د میدان خبر شاملو. بھارتی ویمنس ټیم د ویمن ایشیا کپ فائنل کې د دفاعي چمپیئن سریلنکا ته 2 رنزونو سره ماتې ورکړې دي او ټایټل یې په خپل نوم کړی دی. خو ولې د بھارت د صدر ایشین کرکټ کونسل موسن نقوی نه د ټرافی غستو نه انکار کړی دی. بھارت 3 رنزونو هدف ورکړی وو. هدف په جواب کې سریلنکا ټیم 11 رنزونو باندې وچلو. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د خیبر پختونخوا یو شمیر برخو کې تیز باران ورېدلې دي چې ورسره د ګرمۍ شدت هم کم شوې دي. د نن نه خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله شروع شوې ده. پی ډی ایم ای ویلي دي چې 18 ستمبر پورې به د بارانونو دا لړۍ دوامدار وي. د ملک زیاتره میدانی علاقو کې د ګرم او نمجن موسم امکان ښودلی شوې دي. د غرنګ خطې پوټوهار، جنوب مشرقي سند، پنجاب، ګلګت، بلتستان او کشمیر کې هم د باران پیشګوئی شوې ده. سوابه او خوش حسیمو کی بنور سبا سهر 9 منټه کم په 6 بجې راخیږي او ماخام 9:30 را پاسه په 6 بجې په پریوزي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: دلته ځینې هغه د 9 بجو نه مخکې مخکې لاړ شي بار بیا دته وي پښتو کې درته وي کم زمونږ د اوریدو زمونږ د اف ام 94 د دلبر اوریدونکو دی ما پیجنې نو هغه خلک چې کم دی هغه د 9 بجو نه ما ته پته نه زه خو بیا هم درته ویم چې اسانتیانې زما چې کله منې نو تاسو ته بریلیپ ملاویږي اسانتیانې به ته ملاویږي کړېږې به نه او خوشاله به خو زما چې کومه طریقه رې مینهوالو د 9 بجو پورې تاسو ځان ور ورسوئ د 9 بجو پورې به تاسو ته یو کارډ ملو شي په هغې کې به تاسو ته ریلیپ ملاویږي په هغې کنسیشن ملاویږي په هغې کې به تاسو ته مطلب داسې چې په ټایم به ډاکټر صاحب سره ستاسو چیک اپ کېږي بل هغې ته به پیژنګلو کېږي چا دا زمونږ د ریډیو اورېدونکي دي د 9 بجو نه مخکې مخکې لاړ شئ ځان ته نمبر واخلئ بیا به نمبر نه ملاویږي بیا به تاسو یو ورځ دوه ورځې مخکې نمبر اخلئ هغه نمبر به په کم لکه کم موبایل نمبر باندې به اخلئ څنګه به اخلئ که تاسو په زړه کې دی چې مبارک شاه نمبر به څنګه اخلو د نمبر د پاره زه تاسو ته وایم چې 0-0-330-30-30-703 باندې 0-330-30-30-703 باندې 0-330-30-30-703 باندې به تاسو کال کوئ یوه لحظه پس ممونږ په دې باندې کال هم اخلو هغه به یو شیبه پسی او په دې به تاسو کال کوئ ځان د پاره نمبر هم واخلئ په 0-330-30-30-703 باندې به تاسو چې کله تاسو 9 بجو نه لیټ شوئ نو بیا به په دې باندې کال کوئ ځکه چې په دې کله تاسو کال کوئ نو تاسو ته به د ډاکټر پتم لګي آیا مریضان شته لکه داسې چې تا ته به نمبر ملو شي که ملو به نه شي که نه سبا به ملو شي که نه بله ورځ به ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې یو د 38 نه پس په بمونږ کالو مخلو په 0-330-30-30-703 که تاسو وایئ چې د دې ډاکټر صاحب نه مونږ پوښتنه وکړو د دې ډاکټر صاحب نه مونږ خپله بیماری مونږ وته ووایو مونږ ته سهل روباسي مونږ ته خپله بیماری وښي نو دغه نمبر دی خو اوس په کال نه کوئ تاسو به په 38 باندې به کال کوئ صحیح ده دا 38 نه پس په تاسو کال کوئ حیدر مومن هاسپټل کم ځای کې دی شامن دا زمونږ چې کوم صاحب حق سے مدرسه ده شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال لکه داسې ده چې شاه منصور مدرسه بل هم شته خو لکه داسې صاحب حق سے چې کوم مدرسه ده بالکل له سرک د پاسه هغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی د اتوار پورس چوټي وي خدای دی نو داسې کار وکړئ چې که تاسو وایئ چې مونږ علاج کوو نو دغه نمبر ځان سره خامخا نوٹ کړئ په ځان سره سیو کړئ او دې ته ولیکئ چې دا د حیدر مومن هاسپټل نمبر دی نو بیا بس تاسو په کاریږي دغه نمبر ما تاسو ته وي بهرحال زه چې کوم ډاکټر صاحب ما سره کینی نو هغه بیا هغه نه زه د اوپیډۍ حوالے سره ځکه تپوس کوم چې کوم خلک زمونږ په وجه راغلي زمونږ په آواز زمونږ پروګرام په وجه باندې هغې ته پوس ته مو کم کم کم ځای نه خلک راغلي وو کم کم بیماران ډېر وو اوپیډۍ حوالے سره ته خبرې وکم ستاسو حوالے سره خبرې وشي نو ما سره چې څنګه تاسو ته پته را ډاکټر نو حسن خان یوسفزی سے پروگرام کې موجود دی او هغې به تاسو ته ډېر خکلی مزیدار مزیدار خبر کی او پیڑے حوالے سره وته هم پختنی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خجی ڈاکٹر صاحب څنګه خې ټیک ټاک
1: الحمدللہ تاسو خې صحت خري
0: دا الله کرم دې ستاسو دعاګانې دي خو ستاسو په دې مایک کې چکم دې شور دې نه دا بلک چینج کو
1: جی

0: پاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی دا
1: قدرمندو کتونکو قدرمندو اوریدونکو دا موسوس چې زه د حیدر مومند اسپتال پی خبر خار نه راوتلم
0: در مومن هم یو پات
1: او کله می دغه سټوډیو ته ځان را رسولو کله می دغه پروګرام ته ځان را رسولو نو د حیدر مومند اسپتال یعنی د مومند سره تعلق ساتلو او دغه د اسپتال نه چې کله راوتلم
0: او ستاسو په خار
1: نو عمدک گیٹ کے زما سره ملو شولی او د ډیر لری نه اوپی جندلما ډیر په منډو منډو باندې را راغللی او چکل په منډو منډو باندې را راغللی نو
0: بابای کی
1: پلاس کی ځان سره دو دانی د بلډونا دغه د زعفرانی د کریمو چکمی کوپنی دی چکم د دری جنکو د تصویرانو دغه صدا او پاغي باندې د موبایل د نمبر د لیکلو دغه سایډ دی هغه دو کوپنی پلاس کی نیولی وی پلاس کی اړولی را اړولی
0: خپلی بیمار
1: او خبری را سره وکړله د ټولو ناول خوې سلام دعا وکړل او د سلام دعا د کولو نه بعد راته دا خبر وکړله او ستاسو آواز چې کوم دی زمونږ په مومندو کې ټول مومندان اوري او تاسو مومندان نه یادوي جی د ټولو ناول خو مې په خبر باندې راونیولا ما ویل چې داسې به بالکل هم نه وي چې مونږ مومندان نه یادو ولې زمونږ په نوم کې مومند راځي او چې کله زه د خپل نوم ذکر کوم چې ماته احسان الله مومند وویل کېږي نو اټس مین چې زه یوازې خپل ځان نه بلکې د مومندو چې څومره قبیله ده نو زه ټول مومندان یادوم او دغه ټول مومندان دې په دې باندې ځان خبردار کړي چې یوازې زه خپل نوم کې د خپل ځان ذکر نه کوم بلکې په خپل نوم کې زه ستاسو د ټولو ذکر کوم او تاسو ټول په دغه خپل نوم کې زه یادوم جی د ټولو ناول خو مې ورته دا وویل بل هغوی ما ته دا خبره وکړله وایي زمونږ په کلي کې په مومندو کې د یو جینۍ واده دی او ما ته وایي د بیلړو نه ټریسټي راله راکا ما ویل یاره ټریسټي خو زمونږ سره دل چېرته به حجره کې پرته وي چېرته به کور کې را سره پراته وي او یا خو چېرته لږې ډېرې ټریسټي را سره په اسپتال کې پرتی وي نو ځان مې دې نه ډېر واړولو راواړولو خو جینکو ویلې چې نه دغه بیلړو نه ټریسټي به مونږ له راکې او دغه ټریسټي به مونږ په دغه جهیز په دغه سامان کې اور اچو او د واده چې کوم د جینې دی هغه جینې به ځان سره وړي د خپل د میړه کور دا ما ویل یره تاسو ډیر زوروري نو سپ چوګو مګو باندې می باسید را پیدا کړل نو باسید د می ویلی چې الګ ټریسټ اشتره او کنه ټریسټ نشتره جی نو باسید را ته ویلی چې مطلب لکه هغه زمونږ خبره ترې وی کنه ورډز وی زمونږ نو ماته ویل چې لکه سید درته ویم چې او دی او کنه نشته دی نمرته لاو رښتیا وای ریل وای چې شته دی او کنه نشته دی
0: جانګيري روډ باندې
1: نو ماته ویلې ول نه وای ټریسټ را سره لګی ډیر شانه کې پرتی دی
0: د
1: شما ویلې خیر دې دلی یو درې سلور ټریسټ ورګه
0: منصور
1: چې ګلمي ورته درې سلور یاد کړل نو ماشاالله غد داسي د نر لوریانې وي دا ساده پښتنو خبره چې وای زمونږ سلور پینځ نه بلکې زمونږ وای پوره لس ټریسټ په کار دي نو مایل دې دا چې غد چا خبره دی لکه چې لکه ګیره مودر نو مکمل دو زمون نه دی وباسل بکار کنا اوس ګور لګی ډیر ډریسټ دل مونږ درکو نو ګور پکار خدا نه چې اوس نه مال خلص دانی راکا خبر ال بیا ما باسې ته ویل چې لک او ګور خلص دانی پر دی الله للی په قسمت دومره خو کم دی هغه په کم نوم باندې هغه د ویان نو زمونږ په اسپیټال کې په هغه نوم باندې دو بیمارانو نو د هغه د ویان چې کم دی هغه بل بیمار وړي وي او د بل بیمار چې کم دی ویان دی نو هغه دوی ته پاتې شوی وي نو هغه ته انتظار کولو چې هغه بوري او د هغه قسمت ورته ملو شولی په دوی غلطی دو کې فائدہ دا وشول چې زمړو کې دغه چې یا خوراکونه مراکونه وړي راوړي او دغه ټریسټي به استعمال نه ګور تاسو نه هم خدای چاغه دی کم سي کم زمونږ نه خو هغه بیلډونه ټریسټي وګټلې کنه تاسو

0: اسپتال ته راشي اسی اسپتال ته چکر ووخه نه زمونږ نه ټریسټي اخلي نه زمونږ نه گیفتونه اخلي نه زمونږ نه سواړی نه زمونږ نه پکار وي د ستاسو پته نشته چې لکه تاسو دا کم نه کم لیسنر د باندې شوي پخوانی خو به زمونږ لیسنر ماشاءالله گیفتونه به د ځان سره مروړلو او د ځان سره به چې کوم دی بیا زمونږ نه گیفتونه مړلو د نور سره نو کم سے کم زمونږ هغه ساين ماين به د ځان سره وړلو ویل به چیرې وي په دې لاس باندې راته ساين وکا وی بل چیرې په دې پاړه باندې راته ساين وکا او تاسو ورته اسې خاندې را خاندې نو ګوره په کار دا نه چې کم سے کم سنا سے گفتونه خو زمونږ نه خامخا وړي ولې چې ماته خدا سوس معلوم یې چې دغه تاسو نه به څوک لکه دا روپۍ هغه پړک مو نه ویني که نه
1: د ایلوپیتک
0: تاسو خو لکه اوسه پورې ما چېرته ونه خامخا وړي ولې چې په دې باندې خو بدر له کم سے کم سنا سے سترګې به مو دغه کېږي یا سنا سے شرم بدر له په دې باندې درځي او کم سے کم لکه دغه به زمونږ نه چې وړي نو بیا به په نیکسټ ټایم به تاسو ته دا یاد وي یا نیکسټ ټایم به تاسو ته دا فکر او سوچ ته راځي چې زه اسپتال ته روان یم او د اسپتال کې یو ځوان چې کوم دی په اسپتال کې شته دی او راشه هغه به داسې وړو کې شانې کې پنځه واله پاپړ بدال چې دا کس مسیز وي او زمونږ په کور کې زما په خیال وایي دی یو ځای ما او یو ډاکټر صاحب دی چې دا چیزونه مونږ خورو او اکثر لا مونږ د خلکو مخ کې خورو چې لږ د خلکو مو به ځان سره اوبه مو به لکه خوله کې راولو که نه اوس هم چې زه کله د چترال نه راتلم نو هلته به مونږ ډرای فروټ کتل نو ډرای فروټ نه اول به چې کوم دی ما املی کتل او بیا خاص کر هغه ګلاو املی هغه ما خامخا کتل نو داسې کس مسیز مونږ خاص کر خو خلک د خمر لاس مو برا وسلی او ان شاء الله چې پروگرام ختم شینو ام لیت به خیر نه خلم او خرو را خرو به خیر نه تاسو ماته دا وای چې آی د سی خوراګونو مراګونو به تاسو غوي او کنه خوراګونو مراګونو به تاسو نه کوي دي او بیا خاص کر زمونږ د غریبانو خوراګونو لکه داسې پاپړ شول داسې پولی مولی شول یا داسې املیانې املیانې چوری مم چوری شول نو داسې زونه تاسو خوري ولې د نو غټو زونه خو زمونږ اوس وس نشته رې کنه او جر د چرګان زان او دا سيزونو ميزونو وس خو زينه بعد به جګم دي بیا یو د ډډي د وخلو نه بعد به جګم دي چر د ډاکټر صاحب کوټه راځي او سلام دعا يا ملاوي ګور سره ژوند دي کنه زندگی د نو کار روزګارم کول غواړي وختم تیرړي اوس په دیوان هم کار نه کیږي چې په کور کې د لال محمد بابا پرشانې کینو او خپل بل باندې واړو نو په دیوان هم کار نه کیږي کار روزګارم کول غواړي او زه به روزانه روانې منن روز کې ستلې مچوس مې کار روزګارم کول غواړي بر الله زما ډیر زیاتو گرانو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا او یو وار بیا ډیر زیات ستړي مشي په خیر علی هر کلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترام ځانونو باندې قبول او یبنو باندې منظور کی تاسو ټول ته دا یاد وی چی دا پروگرام تاسو بدی وخی بالکل لائف بالکل براہ راست وری دو دوزرا شپگشتم کال دا نهمی میاشتی نندغا سوار لسما نیٹا او رز نند پیر دا غورز وجی دا پیر دا غورز لالالا ماس خوتنی دا خیر دیری گی زما سر زما دا سٹوڈیو بگڑے کی سوار لس منٹا او نه بجی ری ساسو گڑیانی کبڑ خبر دا گڑیانی مو ضرور پٹائم بانے کی جی ضرور پٹائم بانے کی جی ضرور پٹائم بانے کی جی نن بمونگ خاص خبری اتری کو دا وختو دا غرزیدو دا خاتمی ببارکی ولی چی اکثر لبتاسو کتلی وی چی خلق دا خبر کی جنما وقت بی انتہا دیر زیاد غرزی گی خو غرزیدل لفظ چکم دے اغی آواز دا دے سر اغی

اکثر لگا دلی وچ کله انسان وخته وینځي نو زما دا شیمپو خراب دی جی او زما دا شیمپو ډګ نه دی او دا شیمپو ځان له چینج کی کله یو شیمپو راخلی کله بل شیمپو راخلی کله نن یو شیمپو استعمال کی سبا بل شیمپو استعمال کی خو بیا هم داغه د وختو چې کم غورځیدل دی بیا هم داغه د وختو چې کم لړکیدل دی هغه ودریږي نه هغه ختمیږي نه هغه لړکیږي نه او په ډیرو زیاته شیمپانو په چینجز باندې هغه وخته دومره خراب شي دومره خراب شي چې بیا کئی ډیر ځان له ډیر ښه شیمپو مروړي ډیر ګران شیمپو مروړي نو داغه شیم داغه وخته دغه ځای ته راتلل هغه بې انتها ډیر زیاته مشکل شي نو تاسو ټولو ته ویل غواړم چې د وختو غورځیدل مونږ تاسو ته همیشه ویلي دي مونږ تاسو ته بار بار ویلي دي چې د وختار د شیمپو سره که تاسو دا ګڼئ چې زه شیمپو استعمالومه د دې شیمپو د دې پلانکي شیمپو د وجې نه زما وخته غورځېږي نو دا کلم نشي کېدلی یا که تاسو ما د وختو غورځېدل به ودرېږي نو دا کلم نشي کېدلی په دنیا کې داسې یو شیمپو نشته دی چې ستاسو وخته ودري په دنیا کې داسې یو شیمپو نشته دی چې ستاسو وخته وغورځي ولې چې د شیمپو کار دا نه دی د شیمپو کار صرف دا دی چې ستاسو وخته صفا کړي اوس که ډینډرف شیمپو تاسو استعمالوئ نو داغه کار دار چې ستاسو د ویښتو نه به خشکی بو استعمالوئ نو داغوی کار دار چې ستاسو د ویښتو چې کم گروت ته د ویښتو چې کم غټول دي.

شیمبوکار دا نه دی د شیمبوکار صرف دا دی چې ستاسو ویښته صفا کی اوس که ډینډرف شیمبو تاسو استعمالوئ نو دا کار دار چې ستاسو د ویښتو نه به خشکی بو استعمالوئ نو دا غوی کار دار چې ستاسو د ویښتو چې کوم گروت دی د ویښتو چې کوم غټول دی

0: جنرالي صاحب زه چې پاسه ما ګرځم په ما سر ګرځي زه راپرېوځم د زړه اپرېشن مې شوی دی نو هغې سره په ما سر هم ګرځي او چې راپرېوځم بیا مې د خپلې پوزې نه بلیډنګ نه ودرېږي.
1: الله پاک دا روغ صحت در کا, الله پاک ته روغ رمټ کا, زما دعاګانې دي, زما دعاګانې دې سره الله دې روغ رمټ کا. دا څه فراز بھائی چې کومو دا چې وختي ماته جی جی
0: زه د کور نه زیات ما دي بار نه پرېږي ځکه چې زه جومات هم د جمعې په ورځ ډېر په مشکله لاړ شم او ما ورته نور مونځونه زه په ناسته او کوه کوم ما ماته مې ډېر زیات نه پرېږدي. هغې وایي دوی بیمار دی او چې ورته بار نه علی مالی چې به پروت وي
1: الله دې روغ رمټ
0: په دغه وجه ما چېرته زه نم نه د کلي کې مې رشته دار هم وفات شوي تاسو په خدای یقین وکړئ چې زه هغې ته په ټلیفون هغې سره زم راضي وکړم او ماته نه دلته چې زما د خور خوښې مې دی د هغه رویره وفات شوې وه نو ماته یې ونه وایي که نه یاره دی بیمار دی دوی به جنازې له بیا منډې وي او دوی بیا دغله نو چې زه په دویم ورځ خبر شوم نو زه ما هغه یکه شربتي ته وویل ما دغه ته بوزه پر اکشت هغه له دواله نو هغې ته ما چې دغه شان وویل
1: بھائی جان آپ بدلے ہو میں عروج خان. عروج خان کس بات پہ بدلا ہوں یار؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوکو تکم زینا جی نسیم بھائی صحت خد ہے؟ ٹھیک ٹھاک مزہ کی ہے صحت خد ہے؟
0: بس مور مور بار کی بس غزور غمور رہتا تا ذکر بس مجھے
1: ہاں بٹو خلق زان سر جاڑی کو زما ما چکل جڑل مور سر ما سر یو قسم جڑی دل پارنو گرے خا وہی جی خان دے ٹول دنیا بل سر خان دی خوچ جاڑی زان لب جانے خا
0: بالکل برین واش ذہن میں کھا پلان پلان واپس رہی اس طرح خبر ہی انسان نہیں بولے والے خبر سے مہارت روپئے فون کرے
1: وعلیکم السلام. بس مسلح کا بھائی اللہ پاک تے داغی مغفرت کی, اللہ پاک تے تاسو مونږ ټول وسل را کی ہمت را کی خا پا مخ مخا ډیر مهرباني جی اللہ پاک مو خوشحال او آباد لرا. جزاک اللہ خیر. جذباتی شوے زدی جذباتی کړم زخه غره پړل بنډې ذات تن کې او ډیر ذات حساس انسان یم. اللہ مو خوشحال آباد لرا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. علیکم السلام.
2: انتظار میں بل بجو نا یا ہو شر شرے کو خراب بھائی بول سکتا سنگ رہے

0: د الله کرم د ژوند روزي شپې دي تیریږي
1: خی تیریږي تاسو خو داسې تاسو اسن به دغه کوم مونږ یې تاسو خبر به وایم دا چې بیمار مې ته پوس په موکم او شوي او تاسو تاسو چې نه کوي نو بس بم د خیر دی نو څنګه خیر خیر یې څه شپې د خی تیریږي تاسو چې کار باندې لوي کورونه انتظار مې وکړو د لاغو انا بیا ونه شه پروګرام په لور غږی
0: جی
1: دومره په پریشانو کې یم نو خور مې داسې اپریشن شوی د په خبرې کې پرته ده نو په هغې باندې خو دغه ما داسې خو اوس دا ویل دا پروګرام مې معلومېږي پروګرام به زه خامخا اورم پوه شو
0: جی جی
1: څنګه دی
0: خیر دې څه ویل غواړې ټاپک په کله باندې خیر خیر ټاپک دی
1: مور
0: په کوم ډیسکس کیږي
1: خیر خیر بس خیر خیر خو داسې کار دی که نه خیر خیر خو چې دې وکړه که نه چاله دې دا اوبه هم ورکړې اوبه هم
0: که
1: نه نو هغه انسان ورته وایي چې هغه اوبه څښي الله دې وبخښه نو الله وبخښه چې کوم دی که نه د تا په لکونو نه مې نه پیدا کېږي دا الله وبخښه څوک چا ته وایي الله دې وبخښه
0: ښه جی
1: پوه شوي او د لارې نه دې داسې دغه ضروري څیز لرې کو ګډې ته دې کو نو انسان داسې شوه وایي لکه دغه انسان داسې شوه چې له کور نه غټه صدقه د کور نه ووتې ده پوه شوي دومره د لاسه خو دا یو صدقه ده لکه د خپلو لاسه خو پوه
0: شوي
1: دا د خپلو لاسه صدقه ده چې دا دې وکړه چا سره د خیر خیرګړې کار او څنګه وان کړي چا سره د خیر خیرګړې کار او دغه هغې ته خیرخواهي ورسوله
0: خوشحالی زمو خوږه خور مو سره په لایو کال باندې موجود وي او جهان مانا خوشاله آباد اوسي وی السلام علیکم وعلیکم السلام ستا په وس کې یو کارونا نس دی اسوګ دی دیو کې را سره نه چشمېشتا او خفم یما درمن نم یم سو کوم وی السلام علیکم رور جان الینا د با جانا او بل میسج در سره و چې سر جی تاسو مور خبرې کاوه دی کې شک نشتا چې مور ډیر خوږ وی او د کمی سوک هم نه کمی سوک هم نشي پورا کولی الله پاک دې موږ لا ډیر د زړه صبر راکی هینا نشوینه خجی مننه شکریا او بل میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام ناما جی څنګه می حارس خان پنچپیرنا هاي جی ګرانو قدرمند اوریدونکو یو خبره ده بس د مور خبره پکې راغلی نو زهر ده چه جذباتیم شه انسان خفم شه خو بس یه خبره تا کل قاره ما چه چم من ده چه جونده دی کنم اخی طول دا بیل قاره ما چه کوره خوش قسمت ایه تاسو خوش قسمت ایه چه پا کٹ پرتی کنه او سا پا که زیرازی کنه ای خدمت کوه مینه و سره کوه دا چه نوی کنه قسم پا خوده قسم په خدای چې او بشاړې اور پسې او بشاړې اور پسې دسې وشه کنه چې تاسو وای چې بس اوف ایستې نه وي خو مور دې وي که زما په سر څه چلو شي ما ته چې مور زما زړه زما ذهن اوس پورې دا نه ایکسپټ کوي چې زما مور مړه ده زما ذهن اوس پورې دا نه ایکسپټ کوي زه چکر لزم راځم زه پرون ابدر استلې زه پرون واپس راتلم زما په ذهن کې دا شی و چې زما د مور لاسونه زما لپاره راپورته دي د دعاګانو لپاره زما لپاره دعا کوي ذهن له مې راغل چې نه مور خو نشته نو په دې مو غلطه کې انسان ټول عمر تیر کړي کوشش کوي چې د مور قدر کړي.